0: خانوادهشون خبر دارن یه همچین تصمیمی گرفتن؟
1: اگه حقی هم باشه مال همین مادر پیر.
2: نمیشه با عواطفی مادر بازی کرد که آج خانم.
1: من که مادرشم راضیه، حتما خودم راضی.
2: شما هم این کارو بکنیم، ما وجدانن مسئولیم حقیقت رو بگیم.
1: حاجی به فاطمه زهرا این خواسته زیادی.
0: این کار شرعن و قانونن خلافه. بس سلام.

0: سهم من از عاشقی نه انتظار، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
1: حاجی، به فاطمه زهرا این خواستگی زیادی نیست.
2: شما هیچ وقت چیز زیادی نخواستی.
0: سهم من از عاشقی تنها فرصتی برای دوباره بوسیدن روی ماه.

Let's kick it old school.

مگه عاشق ندیدی تو، یا شاید دیدی و رسواترین آدم.

دلتنگ چهره ای هستم که نمیدانم خاک با او چه کرده است. کس در این شهر مرا شکل تو عاشق نکرد، گفته بودم هر کجایی

0: برای گروگان‌ها در مسیری جداگانه پیگیری شود. این منابع با این حال به سی بی اس گفتند که بازگرداندن آمریکایی‌ها یک اولویت است، اما تصمیم گرفته شده که سرنوشت آنها با یک آتش بس پیچیده و شکننده که ممکن است فرو بپاشد و خطر بیشتری برای آنها ایجاد کند گره نخورد. وزارت خارجه آمریکا در ماه می 2025 رسماً ولیزاده را جز افراد ناعادلانه بازداشت شده معرفی کرد و پرونده او را تحت اختیار دفتر امور گروگان‌های دولت آمریکا قرار داد. کامران حکمتی، یک شهروند آمریکایی دیگر، نیز از سوی مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به عنوان فردی که به طور ناعادلانه در ایران بازداشت شده، معرفی شده است. وکیل ولیزاده به سی بی اس گفته: دوست دارم بشنوم که استیو ویتکاف یا جرد کوشنر یا حتی رئیس جمهور ترامپ اذعان کنند که ایران شهروندان آمریکایی از جمله یک روزنامه‌نگار را در بازداشت دارد و این افراد بخشی از مذاکرات گسترده تر هستند. او افزود آنها درباره همه موضوعات دیگر با ایران مذاکره کردند جز این مسئله. امیدوارم به زودی با مردم در میان بگذارند که برای آزادی رضا چه اقداماتی انجام می‌دهند. این در حالی است که پیش از این یک مقام ارشد آمریکایی به شبکه سی بی اس گفته بود که دولت ترامپ از نزدیک پرونده رضا ولیزاده را زیر نظر دارد. پیش از این ائتلاف وان فری پرس در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات فهرست سالانه پرونده‌های اضطراری شامل روزنامه‌نگاران در خطر را منتشر کرد که در آن رضا ولیزاده روزنامه‌نگار محبوس در ایران در صدر قرار داشت.
1: بیتا بختیاری گزارش می‌داد. اگر سری به حساب اینستاگرام رادیو فردا بزنید، از جمله موضوعاتی که همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی پوشش دادند، تصویری است از قیصر، خواننده ایرانی که پیش از این در لس‌آنجلس آمریکا زندگی می‌کرده و در سالمرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی که با عید قدیر مصادف شده بوده در برنامه‌های حکومتی شبانه در تهران شرکت کرده. بیشتر درباره این موضوع می‌خوایم صحبت کنیم. همکار محمد زرقامی اینجاست در استودیو با ما که نگاه ویژه‌ای داره به این موضوع، موضوع موسیقی بیرون از ایران، داخل ایران، و خصوصا محمد تو در این هفته‌های اخیر نگاه ویژه‌ای داشتی به آنچه که در این خیابان‌ها می‌گذره، موسیقی که تولید می‌شده و حالا قیصر. هفته‌ها بود که ما می‌شنیدیم که یکی قراره بیاد.
2: دقیقاً. ببین، ما این صحبت رو زیاد می‌شنیدیم، ولی دقت بکن در نوع اطلاع رسانی. در اطلاع رسانی ها عنوان میشه که حتی روزنامه شرق خواننده لس آنجلسی. ما میدونیم لس آنجلس یک محوری بود برای، یا میشه گفت یک شاغولی بود برای تفکیک قائل شدن بین آنچه در ایران اتفاق میفته آنچه در بیرون از ایران اتفاق میفته، البته که ازش برداشتای متفاوتی میشد. بنابراین در اینجا ما با پدیده ای روبرو هستیم که روی صحنه میره که نادر بوده. ما باید دقت بکنیم بعد از جنگ چه اتفاقی افتاد. ضمن اینکه باید دقت بکنیم که فاصله لس آنجلس و تهران در دو دهه اخیر کم شده بود. یعنی هنرمندان بسیاری در خارج از ایران، از جمله آقای داریوش، خانم گوگوش و بسیاری دیگر، از تولیدات هنرمندان داخل ایران استفاده می‌کردند و آلبوم‌هایی رو بیرون دادن. خود قیصر هم همین کارو کرده. یعنی قیصر وقتی 2004 وارد مارکت موسیقی میشه و در لس آنجلس آلبوم خودش رو بیرون میده و گل میکنه با چند تا از کاراش مثل دروغ مثلا یا حله حله یا لات، در همون زمان خب خود قیصر هم بعضی از آهنگاش رو از داخل ایران گرفته، حالا جدا از اینکه خودش کلام هم میگذاشته.
1: بکنم یعنی مقایسه‌ای که داری میکنی، مقایسه شاید دهه اول بعد از انقلاب 57 رو دارید با سالهای بعدش مقایسه میکنی.
2: آره، میخوام بگم این فاصله بعدش شد. بنابراین لس آنجلس اینجا وقتی استفاده میشه یک معنای دیگه داره. یعنی یک استفاده ای برای حکومتی که یک جنگ رو پشت سر گذاشته، همونطوری که وقتی که آتش بس میشه اولین کنسرتی که در تهران روی صحنه میره کنسرت کینگرامه، یک خواننده راک پست پانک که میاد میره روی صحنه با تمام حرف و حدیث هایی که دور و برش هست، کلی بهش پرداخته میشه که آقا تو پدرت جز کسانیه که در زندان کشته شده و تو حالا داری میری روی صحنه،
1: ولی
2: میره
1: کاووس سید امامی.
2: دقیقاً. و این اتفاق میفته. میخوام بگم این باید تمام این پازل رو کنار هم بچینیم تا ببینیم که چرا قیصر به یک پدیده تبدیل شد. ببینید که قیصر از زمان جنگ شروع کرد به پست هایی که بیشترش ارتباط داشت با نگاهی که اون نسبت به جنگ داشت، یعنی این جنگ رو عملاً باهاش مخالف بود. به هر حال در
1: آمریکا این گونه می نوشت درباره جنگ.
2: در آمریکا زندگی نمی کرد. این سالها تماماً در نروژ بود. آمریکا زمانی رفت که به هر حال اونجا کارشو انجام میداد، بین نروژ و آمریکا در رفت و آمد بود و اولین بارم نبوده که ایران میره. قیصر بارها ایران رفته بود و حتی در یکی از این رفت و آمدهای خودش، اگر اشتباه نکنم سال 2016 فکر کنم که دستگیر میشه،
1: حدود 10 سال بود
2: دستگیرم نمیشه، یعنی پاسپورتشو میگیرن، مثل خیلیا که گذرنامه‌شون رو میگیرن بهش میگن که بیا گذرنامه‌تو بگی، بعد هم یک مبلغی رو جریمه میده بابت، حالا بهش گفته بودن اینطوری که خودش همه جا گفته که مثلا ویدیوهایی که ساخته بودی اینها ویدیوهای مبتذلی بوده و باید بابتش مبلغی رو پرداخت کنی که مبلغ ناچیزیه در زمان خودش، شاید مبلغ زیادی به نظر بیاد ولی نمیدونم، ولی 250,000 تومان در اون زمان شاید چیز زیادی نبود که قیصر میده. و بنابراین ما میخوام بگم که با یک پدیده روبرو هستیم که حالا در یک جایی حکومت به این نتیجه میرسه که اومدن آدمهایی مثل اینها میتونه کمک کنه در شرایطی که ایران زیر فشار هستش.
1: اما به نظر میاد تلاششون بیشتر از اینها بود. مثلا من یادم همین در هفته‌های اخیر صحبت از آمدن معین بود که معین رو وادار کرد به اینکه واکنش نشون بده و بگه که نه من قصدی ندارم در این زمینه، یا داره سوء استفاده میشه از اون حرفایی که پیش من زده بودم.
2: این فاصله جنگ 12 روزه تا جنگ 40 روزه بود که برخی از فعالان رسانه‌ای شروع کردن مصاحبه‌هایی رو ترتیب دادن با خواننده‌هایی که میومدن بعضن ترکیه، دبی، و با اونها شروع کردن مصاحبه کردن و این میون اخباری رو منتشر میکردن که این خواننده ها علاقه دارن، دلتنگن، میخوان برگردن ایران، و اونها هم خب در این مصاحبه ها واکنش هایی رو نشون میدادن، قاعدتا ازش میشد این رو برداشت کرد. اما هیچ وقت رسما هیچ کدوم از این خواننده ها اعلام نکردن که ما میخوایم برگردیم و برخی تکذیب کردن. معین یکی از اونهایی بود که اخیرا تکذیب کرد. بنابراین وقتی خب میاد قیصر اتفاق براش میفته، کینگ رام این اتفاق میفته، ذهنها میره به اون سمت که خب اون خواننده هایی که داشتن میگفتن اسمم نمیوردن شاید همین هایی بودن که باید برمیگشتن.
1: دو تا مثالی که میزنی یه کمی هم با هم متفاوته ها. مثلا به هر حال قیصر رو ما در یک گرد همایی حکومتی شبانه میبینیم در خیابان های تهران دلیلن. با پرچم ها و شعارهای مثلا گفته شد مرگ بر آمریکا میگفتن وقتی که او به صحنه میومد و اینها، و کینگ رام در یک فضای کاملا متفاوتی
2: در یک حالت کنسرت
1: رسمی.
2: مسئله نوع استفاده ای که از اینها میشه کرد. ببینید ما میتونیم بپذیریم که هم اینها به معنای گشایش فضای فرهنگی میتونی در نظرش بگیری، هم میتونی اینطوری نگاه بکنیم که خب حکومت از این داره استفاده میکنه برای همون چیزی که میگن بهش پروپاگاندا. اما برای قیصر یه اتفاق دیگه هم میفته. قیصر مدت ها بود که در مارکت موسیقی ایران حضوری نداشت، بنابراین براش میشه گفت یک اتفاق تازه، یک ریبرندینگ.
1: اصلا من میدیدم بسیاری آنلاین مینوشتن که نمیشناسن قیصر رو.
2: دقیقا.
1: اشاره به همین چیزی
2: بله،
1: که
2: قیصری که با آهنگای هیت اومده بود در این سالها دیگه شناخته شده بود، بنابراین برای اون یک تجدید حیات دوباره موسیقایی هم است. در نظر بگیریم که قیصر در همین مدت هم ترانه هایی رو داد بیرون، به ویژه یکی از این ترانه هاش کفشای کتانی در ارتباط با دانش آموزان مینا بود. و حالا تهران هم که رفته یک ترانه برای تهران هم خونده و خب خودش چون کلام رو میگه، حالا کلام خیلی کلام قوی نیست، حتی ترانه‌ای هم که بیرون داد خب اگه بخوایم در نظر بگیریم در ارتباط با دیگر تولیداتی که در اون راستا تولید شده بودن نمیشه گفت کار قوی بود، اما یک صدای متفاوتی از لس آنجلس بود. لس آنجلسی که باید در نظر بگیریم که در زمان جنگ سکوت کرده بود تقریبا و صدای بلندی نداشت. وقتی که یک مقدار آتش بس شد، ما مثلا دیدیم که یک کاری رو شهرام سولتی گذاشت که کار قبلیش بود که بابک صحرایی ترانه‌سرای داخل ایران هم سروده بود و اون رو تقدیم کرد به
1: شادمهر.
2: این کارو کرد. تنها کسی که شاید در همون هنگامه جنگ صداش شنیده شد و شاید هم اصلا دیده نشد اونقدر حسن شمایی زاده بود که یعنی در اصل خیلی میشه گفت حالا محتاطانه نسبت به اون جنگ نگاه کرد. این فضاها رو باید اول بهش بپردازیم و بعد به این میرسیم که چرا حالا قیصر میتونه اهمیت داشته باشه حضورش در ایران. ضمن اینکه خب میتونیم اینطوری نگاه کنیم که قیصر خب الان حکومتیه، انتقادی که خیلی ها دیدم دارن بهش میکنن. میتونیم اینجوری هم نگاه کنیم که قیصر خودش میگه که من از حکومت و خب در پستایی هم که گذشت از حکومت دفاع نمیکنه، ولی اساسا مخالف اون حالا حمله ای هست که به ایران صورت گرفته.
1: مطمئنا از اون تحولاتی است در عرصه اجتماعی و فرهنگی ایران که بسیار دربارش میشه صحبت کرد. نگاه‌های بسیار متفاوتی هم بهش هست. سپاسگزارم محمد زرقامی که اینجا در این ساعت 14 با ما از قیصر گفتی. در نگاه‌ها وقتی که صحبت می‌کنیم در این حدود 98 روزی که از آغاز جنگ هم گذشته، نگاه‌ها به خود جنگ، به تجربه‌ای که شهروندان ایرانی در داخل و خارج از ایران از این جنگ داشتن هم بسیار متفاوت است. ما اینجا در رادیو فردا تلاش داریم می‌کنیم که روایت‌ها و تجربه‌های مختلف رو بازتاب بدیم در این روزها. بریم به سراغ یک شهروندی که رادیو فردا از او پرسیده در استان گیلان درباره تجربه‌ای که در دوران جنگ پشت سر گذاشته.
3: زمانی که جنگ شروع شد من خواب بودم و بعد از بیدار شدن اصلا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده و بعد از اینکه خبر فوت رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شنیدم یه احساس عجیبی داشتم، باورم نمیشد، ذوق مرگم شده بودم. به دوستا آشناها که زنگ زدم همشون یه خوشحالی داشتن، خیلی خوشحال بودن، ولی خب از یه طرف یه نگرانیایی هم داشتیم چون واقعا نمیدونستیم که بعدش چی میخواد بشه بعد از این جنگ، چون جنگ تبعات بدی داره دیگه، همه میدونن دیگه. اول از همه برای من مهمترینش روحیه، اقتصادی، ویرانی، اصلا همه چی. روزای اولم واقعا فکر نمی کردیم که اینقدر طول بکشه. فکر می کردیم که شاید با نبود رهبر جمهوری اسلامی سریع تموم بشه، ولی خب نشد. هر روزم نگرانیامون بیشتر شد، ماجراشون پیچیده تر از چیزی بود که فکر میکردیم. تو این سالها چنان نفوذ و رخنه در بخشای مختلف داخل کشور و چه حتی کشورهای همسایه و همه جا انقدر نفوذ داشتن که دیدیم نه، به این راحتی ها این مسئله حل نمیشه، راه طولانی در پیش داریم. از نظر اقتصادی هم که دیگه همه واقف هستن دیگه، خیلی سخت‌تر شده. من که خودم حقوق بگیر هستم، دو تا حقوق هم میگیرم، مال پدرم و مادرم، و جایی زندگی میکنم از ایران که برجی ندارم، یه پسرم دارم، برجی ندارم، دخل و خرجم شاید مثل تهران، شهرهای بزرگ، اون شکلی زیاد خرجی نداشته باشم، ولی با این حال قبلش که به زور مدیریت میکردم، الان که دیگه واقعا نمیتونم، یعنی به یه هفته میرسه تموم میشه. شاید به ندرت بگم تو این چند ماهه من روزی بوده که شیر نتونستم بخرم به خاطر همین فشار اقتصادی. یعنی سخت‌تر از هر زمان دیگه شده دیگه، ولی با این حال امیدمون رو از دست نمیدیم، حاضریم همه اینا رو تحمل بکنیم تا روزی که شرایط بهتری بشه، آینده بهتری در انتظار مردم باشه. البته که حتما روزای سخت‌تری رو میگذرونیم، ولی خب همونجور که تا الان دووم آوردیم بعد از اینم دووم میاریم. مردم ایران بارها نشون دادن که میتونن از این سختی ها عبور کنن، بگذرن، به امید این که این جمهوری اسلامی از بین بره. البته اینم بگم غیر از این 47 سال تو این 3 ماه ما خورد شدیم، نابود شدیم. یکیش خود من، حالا درسته شاید کسی رو از دست ندادم، ولی تمام بچه ها، این مردم، بچه هاشون، بچه های خودمونن، مردممونن، فرقی نمی کنه. واقعا در مورد بچه ها جوانامون خیلی نابود شدیم و دیگه بر نمی گردیم به 6 ماه پیش 4 ماه پیش. یعنی حال و روزمون خوب نمیشه.
1: از یک شهروند در گیلان می شنیدید. شما هم اگر می خواید از تجربیات خودتون و روایاتتون به ما بگید، شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام، میتونید صداتون رو به ما بفرستید، یا اینکه از شماره پیامگیر رادیو فردا از تلفن عادی استفاده کنید، 2042-02-21-12-21-12. شنونده ساعت 14 هستید.
4: فردا به وقت جام جهانی از پنجشنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: و اما فعالان کارگری هشدار میدن که شکاف میان درآمد و هزینه های زندگی به سطحی رسیده که بسیاری از خانوارهای کارگری و بازنشسته توان تامین نیازهای اولیه خود را از دست دادند. در این باره بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
5: یکی از مهمترین نشانه های بحران گرانی های اخیر و تأثیر آن بر قشر کم درآمد جامعه جهش قیمت لبنیات است که این روزها رسانه‌های ایران اخبار متعددی درباره آن منتشر کردند. بر اساس اعلام محمد رضا فرزعلیان، مسئول محور غرب و شمال غرب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، قیمت شیر خام از فروردین 1404 تا خرداد 1405 حدود 170% افزایش یافته است. از آنجا که سهم شیر خام در قیمت تمام شده محصولات لبنی به طور متوسط 70% است، این افزایش به موجی از گرانی در بازار لبنیات منجر شده است. طی یک سال گذشته قیمت شیر 131%، پنیر 129%، ماست 121% و دوغ 103% افزایش یافته است. همچنین کره و خامه نیز از بالاترین نرخ‌های تورم در میان محصولات غذایی برخوردار بودند. به گفته فرزعلیان، نتیجه این روند حذف تدریجی لبنیات از سبد مصرفی خانواده‌های کارگری بوده است. به گونه ای که سرانه مصرف لبنیات در ایران به حدود 50 کیلوگرم در سال رسیده، در حالی که میانگین جهانی حدود 250 کیلوگرم است. این فعال کارگری معتقد است که پیش از لبنیات بسیاری از اقلام پروتئینی از جمله گوشت، مرغ و تخم مرغ به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها از سفره بخش قابل توجهی از کارگران حذف شده و اکنون لبنیات نیز در حال پیوستن به فهرست کالاهایی است که مصرف آن برای خانوارهای کم درآمد به حداقل رسیده است. همزمان افزایش ناگهانی قیمت نان نیز نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است. عید علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با اشاره به قیمت‌های جدید نان اعلام کرده که قیمت نان لواش یارانه‌ای از 1000 تومان به 1900 تومان رسیده، سنگک از حدود 4500 تومان به 8500 تومان و بربری به 6750 تومان رسیده است. به گفته وی در برخی موارد قیمت نان نزدیک به 100% افزایش یافته است. کریمی تاکید میکند که این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که هنوز بسیاری از بازنشستگان افزایش حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند. به اعتقاد او، نان اصلی ترین کالای سفره خانوارهای کم درآمد است و افزایش قیمت آن تنها به مصرف نان محدود نمی شود، بلکه بر قیمت ده ها کالای وابسته به آرد از جمله ماکارونی، بیسکویت و محصولات غذایی نیز تأثیر می‌گذارد. در همین حال نگرانی‌ها درباره تأخیر در اجرای افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز افزایش یافته است. محمد حسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان و عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان خرم‌آباد، با انتقاد از این وضعیت گفته که بازنشستگان 3 ماه است که در انتظار اجرای قانون و اعمال افزایش حقوق هستند. به گفته او، بسیاری از بازنشستگان تأمین اجتماعی زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و نمی توانند 3 ماه از سال را با حقوق سال قبل سپری کنند، آن هم در شرایطی که تورم کالاهای اساسی در برخی بخش ها از مرز 100% گذشته است. موسیوند همچنین تاکید کرده که حتی افزایش 60% حداقل بگیران و 45% سایر سطوح مستمری نیز تناسبی با نرخ واقعی تورم و گرانی‌های موجود ندارد. او از نارضایتی گسترده بازنشستگان خبر داده و خواستار پرداخت فوری معوقات فروردین و اردیبهشت و اجرای کامل افزایش حقوق‌ها شده است. فعالان کارگری معتقدند مجموعه این تحولات از جهش قیمت لبنیات و نان گرفته تا افزایش هزینه دارو، روغن و سایر کالاهای ضروری موجب کاهش شدید قدرت خرید کارگران و بازنشستگان شده است. به گفته آنان، بسیاری از خانوارها ناچار شدند مصرف مواد غذایی ضروری را کاهش دهند و این مسئله خطر گسترش سوء تغذیه، کاهش سطح سلامت عمومی و تشدید آسیب‌های اجتماعی را در پی دارد. در شرایطی که تورم با سرعتی بیشتر از رشد دستمزدها و مستمری‌ها حرکت می‌کند، کارگران و بازنشستگان خواستار اجرای کامل تعهدات دولت و سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت به موقع مطالبات، افزایش حقوق متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی و کنترل مؤثر قیمت کالاهای اساسی هستند. مطالباتی که به باور آنان برای جلوگیری از تعمیق بحران معیشتی میلیون‌ها خانوار ایرانی ضروری است.
1: مصطفی خلجی گزارش می‌داد. به بحران‌های معیشتی اشاره می‌کرد. در حالی که لبنیات از دسته مواد غذایی حیاتی خوانده شده، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در این روزها در مورد قطع مصرف لبنیات توسط شهروندان ایرانی هشدار داده. مردم هم میگن دیگر استطاعت و بنیه خرید شیر و دیگر مواد لبنی رو ندارند. از دکتر بابک خطی، پزشک متخصص اطفال در آلمان بشنوید که به پرسش همکارم الهه روانشاد در مورد اهمیت لبنیات در برنامه غذایی روزانه پاسخ داده.
6: لبنیات در واقع قسمت عمده از رژیم غذایی ما هست که در سنین مختلف و خصوصا در سنین کودکان و نوجوانان یکی از مواد بسیار مهم و اساسی است و نبود اون میتونه در جنبه‌های مختلف باعث مشکل بشه، هم باعث مشکل در رشد، هم باعث مشکل در ایمنی. به طور خلاصه لبنیات و کلسیومی که در اون هست ماده اصلی بن‌مست یا توده استخوانی است و بدن یک فرصت محدودی داره برای تامین این بن‌مست خودش تا 20 سالگی تا بتونه ذخیره استخوانی رو برای سن بزرگسالی که ما دچار هستیم به صورت ناگزیر با پوکی استخوان بتونه مقاومت کنه. مسئله دیگه این هستش که یک عامل بسیار مهم در رشد و تکامل هست و نبود این لبنیات و اون مواد اصلیش باعث میشه که صفحات رشد اون نیازشون برآورده نشه و اون رشدی که باید بچه بکنه، اون پتانسیلی که داره، قد نهایی از اون قد پتانسیل کمتر باشه و اگر مقدار این کمبود شدید باشه حتی تغییر شکل‌های استخوانی که ما میشناسیم به اسم راشیتیسم یا نرمی استخوان که اینها باعث میشن که بدن و خصوصا اون اندام تحتانی نتونه تحمل کنه وزن بدن رو و به صورت پاهای پرانتزی یا ژنوارو ما میبینیم. ولی فقط به این محدود نمیشه. قسمت عمده مینای دندان رو کلسیم میسازه و نبود اون باعث میشه که مینای ضعیف و گچی داشته باشیم و خب این خودش پرون میکنه، آماده میکنه بچه‌ها رو که هم دندون‌های شیری و هم دندون‌های اصلی دچار پوسیدگی‌های شدید بشن. در کنار اون کودکان در سنین آموزش و رشدن و خود کمبود کلسیم به ویتامین B12 که در شیر هست، نقشی که اونها دارن در انتقال پیام‌های عصبی، در ساخت قشای عصبی، این باعث میشه که بچه‌ها دچار مشکلات تمرکز بشن، همیشه دچار خستگی باشن و نتونن اون مقدار موفقیت تحصیلی که شایستگیشو دارن هم به دست بیارن. در نهایت بخشی هست که در مورد سیستم ایمنی داره. هم کلسیم، هم ویتامین دی و هم زینکی که در شیر هست یکی از عوامل اصلی تنظیم سیستم ایمنی هست و میگم کودکان یکی از گروه‌های خطر اصلی هستند. در کنار کودکان خب سالمندان هم میتونیم بگیم جزو گروه‌های خطر هستند با توجه به اینکه سنشون هر چقدر سن بالا میره اون توده استخوان پایین‌تر میره. اگر به اندازه کافی میزان لبنیات بهشون نرسه دچار شکستگی‌های خود به خودی یا شکستگی بر اثر یک ضربه خیلی ساده میشن. و گروه سوم مورد خطر ما هم زنان باردار و زنان شیرده هستند که اینها خب نیاز به مقدار کلسیم کافی و لبنیات کافی دارن در سیستم غذایی روزانه‌شون و چون بچه نیاز داره و جنین نیاز داره حتی اگر این از نظر تغذیه‌ای براشون تامین نشه متاسفانه بدن این کلسیم رو از استخوان‌ها از دندان‌ها می‌گیره و در اون سنین کم این مادران باردار ممکن دچار استئوپوروز یا پوکی استخوان‌های خیلی شدید بشن.
7: آقای دکتر خطی، اگر احیاناً مردم به شیر دسترسی ندارن یا امکان خرید اون براشون میسر نیست، تصور میکنید کدام ماده لبنیاتی دیگر میتونه جایگزین بشه؟
6: ببینید حتی اگر به شیر و شیرهای غنی شده دسترسی ندارن، شیرهایی که در بازار به قیمت‌های مناسب‌تر به فروش میرسه و کشهایی که هست معمولاً اینها به قیمت مناسب‌تر هست و توجه داشته باشن که لبنیات فقط شیر نیست، تمام این خانواده شیر، کشک، ماست، سوپ همه‌شون میتونن به حسب واحدی که استفاده میشن این رو جبران بکنن. بنابراین ببینن که چه چیزی در بازار به قیمت ارزان‌تری است، مثلا کشک معمولاً به قیمت مناسب‌تری پیدا میشه و اون رو سعی کنن که جایگزین کنن.
7: دکتر، یک انسان حالا کودک یا بزرگسال یا سالمند به چه میزان لبنیات روزانه نیازمندند؟
6: ببینید میزان بر اساس سنهای مختلف متفاوت هست ولی میزانی که به طور عادی بدن انسان در رژیم روزانه خودش بهش نیازمنده 1200 میلی گرم هست که باید این از طریق رژیم‌های مختلف غذایی بهش برسه.
7: آقای دکتر خطی، آیا این صرفاً کلسیم موجود در مواد لبنی هست که توجه پزشکان را جلب می‌کنه؟ آیا میشه از طریق مصرف کلسیم به صورت قرص یا جایگزین استفاده کرد و این کمبود را جبران کرد؟
6: ببینید، شیر و سایر لبنیاتی که صحبتشون رو کردیم مثل ماست، پنیر، دوغ، کشک، اینا فقط کلسیم ندارن. اون کلسیم رو میشه جبران کرد، ولی در کنار کلسیم فسفر یک ماده مهمی از ویتامین های گروه B2 و B12 و شیر یک منبع غنی از پروتئین هست که اینها هم عامل رشد هستند. برای نمیشه این رو به صورت یک جدا، مگر اینکه جدا جدا همه اینها رو بخوایم تامین کنیم که اون هم خودش خرجش چند برابر خواهد شد. خصوصا در مورد ماست باید تاکید کنیم که ماست چون داره پروبیوتیک هم هست، علاوه بر اون نقش هایی که در مورد لبنیات گفتیم، در مورد تنظیم ایمنی بدن و سیستم گوارش میتونه کمک بکنه.
7: آقای دکتر خطی، میزان مصرف لبنیات در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان تا چه حد پایینه؟
6: ببینید، یکی از مواد اصلی برای رشد قدی و تنظیم توده استخوانی همونجوری که گفتیم شیر و لبنیات هستن، و اگر ما بخوایم یه مقیاس عددی برای اینکه یه مقیاس ملموس‌تری داشته باشیم، مصرف لبنیات به طور متوسط در دنیا 180 کیلوگرم هست و در کشورهای اروپایی بیش از 200 کیلو هست، ولی در ایران چند سال پیش رسیده 80 لیتر و الانی که داریم با هم صحبت می‌کنیم 50 تا 60 کیلوگرم هست. این یک زنگ خطر هست. این باعث میشه که رشد نسل جدید، یعنی کودکان ما، یک ذخیره ژنتیکی دارن که یک قدی رو به صورت پتانسیل اگر تمام مواد غذاییشون تنظیم بشه میتونن بگیرن و در واقع جامعه ما میتونه قد بلندتر بشه. ولی اگر این تنظیم نشه، متاسفانه بچه‌ها نمیتونن اون قدی که میتونن داشته باشن، اون قد ذخیره ژنتیکیشو بهش برسن. و مهمترین مسئله‌ای که وجود داره و میتونه به این مسئله کمک کنه، دادن شیر در مدارس است که در بسیاری از کشورهای دنیا یک روتین هست. در کشور ما هم برای مدتی اجرا شد. در بسیاری از کشورها مثل کشورهای اروپایی، نروژ، آلمان، فنلاند، مصرف شیر و لبنیات جزئی از رژیم غذایی روزانه‌شون هست و خصوصا در سنین کودکی به صورت برنامه‌های ملی براشون وجود داره و ما هم باید به این سمت حرکت بکنیم.
1: از دکتر بابک خطی میشنیدید، پزشک متخصص اطفال در آلمان. صحبت از حوزه سلامت هست. یک گزارش دیگر هم بشنویم از رابطه تخم مرغ و کاهش ریسک آلزایمر از گلناز اسفندیاری.
8: دکتر جان ساباته، استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لومالیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر، میگوید در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد. دکتر ساباته گفت محققان دریافتند که خوردن تخم مرغ 1 تا 3 بار در ماه 17% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد، در حالی که خوردن تخم مرغ 2 تا 4 بار در هفته 20% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد. یافته های این مطالعه در مجله تغذیه منتشر شده است. بر اساس آن، افرادی که تخم مرغ را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند، حتی در مقادیر متوسط در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز تخم مرغ نمی خورند، کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند، در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند، احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین است که در حافظه و یادگیری نقش دارد و همچنین ویتامین های مانند B12 و چربی های سالم که به عملکرد خوب سلول های مغز کمک می کنند. اگرچه این مطالعه ثابت نمی کند که تخم مرغ مستقیما از آلزایمر جلوگیری می کند، اما نشان می دهد که این مواد می توانند بخشی از دلیل این اثر محافظتی باشند.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید و این گزارش کم کم ما رو به پایان این برنامه ساعت 14 نزدیک میکنه. در خبرگزاری رویترز گزارش سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو رو بازتاب داده که گفته قیمت جهانی مواد غذایی در ماه گذشته میلادی ماه می نسبت به سطح اصلاح شده آوریل کاهش یافته و قیمت روغن نباتی برای اولین بار در سال جاری کاهش یافته، در حالی که غلات و شکر افزایش یافته. در همین حال فاو گفته که درگیری‌های خاورمیانه میلیون ها نفر رو به گرسنگی نزدیک‌تر کرده، چون افزایش هزینه‌های سوخت و حمل و نقل و قیمت مواد غذایی رو بالا برده و کمبود بودجه سازمان‌های امدادی رو مجبور به کاهش کمک‌هاشون کرده. سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرش قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ درباره مذاکره با ایران گفت چه روی کاغذ و چه از راه نظامی ما پیروزیم. ادامه درگیری ها میان حزب الله لبنان و اسرائیل چندین کشته بر جای گذاشت. وضعیت جسمی میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز در حصر وخیم گزارش شده است. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. او همچنین گفت که چه از راه نظامی و چه روی کاغذ با توافق ما پیروز خواهیم شد. رئیس جمهور ایالات متحده بازگشایی فوری تنگی هرمز را یکی از ارکان اصلی توافق احتمالی با ایران توصیف کرد. او که در کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، گفت که برای گرفتن اورانیوم غنی شده ایران دستیابی به توافق الزامی نیست. به گفته او، آمریکا اگر بخواهد میتواند الان این ذخیره را از ایران خارج کند، ولی دلیلی برای این کار وجود ندارد چون آنها مدفون شدند. او در این حال درباره احتمال دیدار رو در رو با رهبر جمهوری اسلامی گفت: من نمیخواهم ملاقات کنیم، اما اگر دو کشور به توافق برسند امکانش خواهد بود. دونالد ترامپ با اشاره به افزایش نسبی تنش در منطقه خلیج فارس در چند روز اخیر گفت اگر سربازان آمریکایی را می‌کشتند دلیل خوبی برای آغاز دوباره درگیری داشتیم. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله‌های روز پنجشنبه اسرائیل به جنوب و شرق این کشور دست کم 8 نفر کشته و چندین نفر دیگر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. همزمان ارتش اسرائیل از کشته شدن یک سرباز خود در حمله نیروهای حزب الله لبنان به مواضع نظامی در جنوب لبنان خبر داد. این تحولات در حالی رخ داده که اسرائیل و لبنان در روزهای اخیر برای اجرای دوباره توافق آتش بس تلاش کردند، توافقی که تاکنون تاثیر محدودی داشته. حزب الله روز پنجشنبه آتش بس با اسرائیل را رد کرده. دولت لبنان که طرف مستقیم این درگیری است، نفوذ محدودی بر حزب الله دارد و این گروه نیز در مذاکرات آتش بس مشارکت نداشته است. در ایران وضعیت جسمی میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز به دلیل مشکلات شدید قلبی وخیم گزارش شده است. روزنامه شرق به نقل از دختران آقای موسوی از بستری شدن پدرشان در بیمارستان قلب تهران خبر داده است. به نوشته پایگاه خبری کلمه که اخبار مربوط به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را پوشش می‌دهد، آنها پس از آسیب دیدن محل حصرشان در پی حملات هوایی آمریکا و اسرائیل در خیابان پاستور تهران به مکانی خارج از آن منطقه منتقل شدند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، به وبسایت کلمه گفته که شرایط حصر پس از انتقال دشوارتر شده است. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بهمن 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسفند 1403 با پایان حصر مهدی کروبی از دیگر رهبران جنبش سبز موافقت کرد. هزاران نفر در آلبانی در اعتراض به ساخت یک مجتمع تفریحی لوکس در منطقه‌ای حفاظت شده در سواحل دریای آدریاتیک در به خیابان‌های تیرانا آمدند. این پروژه بیش از 1 میلیارد یورو توسط شرکتی مرتبط با جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، دنبال می شود. مخالفان می گویند اجرای آن به زیستگاه گونه های مانند فلامینگوها، فوک ها و لاک‌پشت های دریایی آسیب می زند. ورود ماشین‌آلات سنگین به محل پروژه در روزهای اخیر موجی از اعتراضات را به دنبال داشته و معترضان در تجمع مقابل دفتر نخست وزیر آلبانی خواستار توقف پروژه و استعفای او شدند. دولت آلبانی از این طرح دفاع کرده و میگوید ارزیابی‌های زیست محیطی آن در حال انجام است. کوشنر پیشتر نیز قصد اجرای پروژه‌ای مشابه در صربستان را داشت، اما پس از اعتراض‌های عمومی از آن صرف نظر کرد. رسانه‌های دولتی چین روز جمعه اعلام کردند که شی جی پینگ، رئیس جمهور این کشور، هفته آینده به کره شمالی سفر خواهد کرد. این نخستین سفر او به پیونگیانگ در 7 سال گذشته است. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.
1: Para que پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما میتونید همکنون این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید، اگر همچنان با وجود بازگشت اینترنت با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید. قفسه های فروشگاه ها پر است، کامیون ها در جاده ها در رفت آمدند و از کمبود گسترده کالا خبری نیست، اما برای بسیاری از شهروندان اقتصاد ایران این روزها بیش از آن که با بحران عرضه شناخته شود با بحران دسترسی معنا پیدا می کند. کالا هست اما توان خرید آن روز به روز کمتر می شود. در میانی جنگ، رکود، از دست رفتن مشاغل، اختلال در زیرساخت‌ها و فشارهای فزاینده معیشتی، روایت رسمی از تاب‌آوری اقتصاد ایران با روایت خانواده‌هایی که هزینه‌های درمان، خوراک و زندگی روزمره را از سبد خود حذف می‌کنند در تقابل قرار گرفته است. حالا بار دیگر پرسشی قدیمی به مرکز بحث‌های اقتصادی بازگشته: اقتصاد ایران تا چه اندازه تاب‌آور است و بهای این تاب‌آوری را چه کسانی می‌پردازند؟ تا لحظاتی دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من از قلب ایران تهران با ماست، جواد رحیم‌پور، دانش آموخته رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران. زمینه کاری آقای رحیم‌پور مطالعات اقتصادی پروژه‌های برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای است. آقای رحیم‌پور همچنین سابقه فعالیت در مجله توقیف شده ایران فردا و چشم‌انداز ایران را هم دارد و پیشتر هم سردبیر ماهنامه پیام ابراهیم بوده است. دیگر مهمانم هادی کهالزاده از واشنگتن آمریکا با ماست. او پژوهشگر ارشد مرکز توسعه و پایداری جهانی در دانشگاه برندایس و پژوهشگر غیر مقیم مؤسسه کوینسی است. آقای کهالزاده اقتصاددانی است که تمرکزش بر رفاه، موضوعاتی همچون فقر، نابرابری، امنیت غذایی، نظام‌های حمایت اجتماعی، سلامت و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی است. او هم مطالبی رو در نشریات بین المللی نوشته، از جمله در فارین افرز، میدل ایست آی و گاردین. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای کهالزاده به تهران بریم اول و از آقای رحیم‌پور بشنویم. آقای رحیم‌پور، این روزها بسیار از تاب‌آوری صحبت میشه، البته موضوع جدیدی نیست، ولی خب با وجود اینکه ایران درگیر یک جنگ بود شاید این مفهوم این روزها بیشتر مورد استفاده قرار بگیره، اما دقیقاً مفهومی که داره استفاده میشه در جای درست خودش داره استفاده میشه و وقتی ما صحبت میکنیم از تاب‌آوری، شهروندان ایرانی این رو چگونه معنا میکنن؟ شما که هم شهروند ایران هستید هم کار اقتصادی میکنید چگونه بهش نگاه میکنید؟
4: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان محترمتون و مخاطبین عزیزتون. عرض بکنم بحث تاب‌آوری اقتصادی خب یک بحث در واقع گسترده هست، ولی به صورت ساده شدهش همونچه که در واقع به ادراک در واقع شهروندان مرتبط میشه، طبیعتاً به حفظ قدرت خرید اونها در واقع بر میگرده. این درک عمومی است که برها شهروندان دارن و بر همین اساس هم طبیعتاً دولت برای حفظ قدرت خرید شهروندان خب دهک بندی کرده و کارهای مختلفی رو در واقع در این حوزه انجام داده. اما در دوره در واقع جنگ 40 روزه‌ای که فعلا مرحله آتش‌بسی رو در واقع اون رو پیش رو داریم، بزرگ شاهد هستیم که از یک طرف قدرت خرید مردم در واقع کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر دسترس مردم در واقع کسب درآمد دچار آسیب جدی شده و این در واقع متفاوت هست از اینکه درآمد مردم کم هست یا زیاد هست. یعنی اساساً بیکاری که اتفاق افتاده یا پیش رو هست، یا خطر از دست دادن شغل که بسیار بسیار جدی هست، حتی در بسیاری از حوزه‌هایی که به نظر می‌رسید مشاغل نسبتاً پایداری هست یا درآمد نسبتاً پایداری با هر میزان و هر سطحی هست، این مشاغل به هر حال در معرض خطر و از دست رفتن هست و بسیارش هم البته از دست رفته. طبعاً بحث تاب‌آوری اقتصادی شهروندان با مشکلات بسیار بسیار جدی در واقع روبرو شده. یه بحث تاب‌آوری از دید دولت هست که برمیگرده به برنامه‌ها و اقدامات خودش، و طبیعتاً دولت هم گرچه رسماً برنامه مشخصی رو برای ادامه کار فعالیت‌های خودش اعلام نکرده، ولی مشخص است که بسیاری از پروژه‌های عمرانی عملاً متوقف شده و تمرکز در مدیریت اقتصاد کشور هم تا حدودی در واقع دچار اختلال و مشکل شده، که بحث افزایش مبلغ کالابر به صورتی که در افکار عمومی به حال بازتاب زیادی داره عملاً با مشکل و محدودیت روبرو شده، و حرفای ضد و نقیض زیادی هم گفته میشه در این زمینه که آیا دولت به حال میتواند این مبلغ رو افزایش بده یا نه. صرف نظر از آثار اقتصادیش دارم میگم، به حال کمبود منابع در این حوزه وجود داره. در سایر حوزه هم تأمین مالی در واقع از قدیم مشکل بوده، در شرایط جدید هم برای فعالیت‌های تولیدی طبیعتاً مشکلات خب طبیعتاً بسیار بسیار سخت‌تر شده. به هر صورت باید گفت که آنچه که برمی‌گرده در مجموع به اقتصاد عمومی کشور، طبیعتاً فشار سنگینی در این حوزه هم در عرصه تولیدی مشاهده میشه، هم در خدمات رفاهی. در مجموع ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم و به نظر می ده که به صلاح این خطر در این حوزه در عمل به صدا در اومده و در واقع شهروندان بسیار بسیار نگران هستند در زمینه های مختلف و هزینه هاشون به صلاح بسیار افزایش پیدا کرده و خیلی از فرصت ها رو همان از دست میدن. سرمایه‌گذاری فرزندانشون بسیار به مخاطره افتاده، کسانی که برای اصطلاح این که در حال اینها آموزه میرفت ببینن الان بسیار دچار مشکل هستن، هزینه های مدارس غیر انتفاعی رو خیلی ها یا نمیتونن بپردازن یا حتی میخوان مثلا برای دوره تحصیلی جاری که روزهای آخرش هست احنا اگر شده بعد رو پس بگیرن، و مسائل از قبیل. به هر حال جامعه درگیر و نگران هست و تاب‌آوریش بسیار پایین آمده و این از صوت‌های خصوصی و به اصطلاح عمومی که در شهر هم در واقع گفته میشه و شنیده میشه ما کاملا برای ما محسوس هست. در از دید خود بنده هم در بسیار دشواری هست و مردم واقعا نگران به اصطلاح اتمام موجودیشون هستن و اصطلاحا دارن خیلی ها از جیبشون اصطلاح میخورن و پسندازشون رو مصرف میکنن و در سر شهر دیده میشه دیگه حساب رفت و آمد ها اضافی به یه معنی کاهش پیدا کرده واقعا و درآمد خیلی از مشاغل عملا کاهش پیدا کرده. مغازه ها که آدم میره به هر حال مراجعه و اون شلوغیش یک مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و بخش‌های مشخصی در واقع فعال‌تر هستن. یک شرایط این که فعلاً
3: حاکم آقای کهالزاده، با تصویری که الان آقای رحیم‌پور ارائه دادند از تهران از ایران، اگر برگردیم باز به مفهوم تاب‌آوری یک نگاهی بکنیم، میتونیم بگیم که تاب‌آوری بخشی از رژیم اقتصادی جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی آیا یک اقتصاد تاب‌آور رو داشته در 4 دهه گذشته و اکنون وضعیت این اقتصاد چگونه است و همچنان هم میشه امید داشت که مانند گذشته بتونه ادامه بده؟
1: خب ببینید، ما مفهوم تاب‌آوری به این معنا نیستش که ما ببینیم که توان مثلا فرض کنیم که یک جامعه ای چقدر میتونه درد رو جذب بکنه. به عبارت این نیستش که تاب‌آوری به معنی نیست که یک مفهوم مطلق برای این باید که بگی جواب تاب میآوره. تاب‌آوری یک شاخصه، اینکه میزان تحمل درد رو و چگونگی پاسخ به یک شوک رو ما درش اندازه‌گیری میگیریم. تاب‌آوری به معنی نیست که بگیم جامعه تاب‌آور هست، به این معنی که بس هر دردی رو میتونه تحمل بکنه. این یه نکته در مورد این که ما وقتی میخوام مشخص کنم که وقتی تاب‌آوری حرف میزنیم، بنابراین این نیستش که مردم هر اتفاقی براشون بیفته بگیم که تاب‌آورن، یعنی میتونن تحمل کنن پس اشکال نداره. میزانی که میتونه درد رو تحمل بکنه رو به عبارتی اندازه میگیره. و ما طبعا هم در مورد تاب‌آوری جامعه وقتی حرف میزنیم، افراد در برابر شوک‌های درآمدی یا حوادثی که برشون اتفاق میفته و تغییراتی در درآمد و هزینه‌هاشون رخ میده، یا از آینده استقراض میکنن، فرضاً وام میگیرند، یا از حمایت شبکه خانوادگی یا قومی و محلی استفاده میکنن، و یا حمایت اجتماعی رو دریافت میکنن، و یا سبد عموماً اینجوری هستش برای ما که سبد مصرف اون عوض میکنیم. مثلا اگه قرار کالای با دوام داشته باشیم اون رو کمتر میکنیم، بخشهایی رو در مثلا در بخش آموزش یا تفریح یا حتی حمل و نقل سفر رفتن اینا رو کم و زیاد میکنیم تا بتونیم نیازهای اساسی خودمون رو به عبارتی خرفتار خودمون رو متناسب با منابع درآمدی و بودجه خانوار تعدیل و تنظیم میکنیم. خب این یک البته حدی نداره به این معنی که بگیم که تا کجا میتونن جامعه میتونه، ولی این به معنی این که چقدر حتما درد تحمل میکنه نیست. میزان تحمل درد رو یا جذب درد رو یا فشار رو و میزان این که چگونه با چه سرعتی باش اجاست بشه، باش تنظیم بشه، هماهنگ بشه رو میگیره. همینطور میتونیم برای دولت بگیریم. این وضعیت برای دولت هم هست و نسبت به این که چگونه دولت رو تحریم بده. در مورد ایران تقریبا از ابتدای انقلاب ما با پدیده تحریم روبرو بودیم، اما تحریم ها
5: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
6: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarashet.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
9: هروس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هروس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
11: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
10: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
11: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
10: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و 8-68-40-55-55 و یا 0-704-81-55-55.

0: حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28 info@stockholmproffsbyggareab.se stockholmproffsbyggareab.se.
1: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
0: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن

0: تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
1: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بزن.
2: حضور قیصر خواننده لس آنجلسی در تهران در تجمعات ارزشی های رژیم، این تیتر برخی رسانه‌های فارسی زبان است در ساعت‌های اخیر و جلوه تازه‌ای از تلاش بقایای رژیم برای ماندن به هر قیمتی. رسانه های داخلی و شبکه های اجتماعی پنجشنبه شب 14 خرداد همزمان با سالگرد درگذشت روح الله خمینی از حضور خواننده لس آنجلسی و اجرای زنده او در یکی از میادین تهران خبر دادند. بینش بلور معروف به قیصر در مراسمی به بهانه عید قدیر با حضور جمعی از حامیان رژیم حاضر شد و در وصف تهران ترانه خواند، در حالی که همزمان حاضران پرچم‌های جمهوری اسلامی را تکان می‌دادند و او هم به عادت همیشه به سمت رقص متمایل می‌شد.

0: اولین بار است که در جمهوری اسلامی یک خواننده لس‌آنجلسی که همواره مظهر ابتذال و فساد محسوب می‌شده، اجازه اجرا در ایران پیدا می‌کند. آن هم نه در جمع مردمی که سبک زندگیشان با حکومت متفاوت است، بلکه در میان جماعت حامی رژیم که همراه آنها شعار مرگ بر آمریکا را هم تایید می‌کند. همان آمریکایی که او سال‌ها در آن زیسته و آزادانه آواز خوانده.
1: یکی از مردان ناب وطن پرست با وجدان، با وجدان و با شرف.
0: برای همه اما قیصر خواننده مرد وطن پرست و با شرفی نیست. کسانی که میگویند قیصر سفرهای مکرری به داخل ایران داشته و سالهاست که در ایران سرمایه گذاری کرده و در دوره‌ای که صدای مصادره اموال میآید، امثال قیصر آماده برای حفظ دارایی خود حاضرند به راحتی بپرند بغل قاتلین مردم. مخالفان حکومت بیشتر از حیرت متاسف شدند، هم برای این خواننده هم برای رژیم، و گفتند اوج حقارت یک انسان آن است که برای چندر قاز پول برای کثیف‌ترین رژیم دنیا دم تکان بدهد. بدبخت‌تر از آن هم خود همان رژیمی است که به قول خودش یک خواننده مبتذل لس‌آنجلسی را کنار یک مداح روی صحنه می‌برد تا برای 4 تا تروریست برنامه اجرا کنند. واقعاً چه سیرک مسخره‌ای. بعضی ها پیشبینی کردند قیصر که چیزی نیست، باید منتظر رونمایی از تتلو بود برای جلوگیری از سقوط رژیم. خیلی ها هم در وادی حیرت ماندند و گفتند موزیک ویدیوهای این خواننده را با خانواده نمیشد دید، ولی حالا تبدیل شده به خواننده محبوب حکومت و ارزشی های مدعی حفظ ارزش های اخلاقی و دینی.
2: ای که همه بالا عجب ناصری بالا بیا وسط به جته خون همه رو به جیته.
0: هدف بقایای رژیم از آوردن کسی مانند این خواننده به روی صحنه آن است که گرد و غبار ناامیدی را در میان مردم پراکنده کنند و بگویند رژیم عوض شده، پوست اندازی صورت گرفته و هر که با ما در حد براندازی مخالف نباشد میتواند آزادانه فعالیت کند. همان سیاستی که احمد ایران دوست، بازیگر معروف شده با نقش قول برره، آن را اعلام کرد: می بخور، برقص و روابط متعدد داشته باش، اما با ما هم باش، دیگر مشکلی نیست.
3: من مشروبمو میخورم، کابارمو میرم، نایتکلابمو میرم، با شهناز تهرانی پر میدم، با شهره میرقصم، با ابی شامپاین باز میکنم،
4: با حاج قاسمم حتی درمزمه، با سردار، اینکه اسمش چی بود خیلی هم زیاد گفتی، با سردار
3: دوستم، با پزشکیانم دوستم. من میرم اونور با شهناز تهرانی میرقصم، میام اینور دستبوس حاج قاسمم و پزشکیان و سردارایی که هستن.
0: وقتی کار رژیم دوگم و جزمندیشی مانند جمهوری اسلامی به اینجا رسیده، توضیح ساده آن این است که بوی تند سقوط در مشام همه آنها پیچیده است که اینطور چشم بر همه چیز بستند فقط به قیمت یک همراهی ساده که آن هم بیشتر مایه رسوایی است تا اعتبار.

0: مادر.
1: قیصر خواننده مانند همه حامیان خجالتی جمهوری اسلامی، جنگ آمریکا و اسرائیل با رژیم را جنگ با ایران معرفی می‌کند و حمایت از جمهوری اسلامی را با حمایت از ایران برابر قلمداد می‌کند، در حالی که اکثریت مردم ایران چنین نظری ندارند و آن جماعتی را که این خواننده برایشان در میدان فوزیه امام حسین جمهوری اسلامی خوانده و رقصیده را نماینده مردم واقعی ایران نمی‌دانند.
2: الان اونی که داره این شبا میاد توی خیابون با کلاشینکوف ازش محافظت میکنن، همه جا رو براش خالی میکنن، خیابون رو براش میبندن که شما بیای حمایت کنی.
3: همه انقلابی خب؟ برای هیچ انقلابی که فرض
2: ولی نه درسته، دقیقا مسئله همینه. شما بخوای از این نتیجه بگیری که جمهوری اسلامی رو مردم دارن حمایت میکنن، یه حرف نادرستیه. چون الان طرف میگه که خب من که هزینه ای نمیدم، که من الان داره ازم محافظت میکنه.
1: این که کار رژیم به جایی رسیده که از کسانی که آنها را مطرب‌های بدکاره مینامیده برای خود طرفدار می‌تراشد، هیچ نیازی به توضیح ندارد که اثر نیاز و اجباری بی سابقه است. اما آیا این طرفداران فیک و حتی طرفداران واقعیش می‌توانند از سقوط حتمی نجاتش بدهند؟ تاریخ پاسخ می‌دهد که هرگز.
4: چرا جمهوری اسلامی چنگ زده به این تجمعات شبانه؟ تقریبا همه دیکتاتورها تا آخرین روز طرفداران وفاداری دارن، اما در لحظه سقوط این طرفداران دیگه تعیین کننده نیستن. در روزهای پایانی حکومت هیتلر هزاران نفر برای دفاع از حکومت بسیج شدن. حتی نیروهایی از مردم عادی سازمانی به نام فولکسشتورم تشکیل دادن و برای دفاع از حکومت مسلح شدند. در سال 1989 دیکتاتور رومانی در شهر بخارست یک تجمع از هوادارانش برگزار کرد، اما همان جمعیت به صورت ناگهانی شروع به اعتراض کردن و دیکتاتور رومانی چند روز بعد سقوط کرد. و یا حتی در شوروی در زمان فروپاشی میلیون ها نفر عضو حزب کمونیست وجود داشت. تاریخ سقوط دیکتاتورها یک الگوی مشترکی رو دنبال میکنه. ساختار قدرت فرو میریزه، سازمان های باقی مونده دچار عدم هماهنگی میشن و حتی وجود میلیون ها نفر از هواداران هم نمیتونن حکومت رو سیو کنه. جمهوری اسلامی در سرشیب سقوط قرار گرفته و شیب این سقوط خیلی زیاده. هر چه سریعتر خودتون از این حکومت جدا کنید.
1: عجیب است که کسانی مانند قیصر خواننده این را نمی بینند. این که حکومت رو به زوال است، زیرا هم مشروعیت مردمی خود را از دست داده، هم دستش به خون هزاران بیگناه دلاور آغشته است و هم اقتصادش در حال فروپاشی است. کسانی مانند قیصر خواننده خیال می کنند یا سعی دارند این طور وانمود کنند که چون جمهوری اسلامی با حملات هوایی آمریکا سرنگون نشده، پس دیگر هرگز سقوط نخواهد کرد. اما او که می گویند در هتل اسپیناس پالاس اسکانش داده اند، خبر از حال و روز مردم ندارد و نمی داند که اقتصاد خراب را نمی شود با نمایش های حکومتی و رقص و آواز ترمیم کرد. او اگر از هتل اسپیناس پالاس و میدان ونک پایین تر برود یا در همان میدان فوزیه از جمع ارزشی ها خارج شود، می تواند ببیند که بازار خراب مردم را چگونه افسرده و پریشان کرده که دیگر حتی حال دشنام دادن به او را هم ندارند بابت همراهیش با رژیمی که آنها را بیچاره کرده است.
5: واقعا چه بلایی سر ما آوردید. این خیابون چهارم شرک صنعتی چهاردونگه، بزرگترین شرک صنعتی مبلمان ایرانه. مغازه‌ها همه خالیه، مشتری تو کوچه نیست. اینجا نباشه یعنی هیچ جا کار نیست. عجب، چی بگیم؟
1: حکومت سعی دارد وانمود کند و از آنقدرها هم خراب نیست و قیصرهای قلابی هم برای بریدن صدای مردم و عادی سازی شرایط پاشنه هایشان را ور کشیدند و با آنها همکاری می کنند. اما جوان ایرانی دیگر برایش هیچ اهمیتی ندارد که قیصر را به رقص آورده باشند یا نرون را. او پیش چشم خود هیچ چشمنداز روشنی نمی بیند.
6: میگم الان حدود یه هفته است که اینترنت ها وصل شده، بگو بخندا شروع شده، تقریبا برگشتیم به حالت عادی زندگیمان. یکی به من بگه ناموسن چجوری با این قیمت ها زندگی بکنیم، چجوری با این قیمت ها ادامه بدیم. الان ما تقریبا 3-4 ماه که با این قیمت ها داریم زندگی میکنیم، هر روز به امید ای که بابا درست میشه اینجوری نمیمانه داریم روز شب میکنیم. یاد پرید 100 میلیونی افتادم. پراید شده بود 100 میلیون تومان، باورم نمیشد. میگفتم بابا اینجوری نمیمونه. درست میشه کی پراید 100 میلیونی میخره؟ میاد پایین. پراید الان 1 میلیارده. اصلا بهش فکر میکنم که با این قیمتا مثلا تخم مرغ و مرغ و این چیزا مثلا قرار ادامه بدیم، واقعا داشتم از همه چیز ناامید میشم. بابا ما به امیدی که بالاخره حالا قیمتا میاد پایین داریم واقعا ادامه میدیم. آخه چجوری از این میترسم که عادی بشه دیگه، واقعا بمانه همینی که هست. ای داد بیداد.
1: از وقتی ظاهراً اینترنت را باز کرده اند، صدای مردم درمانده گاهی به گوش می رسد که از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها گزارش می دهند و خودشان هم باورشان نمی شود که قصه اصحاب کهف را دارند زندگی می کنند.
0: دوستان بعد از 3 ماه برگشتیم. تنها چیزی که بیشتر از همه به چشم میاد افزایش سرسام‌آور قیمت هاست. انگار نه 3 ماه بلکه چند سال گذشته. همین سس 225,000 تومانی شده 340,000 تومان. اینم بهتون بگم باز این قیمت قدیم و قیمت جدید شده 400 خورده. همین چیپس دلمزه تو قطعی اینترنت شد 180,000 تومان، الان شده 210,000 تومان، کوچیکه شده 105,000 تومان. واقعا دیگه نمیدونم چی باید گفت. هر بار که برمیگردیم قیمت ها یه پله بالاتر رفتن و قدرت خرید مردم یه پله پایین تر اومده.
1: قیصر خواننده و پرواز همای و احمد ایران دوست آمده اند تا به داد رژیمی برسند که عنقریب در میان امواج خشم مردمی غرق خواهد شد که بسیاری از آنها فکر می کنند شاید کار نکردن به صرفه تر از کار کردن باشد در این شرایط.
7: واقعا الان توی این اوصاف ماشین جلوی در بخوابه بهتره تا کار کنه. لاستیک چینی برند خوب که قبل عید می‌خریدم 50 تومان الان می‌خرم 160 تومان. قطعه‌ای که می‌خری الان می‌خری میری غروب بخری قیمتش فرق می‌کنه با هم. قیمت‌ها خیلی رفته بالا. همه هر جا میری باید فقط هم کارت بکشی. کارت هم نکشی میگه آقا جنس ندارم.
1: روزنامه دنیای اقتصاد پیش بینی کرده که شمار افراد زیر خط فقر در سال 1405 به بیش از 40 میلیون نفر برسد و اینکه اقتصاد ایران پس از جنگ 40 روزه با آمریکا به رشد منفی 10%. پس از این جنگ که مردم انتظار داشتند به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر شود، آنچه بیشتر از گرانی و تورم مردم را آزار می‌دهد، گرفتار شدن در تنگنای بلا تکلیفی است. وضعیت همچنان بر مدار نه جنگ نه صلح می‌گردد که برای جماعتی مانند ارزشی‌های پرچم به دست و قیصرهای تقلبی نان و نامی دارد، اما برای اکثریت مردم ایران سردرگمی و بی‌تصمیمی به همراه آورده است. در این میان مبارزه براندازان با ارزشی‌ها همچنان ادامه دارد. در روزهای اخیر 2 خبر در این باره حسابی جنجالی شده. خبر یا شایعه تجاوز به محمد رضا شهبازی مجری برنامه حکومتی پاورقی که با وقاحت و با ادبیات تمسخرآمیز مخالفان نظام و براندازان را آزار می‌دهد. روز سه‌شنبه خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه چند نفر به قصد انتقام یا هر انگیزه دیگری به این مجری ارزشی تجاوز کردند و پخش برنامه پاورقی فعلا متوقف شده. این خبر در ابتدا شایعه فضای مجازی به نظر می‌رسید، اما آنقدر تکرار شد که رسانه‌های حکومتی به آن واکنش نشان دادند. خبر فوری روز پنجشنبه تیتر زد اولین واکنش محمد رضا شهبازی به جنجال‌های دیروز و ویدیویی از واکنش او را به این خبر منتشر کرد که این مجری با رفتار همیشگی و پوزخندهایی که مردم را حسابی عصبانی می‌کند در آن ظاهر شده بود بدون هیچ کلامی. این خنده ها یعنی رد خبر تجاوز و اینکه اگر برنامه اجرا نمی شود به دلیل سفر و حضور مجری در مشهد است. اما همین واکنش هم سوءظن برانگیز بود. چرا چنین واکنشی به چنین خبری؟ نویسنده برنامه پاورقی هم خبر را تکذیب کرد و باعث شد خیلی ها بگویند پس حتما چیزی بوده. یغما فشخامی خبرنگار نوشت تا الان فکر می‌کردم ماجرای شهبازی شوخی مجازیه، تا اینکه نویسنده پاورقی و دوست محمد رضا شهبازی خیلی جدی گفت تجاوز به شهبازی شایع است و کاملا تکذیب می‌کنم. دقیقاً از همون لحظه فهمیدم ماجرا از فاز شوخی اینترنتی وارد مرحله صدور تکذیبیه رسمی شده. حالا ماجرا از خود شایعه عجیب‌تره. نویسنده پاورقی درباره ماجرا گفته به محمد رضا تجاوز نشده و تکذیب می‌کنیم. ایشان چون بدخواه زیاد دارند شایعه پراکنی می‌شود در موردش. صحت و سقم این خبر احتمالاً هرگز مشخص نخواهد شد. اما آنچه مشخص است این است که گویا مخالفان چندان هم از این خبر بعدشان نیامده و آن را نوعی مجازات تلقی کردند برای همکاران و حامیان رژیم.
8: خبر رسیده که به محمد رضا شهبازی تجاوز شده در ایران. من این حرکت رو از این تریبون محکوم میخوام بکنم و بگم که شاید اگه پوشش مناسب تری داشتی این اتفاق برات نمی‌افتاد.
1: و باز هم پای اسرائیل به میان آمد.
9: 100% که شما این خبر رو شنیدین، من تا این خبر دیدم یاد یک کلیپ یه ویدیویی افتادم که عمون کمال 2 ماه پیش داد موقع جنگ. این اول با هم ببینیم.
10: بچه سسول بیا اینجا کار دارم. از اونجا که ننت بهت یاد نده سربزیر را بری، توی روزا که نیروی هوایی اسرائیل تو تهران 24 ساعت رفت و آمد داره، بهت توصیه میکنم لااقل سرتو بالا بگیری که ایو یه چیزی رو سرت فرود نیاد.
9: ببین شاید شما هم همون موقع مثلا این فکر کردین که حالا مثلا چند روز بعدش قرار یه موشکم توی حالا استودیو اینا مرکز اونجایی که حالا اینا چه تو پرتو رو زفت میکنم مثلا فرود بیاد و اینا همکاراش مثلا کتلت بشن.
11: اما کمال موشک رو فرستادی ولی نه اون موشکی که ما فکرشو میکردیم.
1: کمال پنهاسی سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل به ماجرای سعید طوسی هم اشاره کرده بود و به نوعی محمد رضا شهبازی را به دلیل نوع اجرا و طرز حرف زدنش شاگرد او نامیده بود.
10: یعنی اون شکی داره میره اصلا این آبگردون باشه واقعا با اون سرعت از اون ارتفاع با اون بز بیفته حتی درست نفهم نمیگیرن. میگه فقط زخمی شدن. نمیگه زخمی شدن.
12: بچه سسول بیا اینجا کارت دارم. اولا به تو فلک زده باید یاد داد که اسرائیل پولاش از خرج ساخت پناهگاه و امنیت مردمش میکنه و نه ساخت آبگرم کنه مردم کشی مثل شما. در ضمن برو یکم تحقیق کن، برگرد ببین تو دوران جنگ جهانی چند میلیون یهودی تو دنیا زندگی میکردن. نادونی تو تقصیر خودت نیست. از روز اول پدر بالای سرت نبوده که یه معلم درستابی برات پیدا کنه که گیر سعید طوسی نیفتی.
1: آیا واقعا اتفاقی که اینطور در فضای شبکه‌های اجتماعی پیچیده برای این مجری حکومتی رخ داده یا این یک جنگ روانی است در یک میدان نابرابر؟ جنگ میان مردمی که به شدت تحت فشار قرار دارند و دستشان از هر سلاحی خالی است جز دشنام و تصور چنین انتقام‌هایی و یا با استفاده از هوش مصنوعی اوریان کردن دختران ارزشی کافرو. این ماجرا گویا از جایی شروع شده که یکی از مردم عادی گفته در کافه ها که زن و دختر چادری میبیند چندشش میشود و حامیان چادری حکومت هم شروع کردند در واکنش رفتن به کافه و عکس گرفتن از کافه نوردی های خود. مردم هم در جواب شروع کردند با دستکاری دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی تصاویر آنها را تبدیل به تصاویر بی‌حجاب و برهنه کردند. پس از آن لشکر فمینیست وارد عمل شدند که این کار بیشعوری و زن ستیزی است که نشان دهنده عدم درک آنها از شرایط جامعه است. آنها مردم عصبانی را دعوت به رعایت اخلاق کردند و گفتند لخت کردن تصاویر آن زنان کاری است غیر اخلاقی. فمینیست ها گفتند عملا یک سری متجاوزید که زنان رو آزار میدید. حالا میخواد عمل این باشه، میخواد اون گشت ارشادی که یه عمر ما رو زجر داد. و حامیان برهنه کردن تصاویر گفتند چندین تن از بانوان داعشی شیعه بابت با چادر کافه رفتنشان فخری فروختند و به مخالفین حکومت متلک انداختند. پاسخشان را با پاتک نمادین و لجن مال کردن نمادها در اینجا یعنی چادر گرفتند. در برابر حکومت تمامیت خواه اخلاق گرایی فانتزی یعنی باخت. با هر ابزاری باید پاسخ داد. فمینیست ها گفتند حتی تو دشمنی هم شرف ندارن. عکس دختر چادری ها رو با هوش مصنوعی برهنه کردن و گفتند نباید عکس یک زن را بدون رضایت خودش به هوش مصنوعی داد و بی‌حجابش کرد و توهین کردند که 3 نقطه های دوزاری فرق شما با گشت ارشاد چیست؟ کثافت بزنند بهتون که حتی دشمنی هم بلد نیستید. و گروه مقابل گفتند اینا فکر میکنن نفرت هم مثل نماز آیات آداب داره. فرقش با گشت ارشاد اینه که دختره هنوز زنده است. هیچ مرزی برای شکستن حرمت جلی مقدسات وجود نداره. پاره کردن قرآن باشه یا لخت کردن چادری ارزشی. و گفتند زن ارزشی بیگناه و مظلوم نیست، بلکه بخشی از سیستم سرکوب است که نقش مهم خود را بازی میکند. اینها زن و مادر همان نیروی هستند که در خیابان بچه های ما را میکشند. بچه های ما را روی زمین می کشند تا بیاندازند در ون گشت ارشاد. تحقیر و توهین به کشتزارهای ارزشی اخلاقی ترین کار ممکن است. و می گویند جست های برتری جویی اخلاقی خودتان را یا نگه دارید برای گرده های فمینیستی یا اگر می آورید اینجا منتظر فحش خوردن باشید. و چیزی از همه اینها عجیبتر آن که برخی از کاربران توییتر گفتند کارکنان کافه ها در نوشیدنی این زنان و دختران ارزشی آب دهان می اندازند. یکی از آنها نوشته رفیق من خودش باریستاه، میگه همیشه تو قهوه و نوشیدنی این زن چادریا توف میکنه. میگفت خودش هم این حرکت رو از یکی از همکاراش که توی کافه دیگه مشغول بوده یاد گرفته، مثل اینکه این حرکت توف کردن تو نوشیدنی زن چادریا خیلی فراگیره. کاربری در پاسخ گفته توف که خوبه، به عنوان یک ویترس سابق اگه بگم پشت صحنه آماده سازی سفارشات اینا چی میگذره تا 100 متری کافه هم نمیرن. و گفتند گزارشاتی مبنی بر اینکه بعضن در قهوه و نوشیدنی این افراد ادرار هم میکنند رسیده. باور کردنی نیست که این حرفها در فضای توییتر فارسی رد و بدل میشود. یکی از حامیان رژیم عکسی گذاشته از کافه‌ای با تصاویر چهره های حکومتی و نوشته کافه تراز، و کاربری در پاسخ به او همین موضوع ادرار کردن در نوشیدنی های حامیان رژیم را مطرح کرده و گفته عکس میذارن فکر میکنن ما لجمون در میاد، در صورتی که ما کانفرمیشن میگیریم که یکی دیگه شون هم امروز شاش خورده. گرچه ظاهرن این بحث تمیزی نیست، اما در واقع به یکی از پرمناقشه ترین مسائل در فلسفه سیاسی و اخلاق عملی اشاره دارد. تلاقی میان اخلاق آرمانگرایانه و ضرورت‌های مبارزه سیاسی. در مواجهه با حکومت‌های تمامیت‌خواه، دو رویکرد عمده همواره در تقابل با یکدیگر قرار داشتند. اول اخلاق‌گرایی فانتزی یا آرمان‌گرایی مطلق. این دیدگاه معتقد است که ابزارها باید به اندازه اهداف پاک و اخلاقی باشند. بر اساس این تفکر استفاده از روش‌های غیر اخلاقی مانند آنچه در این گزارش به آنها پرداخته شد، خبر تجاوز به مجری حکومتی یا برهنه کردن عکس دختران حامی رژیم برای رسیدن به یک جامعه آزاد درست نیست و ذاتاً ماهیت آن هدف را آلوده می‌کند. دوم عملگرایی مبارزاتی. این دیدگاه می‌گوید که حکومت‌های تمامیت‌خواه از هیچ چارچوب اخلاقی برای حفظ قدرت خود پیروی نمی‌کنند. بنابراین پایبندی یک طرفه به اصول اخلاقی در برابر چنین ساختاری به معنای خلع سلاح خود و تضمین شکست است. در بستر مبارزات مردم ایران، استکاک شدید میان این دو دیدگاه هر روز بیشتر آشکار می‌شود. موافقان عملگرایی مبارزاتی در فضای نابرابر مبارزه که یک طرف به سلاح و زندان و رسانه مجهز است و طرف دیگر دست خالی است، دشنام، شایعات جنسی و حتی حرف ادرار در قهوه حکومتی ها را به عنوان سلاح کم هزینه فرودستان می‌بینند. آنها می‌گویند با این کارها ابهت و تقدس کاذب رژیم را فرو می‌ریزند. حکومت‌های ایدئولوژیک همواره تصویری مقدس، پاک و دست نخورده از خود ارائه می‌دهند. دشنام‌های ناموسی و شایعات جنسی این تصویر ساختگی را در ذهن عموم تخریب کرده و هیمنه رژیم را می‌شکند. تخلیه روانی و ابراز خشم هم یکی دیگر از دستاوردهاست برای معترضی که تحت سرکوب شدید قرار دارد. این روش‌ها نوعی ابزار دفاعی برای تخلیه خشم انباشته و غلبه بر ترس شدید نیز هست. ضمن اینکه این کارها جنگ روانی و ترور شخصیت نیز محسوب می‌شود. ایجاد شایعات جنسی حول محور حامیان رژیم میتواند تمرکز روانی آنها را به هم بزند و آنها را در موضع ضعف و انفعال قرار دهد. مبارزان میدان معتقدند در زیر گلوله نمیتوان پروتکل‌های ادبی و دانشگاهی را رعایت کرد، در حالی که منتقدان به خصوص فمینیست‌ها هشدار می‌دهند که نباید برای سرنگونی یک نظام توتالیتر از فرهنگ و روش‌های ضد انسانی خود آن نظام وام گرفت. اما این نظام به نظر می‌رسد هیچ راهی برای مخالفان خود باقی نگذاشته است.
13: حرفم خطاب به تمام اون کسایی که این جنایت رو کردن، به طرفداراشون، به تمام کسایی که دارن خونشویی میکنن براش. جمهوری اسلامی هزاران هزار نفر رو کشت فقط به خاطر یک چیز، به خاطر اینکه مردم گفتن برو کنار، میگه من نمیرم کنار. در تمام دنیا موقعی که مردم به یه حکومتی میگن برو کنار، یه راهی باز برای که بذارنش کنار، یا انتخابات یا همه پرسی. سوالی که هیچ کس در جمهوری اسلامی نمیتونه جوابشو بده. من بارها در تریبونی که در داشتم اینجا در ایران تشار عرض کردم، یه سوال بیشتر نیست، نمیتونن جوابشو بدن، هیچ جوابی براش ندادن. و اون سوال اینه، اگه مردم بگن ما شما رو نمیخوایم برید کنار، چجوری باید بگن؟ شما چجوری میدید کنار؟ انتخابات که نمیذارید، همه پرسی هم اجازه نمیدید، مردم هم میان تو خیابون مردم میکشن، مردم چجوری بگن ما شما رو نمیخوایم؟ آیا شما در اداره ایران موفق بودید؟ خودتونم میدونید موفق نبودید، خودتونم میدونید به لحاظ اقتصادی اجتماعی سیاسی موفق نبودید. لحاظ اقتصادی ببینید باز، خب مردم میگن آقا برو کنار یه کسای دیگه بیا، و شما نمیخواید برید کنار. اصل ماجرا در ایران همین یک جمله است. به نظر من تمام چیزهای دیگه در ایران فرعی.
1: مردم ایران با حکومتی مواجه هستند که به روش ماکیاولیسم هر عمل غیر اخلاقی را برای حفظ و بقای خود مجاز می داند. آنها کسانی را که تا دیروز مطربان فاسد می نامیده اند به خیابان می آورند تا تصویر تازه ای از خود به نمایش بگذارند و بگویند به جز چادری ها و عمامه به سرها و پاسدارها کسان دیگری با ظاهر عادی هم طرفدار ما هستند. و از طرف دیگر چادری ها و عمامه دارها را به کافه ها می فرستند تا آن فضا را هم تصرف کنند و بگویند اینجا هم مال ماست و ما در اقلیت نیستیم. اما واقعیت این است که آنها اقلیتی هستند که توانستند اکثریتی را به بند بکشند و بالاتر از آن به فقر و فلاکت بکشانند. امید فراغت روزنامه نگار با تنه تلخ خواسته روز 25 تیر را روز فقر و فلاکت ملی اعلام کنند تا اکثریت فقیر و مفلوک بیایند در خیابان و برای اقلیت جاهل، گستاخ و بی‌رحم کف بزنند.
14: درود و مهر، امید فراغت هستم، روزنامه نگار. با توجه به اینکه بیشتر مردم ایران امروز به واسطه سیاست ورزی مسئولان جمهوری اسلامی دچار فقر و فلاکت عمومی شدن، از پزشکیان درخواست میکنم روز 25 تیر رو به عنوان روز فقر و فلاکت ملی در تقویم جمهوری اسلامی نامگذاری کنه تا در چنین روزی مردم ایران بتوانند به کوچه و خیابان ها بیان و برای این نوع سیاست ورزی مسئولان جمهوری اسلامی دست افتخار بزنند و تشویقشون کنند، چرا که در طول تاریخ چنین حکمرانی وجود نداشته که فقر و فلاکت رو در سراسر ایران عمومی کنه. به امید ایرانی آباد و آزاد.
1: این شبیه نوعی فراخوان است. معلوم نیست چرا این روزنامه‌نگار ساکن ایران از روز مشخصی نام می‌برد، 25 تیر، که روز خاصی در تقویم نیست. شاهزاده رضا پهلوی هم فراخوانی داده است، اما نه برای مردم داخل کشور، بلکه برای خارج نشین‌ها که هفته هاست خستگی ناپذیر در حال تلاش برای رساندن صدای اکثریت در بند ایران به جهان هستند. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به زادروز مجید رضا رهنورد در روز 26 خرداد و اینکه مسابقات جام جهانی فوتبال و گردهمایی‌ها، مراسم‌ها و فعالیت‌های گوناگونی در سراسر جهان برگزار خواهد شد نوشته، بر همه ایرانیان میهن‌دوست و آزادی‌خواه است که با حضوری با شکوه در این برنامه‌ها پرچم ملی شیر و خورشید را برافرازند و یاد پهلوان خراسان و همه جاویدنامان انقلاب ملی ایران را گرامی بدارند. در این بیانیه آمده همزمان مسابقات جام جهانی فوتبال فرصتی کم نظیر برای رساندن صدای ملت ایران به جهانیان فراهم می کند. از این فرصت تاریخی بهره بگیریم. پرچم شیر و خورشید را در ورزشگاه ها، خیابان ها و میدان های شهرها به اهتزاز درآوریم و تصاویر جانفدایان راه آزادی را در برابر چشم جهانیان قرار دهیم. دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی همچنین نوشته، هم میهنان ساکن آمریکای شمالی درون و بیرون ورزشگاه‌ها پرشمار، متحد و پرخروش حضور یابید و صدای رسای ملت ایران باشید و خواست و اراده یک ملت متحد برای بازپسگیری میهن خود را بار دیگر به نمایش بگذارید. مردم هم میگویند اگر فیفا اجازه ورود پرچم شیر و خورشید را نمیدهد، پس همه ایرانی ها باید با لباس های منقش به پرچم شیر و خورشید به استادیوم ها بروند.
15: اگه فیفا واقعا قدرت داره که جلوی ورود پرچم شیر و خورشید رو بگیره، پس هموطنان عزیز، لباس با نشان شیر و خورشید بپوشید و به استادیوم بروید. پاینده باد ایران.
16: زمزمه هایی از این هست که فیفا پذیرفته پرچمی جز پرچم نحس جمهوری اسلامی وارد استادیوم نشه. ایرانی های خارج از کشور، شما تنها امید ما هستید. لطفاً اجازه ندید انقدر راحت صدای ما رو سانسور کنن و انقدر راحت پا در خون جاوید نامان و پاره های تن ما بذارن. ما فقط شما رو داریم.
15: لطفاً تصاویر جاوید نام ها رو همه جا ببرید و بچسبونید. سفارت خونه های جمهوری اسلامی، کنسرت ها، استادیوم ها، ایونت ها و هر جای شلوغی.
1: گرچه حکومت تلاش دارد با آوردن خواننده های درجه چندمی مانند قیصر از خارج کشور به داخل بگوید طرفدار دارد و به این زودی ها سقوط نمی کند، اما حریفانش در خارج از کشور از همیشه مصممتر به پا خواستند تا جوانی و زندگی خود را از آن پس بگیرند. به نظر شما پیروزی نهایی با کدام یک خواهد بود؟
17: بذار باید یه فهرست بدم از چیزایی که جمهوری اسلامی از دو نسل ایران و ایرانی دزدید. کودکیمونو ازمون دزدیدن، مدرسه ها شدن کارخونه های ایدئولوژی. من تا 16 سالگی اینو تجربه کردم. سیستم آموزشی که پسرها و دخترها رو از هم جدا میکرد و این دو نسلی رو ساخت که نتونستن با هم راحت ارتباط بگیرن. رویاهامونو دزدیدن، هنرمندها سانسور شدن، ورزشکارها محدود شدن، اندیشمندها ساکت شدن. انتخابهامونو دزدیدن. چی بپوشیم؟ چی باور کنیم؟ چطوری زندگی کنیم؟ خانواده هامونو دزدیدن، با زندان، با اعدام، با گورهای دست جمعی و تبعید اجباری. سرمایه هامونو دزدیدن، کشوری که پر از منابع طبیعیه، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، ولی مردمش دارن در فقر برای زنده موندن می جنگن. امیدمونو دزدیدن، باور به رشد و آینده ممکن جای خودش رو به اطاعت و سکوت داد. زمانمونو دزدیدن، سالهایی که هدر رفت برای زنده موندن، نه برای زندگی کردن. اما اینها فقط از ایران و ایرانی دزدیده نشد. خیلی از کشورها دارن هزینه ایدئولوژی‌های تحمیل شده این رژیم رو روی جوانشون میدن. به همین خاطره که این فقط یک اعتراض نیست. این دو نسل زندگیشون رو پس میخوان.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش
18: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر. اجازه بدید خودم معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر شما خوش بوده باشه و بتونیم برنامه خوبی رو در خدمت شما عزیزان باشیم. امروز روز جمعه یا آدینه پنجم ماه یونی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 15 خرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 23 از سال 2026 میلادی رو داریم ذره ذره با هم دیگه به پایان میبریم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو رو سریعا براتون بگم: 0823982 و 0898-3843 که در خدمت شماست. 0743398194 برای اسمس، فقط برای اسمس. info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شماست. من همچنان از شما نازنینان تقاضا میکنم به موبایل زنگ نزنید که همچنان من میبینم عزیزان همه الان هم دارن میزنن. هر کاری دارید اگر که پشت خط موقع اخبار، آگهی ها و اینا، گزارش ها و اینا، ما در خدمتتون هستیم، وگرنه بر روی خط هم در کنار شما نازنینان هستیم. خب بریم یه سری به وضعیت هوا بزنیم. امروز یکی از گزارشگرهای هوا داشت توی تلویزیون میگفتش که به احتمال قوی بعد از میتسومار افتون که میشه 18 یا بذاریم میتسومار افتون میشه در واقع 19 همین 19 همین ماه، بعد از میتسومار افتون به احتمال قوی هوا میتونه بالای 25 درجه باشه و طولانی مدت. البته طرف گفت قول نمیدم، ولی سعی اینجوری که از نقشه ها و اونم هم از این چیز میزه و میشه خوند، این احتمال وجود داره. ببینیم ما که بعد اون نمیاد، بالاخره باران رو تحمل میکنیم، سرما رو تحمل میکنیم، تاریکی رو تحمل میکنیم، حالا دیگه مجبوریم به ذره گرما رو هم تحمل بکنیم دیگه. اما بریم، من همچنان پافشاری دارم که به غیر از قسمت شرق استوکهلم، فردا که میتسومار افتون میگم ناشنال داگن هستش، هوا باید آفتابی باشه. نقشه‌های هوا همه میگن بارونیه، ولی من یک هفته پیش این رادار بیلا رو که فیلمای رادار و رادارهای ساتلیتی و اینا رو که نگاه کردم، هنوز من پافشاری دارم که فردا مگه طرفای نینسهامن اون طرف، اگر این طرفا همه باید آفتابی در بیاد. لجم کردم ولم نمیکنم تا ببینیم که بالاخره من درست میگم یا این سازمان های هواشناسی که بیشتر وقت دروغ میگن. بریم ببینیم که این رادارها که حالا جای خودشو داره. امروز بعد از ظهر یک جبهه هوای بارانی میخواد بیاد از روی ما رد بشه و یه مقداری باران رو داشته باشه، هوا رو 16 درجه نگه داره، قسمت جنوبی 19، قسمت شمالی 16. فردا که میگن بارانی خواهد بود، من میگم نه، هر برنامه میخواییم برای خودتون بریزیم بریزیم، من میگم بارانی نیست. حدود 17 درجه، حالا ابریشو نمیتونم چیزی بکنم ولی بارونی نمیتونه باشه، 19 درجه شمال و 21 درجه جنوب سوئد خواهد بود روز یک شنبه. به به چه هوایی، 23 درجه کاملا آفتابی در قسمتی که ما در استکهلم هستیم. جنوبیا باران، شمالیا باران، غربیا نیمه ابری، شرقیا هم همینطور، ولی ما که البته ما هم جزء شرق حساب میشیم دیگه، ولی 23 درجه کاملا آفتابی از اون روزای مال منظورم کباب و اینا، روز یک شنبه از اون روزای باحاله. روز دوشنبه 23 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، روز سه شنبه که با اجازتون دیگه من در استودیو نخواهم بود و به 9 روز در خدمت شما نخواهم بود، ولی برنامه ها سر جای خودش سعی میکنیم که باشه. هر اشکالی هم اگه پیش اومد و اینا، حالا من از بچه ها تقاضا میکنم که هوا رو داشته باشن، خودم هم که سعی میکنم از راه دور هوا رو داشته باشم، ولی اگر مشکلی پیش اومد به بزرگی خودتون ببخشید. سه‌شنبه به نیم ابری نیم آفتابی 22 درجه و روز چهارشنبه از اون باران های میخواد بیاد که یه جبهه هوای سردم رد میشه و 14 درجه خواهد بود، که البته حالا باید ببینیم تا اون موقع چه جوری پیش میاد. SMOE سازمان هواشناسی کشور میگه امروز 14 تا 18، فردا 14 تا 20، یک شنبه 13 تا 22، دو شنبه 13 تا 22 و سه شنبه 12 تا 19 درجه، که چهارشنبه رو که نقشه های مال سایت های دیگه میگن 14 درجه، SMOE سازمان هواشناسی کشور استکهلم و خود شهر استکهلم و منطقه استان استکهلم میگه 18 درجه بالای صفر خواهد بود، که ذره ذره حالا مشخص میشه. اما از طلوع و غروب خورشید براتون بگم که ساعت 3:39 صبح خورشید طلوع کرده، 21:52 غروب کرده، 18:13 روز و 5:47 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتا براتون بگم هیچ چیز عجیب غریبی و من در نقشه ها نمیبینم، بگر از یک شنبه بعد از ظهر که یک کوچولو این باده میخواد بیشتر بشه، خیلی کم. اما شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادان امروز یه مقداری خنک‌تر هستند، از 45 و 46 به 43 رسیدن، گرگان 25، اصفهان 37، کرمان 36، خرم‌آباد 33، قزوین 31، رشت 27، شیراز 36، تهران باران داره میاد، خیلی هم بارون مادر میاد، 24 درجه، یزد 37، زاهدان 34، ارومیه 28، تبریز 29، سنندج 31، قم 35، مشهد 28، کرمانشاه 25، کرج 27، همدان 28 و اردبیل 22 درجه بالای صفر خواهد بود، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان ناظرینم در همه جای دنیا دارم. امروز که روز پنجم ماه یونی هستش، عزیزان، روز تمام دوستان آدمه، همه اونایی که به عنوان دوست آدم ازشون یاد میکنه، قدیمی و جدید فرقی نمیکنه، دوستایی که یه ذره دورترن، بعضی نزدیکترن به آدم، اینا روز همه دوستان هستش، که به همه دوستان نازنین خودم و همه دوستان همسفر امروز رو تبریک میگم. امروز روز پابرنه را رفتن هم هست، پابرنه را رفتن، خلق دستتون را نکنه. امروز روز بین المللی دونات هم هست، دونات که میدونم این شیرینی ها هستش که گرده روش شکلات هم بعض وقتا میزنند و اینا، بیشترشون یه سوراخ هم بعض وقتا داره اینا. بعد امروز روز محیط زیست هم در جهان هست. بذار ببینیم فردا که تعطیلیم چیه. فردا دیده هست و فرش پوتاتیس داگن و روز از این زمینی‌های تازه و بعد روز میوه و روز تخت نرد و اینا و شطرنج و تخت نرد و اینا و بعد راستی فردا چون فردا روز تاریخ موتور هم هست، تاریخ یعنی در مورد با پیشرفت موتور که از اون اول که شروع شد و بعد نه موتورسیکلت ها، موتوری که تو ماشین و نمیدونم اینا استفاده میشه. در منطقه یردت یک مسای بزرگی هستش که اون زمین چمن بزرگی که داره اونجا چیز هست، ماشین های مختلف میان، ماشین های قدیمی جدید اینا میان. خیلی اگه که ماشین دوست دارید و اینا تماشا بکنید و برید و اینا، فردا در منطقه یردت هستش، اینو از دست ندید شمایی که ماشین دوست هستی، مخصوصا ماشین های قدیمی. و در ضمن سوئیس ناشونال داگ هم هست که روز ملی سوئد هم هست که حالا سعی کنیم در طول برنامه هم یه سرود ملی سوئد رو به احترام روز ملی بذاریم. البته ما که نیستیم، چند بس تعطیله، ولی حالا در طول برنامه میتونیم یک یادی هم بکنیم ازش. بچه ها استودنت های بچه ها شروع شده توی خیابون ها حسابی دیگه با ماشین این ور اون ور دارن میرن دیروز و امروز و اینا. طبق معمول بعضی از این بچه هایی که یه ذره لوسترن و یه ذره چیز هستند، چی بهش میگن، ماچوان، یه ذره میخوان حال مردم بگیرن، میان این تونل ها رو میبندن، میرن توی یه تونلی که پیدا میکنن، از این تونل های کوچیک با ماشین میرن، یه دفعه ترمز میکنن، شروع میکنن به رقصیدن و اینا، پشت سرشون ترافیک میشه، یک بساطی هست دیگه، کاریش نمیشه کرد دیگه. من اسمس ها رو یه نگاهی بکنم. دوست عزیز، این اسمسی که فرستادین خیلی طولانیه، چشمن حتما خواهم خوند. بعد دوست دیگری نشتر نمید جان، اخبار راجب قیصر تو ایران رو خوندید؟ بله که خوندم، چیزم هست، خوندم دیگه، آره میدونم. حالا صحبت در موردش خواهیم کرد، البته این آدم ارزش صحبت کردن نداره، ولی خب آدمی که به جرم کلاهبرداری توی نروژ 2 سال زندانی بهش دادن، نمیدونم فلان دادن، کلی اداره مالیات و اینا یقشو گرفته و توی روزنامه ها در موردش نوشتن، هزار و یک جور کسافتکاری، آخر کارم خب معلومه یه همچین آدمی معلومه پا میشه میره ایران و توی ایران مثلا برای خودش یه اباحتی، همون سرتو همچین میکنن زیر آب و همونجا بلایی به سرت میارن. حالا ببینم تو جرأت داری برگردی بیایی تو نروژ خودی دوباره نشون بخوای بدی و اینا یا نداری اصلا. یعنی ببینین این حکومت، ببینین من یه بار بهتون گفتم، یه بار دیگه هم میگم، اینو باور کنید، این حقیقت کامله. تو اون جنگ 12 روزه اول، موقعی که آمریکایی‌ها اومدن و ایران رو زدند و اینا، ایرانی‌ها متوجه شدن، ایرانی‌ها که خب منظورم ببخشید حکومتی‌ها متوجه شدن اوضاع خرابه، سرانشون رو زدن اینا. قبل از اون، درست قبل از اون جنگ 12 روزه، اینها سر نشست‌های مختلفی که داشتن، سپاه پاسداران با آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها کنارش رو اومد، برگشت گفت بابا جون ما گرا میدیم تمام این هارت و پورت کنا رو شما بزنید، که زدن دیدیم. امام هرم مال شما، چون حکومت رو از دستش گرفته بودن توی زیر زمین ها و برمورم که قایمش کرده بودن، که اصلا دیگه سرسدهیش هم ازش در نمیمد. مشکل این سپاه اینه که میخواد بمونه، بخور بخوراشو انجام بده، کاراشو بکنه، ولی حالا هر حکومت دیگه ای میخواد باشه باشه، متوجه این؟ اونا اینجوری برنامه ریزی کردن، البته نه اینکه مثلا حکومت مردمی، نه حکومت مدل خودشون، ولی به یه نحوه دیگه. بعد از اون اینا یه مش امام جمعه و اینا از اینا دارن که جلوی دهن اینا رو باید ببندن، که بسیاری از همین امام جمعه هاشون و این امامایی که دارن که از همین آخوندهایی که حجت الاسلام، حالا امام که نه، حجت الاسلام و اینا که دارن، اینها توی یه سنین هستن که دیگه نمیتونن قد علم کنن و مگه که چهار تا دونه حرف بزنن. اما در مقابل مردم چی کار بکنن؟ اینا به این آمریکایی هم گفتن بابا جون یه ذره فرصت به ما بدین، ما این مردم هم میاریم طرف خودمون، انقلاب احتیاج نداره. اینا میگن ها کاملا مشخصه. امامشون هنوز توی اخچاله، هنوز خاکش نکردن، کنسرت میذارن. بابا دیروز مگه این 15 خرداده که مگه روز مرگ این خمینی کوفتی نبود که اینا از 3 ماه قبل و از 1 ماه قبل و چند هفته قبل یا نمیدونم فلان برمیداشتن عزاداری تو تلویزیون و ملی اینا میذاشتن و از اون طرف نمیدونم چند وقت بعدش این کارو میکنن. بیا حالا برات قیصر میارن آواز میخونه، کنسرت خیابونی میذارن، صبح تا شب دارن کباب درست میکنن، دودور دودور دارن آواز میخونن. خب یعنی عملا اینا کاری دارن میکنن. حالا یه سری دیگه از این هارت و پورت کنها هنوز موندن، اینا دارن کاری میکنن که به این آمریکایی پامریکایی هم بگن بابا جان عزیزم من قربونت برم، من ما کنسرت هم برای مردم میذاریم، روسری هم سرشون نکنن، آزادی و حقوق زنان و مردان و بچه ها و اینا هم میخواییم ما بهشون میدیم، ما بمونیم سر کار، ما رو چیز نکنیم. چون اینا قدرت مردم رو دیدن، توی خیابون ها میلیون ها آدم اومدن بیرون، اینا از این میلیون ها آدمی که این ور اون ور بودن 40-50 هزار تاشو تونستن بکشن، ولی قدرت مردم رو دیدند. چه خارج از کشور چه داخل کشور. در خارج کشور 300 هزار تا یه جا، 200 هزار تا تو جاهای بزرگ مثل کانادا و نمیدونم آمریکا و انگلستان و اینا که ایرانی ها زیادن، اینا دیدن. در کشورهای مثل سوئد که کل مملکت 10 میلیون آدمه، یک دفعه میبینی 15 ما 110-120 هزار تا ایرانی که بیشتر نیستیم که یهو 10 هزار نفر 15 هزار نفر دوره هم دیگه جمع شدن، یک شعار مشخص رو دادن. اینا قدرت رو فهمیدن یعنی چی. از این طرف مردم این شعار رو میدن، تو ایران هم همون شعار رو از اون طرف داده میشد. ترسیدن دیگه اونجون، دیگه مشخصه اینا خودشون یه بار از این مردم استفاده کردن اومدن سر کار، حالا میدونن که اگر این مردم یک ذره بهشون آزادی داده بشه چه بلایی سر اینا رو میارن. خب تنها راه اینه که کنار بیان دیگه، آقا جون ماها رو بذاریم بمونیم، ما به اینا کنسرت میذاریم، نمیدونم معین میاریم، نمیدونم حالا معین که نرفته که، نمیدونم قیصر میاریم، چی کوف میاریم، زهرمار میاریم، بیاین آقا بزنین بخونین، خیابونا رو چیز بکنین، آواز بخونین، روسری سرتون نکنین، پشو نافتون هم نشون بدین اگه کسی بهتون کاری داشت. خب یه سری هم که فقط دنبال همین چیزان دیگه، آقا چه حکومت خوبی، به به کنسرت که آزاد شد و دیگه نمیدونم دخترام که موهاشون بیرونه چیز دیگه نمیخوایم دیگه. عملا اگه یک همچین تغییر رفتاری سپاه داده باشه و بتونه با اینا کنار بیاد که یه مقداری پولا آزاد بشه محض نمونه، بعد بیاد بریزتش توی جامعه، وضع اینترنت رو درست بکنه، وضع نمیدونم چیچی رو درست بکنه، سر و صدا همه میخوابه. من به تو قول میدم به خاطر که شما حسابشو بکنین، یک سری آدمی که در زندان هستن دور گلوشون گرفته شده، نفس نمیتونن بکشن، یه دفعه سقفای زندان رو باز بکنن بهشون بگن بیا این هوای تازه که میخواستی بیا، یه لباس نو هم بهت میدیم، روزی 3 وعده هم بهت غذا میدیم، خب برای اون زندانی بدبخت میشه بهشت دیگه، اون که میدونه از اونجا نمیتونه بیاد بیرون. و خدا به داد ما برسه، خدا به داد مردم ایران برسه اگر این چیزایی که من میگم درست برعکسش باشه، یعنی اینا با آمریکا و اینا کنار بیان، بگن آقا داخل کشور با ما، خارج کشورم کاری با هاتون نداریم، نه حزب الله میخوایم، نه تماس میخوایم، نه نمیدونم دشت و شبی میخوایم، ولی توی کشور رو کاری نداشته باشی. اون موقع است که شروع میکنم به جنایت کردن، یعنی جنایت به معنای واقعی کلمه. الان شما نگاه بکن دارن همین جور دارن اینا چیکار میکنن که آقا خونه اینو بگیریم خونه اونو بگیریم. بعد یک دفعه از دادگستری یه نفرشون میاد میگه نخیر یک سری از اینهایی رو که ما ضبط کرده بودیم اشتباس و باید پس بدیم. یعنی ببین چه آدمای خوبی ان اینا. از اون طرف میخوان لایحه بذارن که اموال غیر منقول یعنی زمین و خونه و اینا رو با وکالت نشه فروختش. یعنی چی؟ یعنی آقا اکبر آقا یا اسخر آقا یا مثلا مریم خانوم یا شهناز خانوم یه خونه تو ایران داره ولی نمیتونه بره ایران که میرفت حالا یه دونه وکالت میداد اونو دیگه حالا خودش طرف باید تشریف ببره در ایران تا بتونه معاملش بکنه. اونایی هم که نمیتونن برن و هاپولی میکنن. خدا نکنه میگم واقعا دارم واسه تون میگم که این تئوری دوم که جنایت اینا خواهند که چون اینا از جنایت کردن هیچ باکی ندارن کنار بیان که آقا داخل ایران مال ما خارج ایران مال شما با ویلا تحریما رو هم وردارین ما هم دیگه هیچی نداریم که چیزی نما تحریما برای چی بود که کارهای اتمی نکنین و به گروه های نیابتیتون هم پول ندین. خیلی خوب اینا هم بگم باشه نمیدون ولی بقای خودشون رو تو اون ببینن دیگه. ای داده بیداد این در مورد کنسرت این نمیم من قیصرم که چیز هست چیزی نشون دادن این دوستان نمیشن آقا میتونی یه ذره نشون بدی آقا چی نشون بدم یه آدم معلوم الحال ریش و مو سفید پاشده رفته رو همین جوریش چهار تا آهنگ داشت حالا رفته اونجا فکر میکنه برای خودش خدایی شد. یکی از دوستان نوشتن آقا فردا تولد آقای احد هم هست. خیلی خوب پس ما تولد آقای احد هم بهش تبریک میگیم، همکار رادیویی بسیار پرسابقه این شهر، و همچنین فردا روز تولد پیمان عزیز از بچه های نازنین همسفر هم هستش که تولد پیمان هم بهش تبریک میگیم. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه تون دارم، امیدوارم که هر جای دنیا که هستید زیباترین های دنیا رو داشته باشید. درود آیازه، یک فرستادم تو تلگرام برای شما اگه امکانش هست بتونید پخش بکنید. من چشم ببینم برم تو تلگرامم نگاه کنم. بعد با احترام آنوید، با احترام اون کلیپ سرود ملی که زلاتان خوانده رو پخش نمایید، بسیار بسیار زیبات. ها زلاتان آنوید، همین شبها هم یک سری از زندانیان با پایبند الکترونیکی میارن در جلسه های شبانه خیابانی. بعد زمین ها رو همه رو شنیدم، منم شنیدم. وای عجب، این دوست نازنینمون چه پروبلم سون یا انسی بروپ کنسومنتر نیلی هندل. دوست عزیز من شرمنده حضورتونم ولی این خیلی طولانیه، من حالا باید بشینم بخونمش. چشم، به روی چشم، به روی چشمم حتما این کارو خواهم کرد. بریم آگهی ها رو بشنویم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
19: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
20: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
21: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات

0: ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: زیبایی از آقای آرش شاه تیموری عزیز به نام ایران منو تقدیم به شما نازنینان کردیم. من فقط یه مکمل صحبتایی که قبل از آیه‌ای کردم براتون بگم، اینا فقط میخوان نشون بدن که آقا همه مقصر خامنه‌ای بود، حالا که نیست بیا کشور شده گل و بلبل دیگه. اول کنین باید یه ذره تحمل بکنیم، باید یه ذره تحمل بکنیم ببینیم که چه برنامه‌ریزی‌هایی دارن و چه اتفاقاتی داره میفته. گرانی که در سرسام آوره، محدودیت ها، نبودن آزادی، بگیر بگیر ها، اعدام ها که هر روزه داره انجام میشه، خدا به داده مردم برسه. خب برگردیم به استودیو و یه مقداری براتون صحبت بکنم. ببینین دوستان، یه چیزی رو الان یه خانومی به من زنگ زدن، رفتن در یکی از فروشگاه های مواد غذایی که خارجی تبار هستند، به ایشون طبق گفتهای ایشون میگفتن که به عربی تکلم میکنن، صحبت میکنن، بعد یه مقداری خرید میکنن، بعد از اینکه خرید میکنن میاد جلوی صندوق، طرف مثلا میگه شد 300 کرون، میگه خب کیویتومو بهم بده. طرف اولا حال خودشو میزنه به زبون بلد نیستن و اینا، و بعد بالاخره این میخوانون میگه آقا من کیویتومو میخوام. طرفم یه دونه کیویتو براش میزنه 300 کرون، میده بیرون. خانم میگه خانم آقای عزیز قربونت برم، من این بعد میخوام بدم این چیزایی که خریدم تو این کیویتو نوشته نشده، آخه نمیشه که این کیویتو بزنی. بعدش هم چرا 12% ممس حساب کردی؟ حالا اصلا جز ایشون میگفتش که به مردم بگین که به هر جایی که میرین خرید میکنین کیویتوتون رو بگیرید، نگاه بکنید ببینید تو این کیویتو چی زده. آخه مگه میشه آدم توی کیویتویی که میخواد اولا به آدم ندن بعد نگیرن، بعد توش هم ننوشته باشه چی به چیه، یه دونه قلمبه زده باشه 300 خوله. اینا از اینا چیزایی هستش که ما شهروندا باید خودمون انجام بدیم، خودمون باید چیز بکنیم، خودمون باید از این فروشگاه بخوایم که نشون بدیم بابا جون ما عقلمون میرسه. وقتی میومدم دم صندوق دارم بهت پول میدم، باید فرقی نمیکنه اینجا حالا ایکاس، کوپه یا فروشگاه نمام الچیچیه. اینا رو ما باید به اینها بفهمونیم که از زیرش نمیتونین در برین، ولی متاسفانه این کارا رو میکنن دیگه. این متاسفانه این کارا رو انجام میدن. بعد چشم دیگه دوستان نوشتن اگه ممکنه از سفرتون توضیح بدین کجا میخواییم تشریف ببرین و تا کجا ختم میشه. اگه دوست دارید ببینین از اون یک شنونده دیگری هم یه اسمسی فرستادن، نوشتن که حالا که دوران تابستان هستش، نوشتن که نوی جان خسته نباشی عزیزم، این مردم نوشتن که تابستان شروع شده و برنامه تحت عنوان رادیو دریا شروع کن که مردم شرکت کنند و از سفرهاشون و از اوقات تابستانشون بگن، حال کنیم. اونو این برنامه رو باید بذاریم بعد از دوران تابستان که مردم مسافرت ها رو رفته باشن و این کارو بکنن، یا اینکه مثلا دیگه از اوایل ماه یولی و اینا که یه سری از مسافرت ها برگشتن، یه سری خب تازه دارن میرن ولی میتونن از کشورهای دیگه هستن، اگه با ما هستن زنگ بزنن روی خط. چشم، من یه تغییرات تابستانی کلی میدم. نوشتن که کجا میری؟ دارم یه سفر میریم اسپانیا. این اسپانیا شده قبله عزیزان هموطن سوئدی، جا نزدیک مملکتی که توش قانون وجود داره، آدم گرم هم هست، میریم به سر میزنیم و ارزون. واقعا من جدی دارم واسهتون میگم، ببینین تا ما تعارف با هم دیگه نداریم، پارسال خب ما نتونستیم جایی بریم، خب یکی از دلایلش گرونی مسافرت ها بود دیگه، خب آدم نداریم از کجا بیاریم بدیم. و عملا با این فشارهای اقتصادی که روی مردم هست، مسافرت ها تقریبا داره تبدیل میشه. حالا اگر که قبلا من دوستای سوئدی دارم که معمولا میدونی که دوران سمسترشون اینا به جونشون بنده، مسافرت خارج از کشور و اسپانیا رفتنشون و ایتالیا رفتنشون و اینا به جونشون بسته است، یونان رفتن و اینا. ولی من آدمایی رو میشناسم که مسافرت های 3 هفته‌ای میرفتن تبدیلش کردن به 1 هفته، یعنی ندارن. با زبان بسیار ساده اگر که بخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، وضعیت اقتصادی همچین درست نیست. و یک دوران رکود اقتصادی، تورم، بعد اون دوران کرونا که الان تقریبا داره 6 سال ازش گذشته دیگه، اینا تأثیراتی رو که میذاره بعضی وقتا 10 سال 15 سال طول میکشه تا همه چی برگرده سر جاش. تا ببینیم چطوری پیش میره. چشم، برنامه رادیو دریا مانندی رو هم میذاریم و حتما در مورد مسافرت ها و اینا ازتون میخواییم که تشریف بیارید صحبت بکنید. یا بعدن من از مسافرت که برگشتم سه شنبه میرم که 9 روز بعد برمیگردم، میتونیم یه مقداری بعدن شما هم صحبت کنید کجا برنامه ریزی کردید، کجاها میخواین برید، چی کار میخواین بکنید، یا اگه رفتین مسافرت چیا دیدید، چه چیزای خوبی بود، چه چیزای بدی بود، اینا رو میتونیم با هم دیگه یه مقداری صحبت بکنیم و یه ذره تم برنامه رو عوض بکنیم. اینم از این. من یک دیروز یک قولی دادم. بذاری اول این یکی رو بگم. پریروز بود اگر، یا پریروز بود یا پس پریروز، صحبت بر سر تعطیلاتی شد که اگر که در کشور، مثلا مثال زدم در کشور انگلستان، اگر یک تعطیلی رسمی که قرمز هست به روز شنبه و یه شنبه بخوره، روز دوشنبهشو تعطیل میکنن، بهش میگن بانک هالیدی. روز دوشنبهشو تعطیل میکنن که حق کارگر ضایع نشه. و من برگشتم گفتم ما یه همچی چیزی رو در سوئد نداریم. اما یکی از عزیزان زنگ زدن یک توضیحی دادن که درستم میگن، من چون حالت جنبه عمومی نداشت من اصلا فکر نکردم بهش. کسانی که کلکتیو آفتال دارند اگر یک تعطیل رسمی مثل هفته گذشته بخوره به روز جمعه، بخوره به روز شنبه یا یک شنبه، اینایی که کلکتیو آفتال دارن میتونن یک روز دیگر رو با سابکار کنار بیان و تعطیلی بگیرن بدون که از حقوقشون کم بشه. ولی میگم جنبه عمومی مال انگلستان تکلیف مشخصه، بخوره خودشون میدونن که دوشنبهش تعطیله، ولی اونایی که کلکتیو آفتال دارن میتونن یک روز مشخصی رو خودشون بیان با سابکار بگن آقا مثلا هفته دیگه روز سه‌شنبه من نمیام سر کار به جای این تعطیلی که خورده به شنبه شنبه. مرسی به خاطر توضیحی که دادید، کاملا درست دارید میگید. اما من یک کمکی از یک از شما عزیزان میخوام. یک تیکه‌ای بود، مثلا شماهایی که دست به سوشال مدیاتون خوبه، من یه تیکه‌ای رو پیدا کرده بودم، یه آقایی به زبان فارسی در رابطه با این توپ فوتبال جدید که در بازی‌های همین جام جهانی 2026 که از چند روز، امروز چندمه، از یه 6 7 روز دیگه آغاز میشه استفاده میکنن. این توپا توش یه سنسوری گذاشتن که این سنسور با یه مش کش به وسط در واقع توپ چیز میمونه، شناور میمونه، که هر اگه مثلا شوت های محکم که میزنند و اینا این سنسوره نخوره به در و دیوار توپ خراب بشه و اینا، و در ثانیه یا در دقیقه نمیدونم چند صد بار موقعیت توپ رو شناسایی میکنه، گزارش میده، نمیدونم از اینجور چیزا. من اینو متاسفانه گمش کردم، پیدا نمیکنم. و اگر شما نازنینان این تیکر رو پیدا کردید که اون آقایی که به زبان فارسی در رابطه با این توپه توضیح میداد، برای من بفرستین که من بتونم برای باقی شنوندگان عزیزمونم بتونم پخشش بکنم، چون خیلی قشنگ توضیح میداد که این سنسورها چطوری نشستن، چی کار میکنن، چقدر گزارش رد و بدل میکنن و بعد چه خوبیایی داره چه بدیایی داره. اینو اگه تونستین و پیدا کردید به 070-439-8194 برای من بفرستید. حالا اگه تو واتساپ فرستادید، تو نمیدونم مثلا اینستاگرام فرستادید، یا اس ام اس بفرستید که من فرستادمش مثلا تو واتساپ برات، که من اینو بتونم برای شما و یا برای اونایی که نمیدونن در رابطه با این توپا حتما صحبت کنم. تکلیف تیم ملی هنوز هم مشخص نیست. امروز تاج اعلام کرد که ما پاسپورت ها رو تحویل سفارت آمریکا دادیم، ولی هنوز جوابی ندادن. 6 روز به بازی ها بیشتر باقی نمونده، ولی اینا هنوز بلا تکلیف هستن. بعد تازه تهدید میکنه، میگه حالا اگرم تا اون موقع آماده نشه ما جور دیگه فکر میکنیم. چی فکر میکنیم؟ اگه اشتباه نکنم 13 قرار بازی کنیم دیگه، چی فکر میکنیم؟ تحقیر از این بیشتر که نمیشه که، ولی رو که نگو سنگ پای قصبی. اینم از این. بعد دیگه واسه تون بگم، من گفتم که این سرود ملی سوئد رو پخش میکنم در طول برنامه که حتما خواهم کرد، چون فردا ناشنال داک هستش، روز ملی هستش. ماهایی که پاسپورت سوئدی داریم، برخلاف یه سری از ما که میگیم آقا پاسپورت سوئدی داریم ولی این سوئد اینجوریه، اون سوئد اونجوریه، یه مشم کلوف بار سوئد میکنیم، بسیاری از عزیزان به این روز احترام میذارن، به قدردانی جامعه میزبانی که ما در اون هستیم، زندگی کردیم و بچه هامون توش به دنیا اومدن، خودمون ریشه پیدا کردیم توش و اون موقعی که موقعیت نداشتیم به همون کمک کردن، حالا خودمون کار میکنیم، مالیات میدیم، جزوی از جامعه شدیم. به اون احترام این مسئله خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه که ما چیز بکنیم و به بچه هامون هم بفهمونیم که شما در این کشور به دنیا اومدی، باید برای ساختن جامعه دست به دست هم دیگه بدیم، جامعه رو خراب نکنیم، کثیف نکنیم. اینا رو تو ذهن بچه هامون بیاریم. اگر که استودنتاشون هست دارن میگیرن، اگه پرچم ایران میخوان در دست بگیرن، حتما یک پرچم سوئدو در کنار پرچم ایران بهشون بدید، بذارید نشون بدیم که حداقل من با ملیت‌های دیگه کاری ندارم، حداقل ما ایرانی‌ها این مسئله رو درک میکنیم که اگر در یک جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم، از مالیات دهندگان که میتونه خودمون هم جزوشون هستیم استفاده میکنیم، از مدارس مجانی استفاده میکنیم و تحصیلات مجانی استفاده میکنیم، بعد میخوایم بریم دانشگاه بازم برامون مجانی هستش، همه اینا، این قدردانی داشتن اون پرچم سوئد در دست ما و نشون دادن ریشه های ما که میتونه پرچم سرنگ شیر و خورشیدمون باشه، در دستمون باشه، نشون دهنده احترام هستش که ما به بچه هامون یاد میدیم به جامعه بذارن. این کار رو حتما بکنید، مطمئن باشید، مطمئن باشید در جامعه تاثیرگذار خواهد بود و نشون دهنده اینو نشون میده که ما ایرانی ها چقدر با فرهنگ و چقدر با تاریخ و گذشته پری هستیم. من قبل از اینکه برم سراغ مطلب بعدی، یه آهنگ تولدم باید بذارم که حالا یه چند دقیقه دیگه این کارو خواهم کرد. فکر میکنم دوستان برام فرستادن وبسایت فوتبالی دوست عزیز، این نبود ولی امیدوارم، نمیدونم مال ایران این برنامه، بررسی توپ فوتبال. بذار این تیکر رو با هم دیگه بشنویم، فقط امیدوارم نه این مال ایران، اون بالا هم عکس خمینی و خامنه‌ای و اینا گذاشتن.
1: من داشتم نگاه میکردم یک موضوعی رو انتخاب کنم درباره صحبت کنیم. این توپ جام جهانی 2026 برام خیلی جالب و جذاب بود، هم خوش رنگه هم خوشگله، من خوشم اومده. همین الانم دارن تو داخل ایران دارن میفروشن احتمالاً توپایی که خیلی شبیهش هست، من خوش آمد بگیرم، حتی دکورم بذارم. آی یوسفی، تو جامعه جهانی مثلا 70 سال پیش 80 سال پیش با توپای چرمی بازی میکردن فوتبالو. شاید اگه اون موقع به مردم دنیا میگفتیم آقا باورتون میشه یه روزی توپای فوتبال رایانه
2: امکانات بیاد،
1: دقیقاً این همه
2: کامپیوتر باشه،
1: یک کامپیوتر باشه، دقیقاً یک با یک رایانه فوتبال بازی کنه، شاید میخندیدن اون موقع به این حرف. ولی الان این توپ جدید فوتبال، دنیای فوتبال که اسمش از تریوندا، واقعاً یک رایانه است که داره باهاش فوتبال بازی میشه. چرا؟ قبلش بگم که تریوندا یعنی چی؟ تری از سه گرفته شده، این سه اندام به معنای موج، سه تا موج روی این توپه، سه تا موجی که هر کدوم یک رنگ داره، قرمز، آبی و سبز، نمادهای کشورهای میزبان این مسابقاته. قرمز برای کانادا، آبی برای آمریکا و مکزیک هم که نمادش سبزه. یک برجستگی هایی هم روی این توپ هست آقای یوسفی که اگر نگاه کنی تو اون جایی که رنگی هم هست مشخصه، یک طرحایی که مثلا تو رنگ قرمز یک برگیه، تو رنگ سبز یک عقابیه و تو رنگ آبی
0: بابا سنسورا رو بگو
1: ستاره است. اینا برجسته است. چرا؟ که وقتی که اگر بارش و باران باشه تو زمان بازی ها، توپ استکاک بیشتری داشته باشه با زمین و بیشتر بچسبه به زمین و کمتر سر بخوره. نکته مهمی که این توپ داره، ما توپای قدیمی فوتبال رو میگفتیم چلتیکه. واقعیتش این بود که تو جام‌های جهانی قدیمی توپ ها معمولا از 32 تا تیکه تشکیل میشد. این توپ تریوندا اما فقط 4 تا تیکه داره، یعنی 4 تا تیکه است که با هم دیگه دوختن و شده توپ. فیفا هم با همکاری شرکت آدیداس سعی کرده که به این خاطر 4 تا تیکه داره تا موقعی که بازیکنان شوت میزنن این توپ کمترین جا به جایی رو داشته باشه، کمترین کات رو بگیره تا دروازه‌بان ها راحت تر بتونن این توپ رو ببینن و مهارش بکنن. چرا میگیم این توپ شبیه رایانه است؟ چون داخلش یک حسگر داره. این حسگر در ثانیه میتونه 500 تا داده رو بفرسته به اتاقهای فرمان. اتاقهای فرمان احتمالاً توی زمانی که ما داریم زنده بازی رو تماشا میکنیم کلی اطلاعات رو تلویزیون جام جهانی به صورت زیرنویس نشون میده، از سرعت توپ، قدرتی که بهش وارد شده، شتابی که داشته در ابتدا، و خیلی بیننده های تلویزیونی قراره کیف کنه از اطلاعاتی که تلویزیون قراره بهشون بده. اما یک سری داده هم میره به اتاق کمک داوران ویدیویی در VAR، مثل رد شدن توپ از خط دروازه، مثل برخورد توپ با دست،
2: حتی یه نیمچه آفساید، یه
1: دقیقاً حتی کمک میکنه به این که اون خط آفساید اتوماتیک رو بتونن راحت تر حدس بزنن، کمک میکنه به این که سرعت فوتبال بیشتر بشه. به خاطر همین به این توپ تریوندا یک رایانه پرنده هم میگن که تو جام جهانی 2026 قراره در 106 مسابقه از این توپ سرنگ استفاده بشه. من فکر میکنم که البته که الان تیم ملی فوتبال ما از زمانی که رفتن آنتالیا
0: بله این در این رابطه بود که یه سری توضیحات رو داد، بد نبود. و این توپ، این سنسوری که در داخل توپ هستش با یک سری کش‌های مخصوص که شاید یه نزدیک 30-40 تا کش هستن در اون وسط توپ تکون میخوره که موقعی که شوت میزنند و اینا چیز نشه، ضربه نخوره بهش، و خلاصه برای اولین بار قراره که از این مدل توپ ها استفاده بشه. مرسی از عزیزمون که اینو فرستادن، ولی اون که اونی که من میگم طرف خیلی خوب توضیح میداد، خیلی خوب توضیح میداد در رابطه با توپه. ولی خب دیگه بگذاریم از توپ فوتبال، بریم سراغ، اجازه بدید بریم سراغ آها چه خوب شد اینو دیدمش. چند روز پیش، یکی دو روز پیش، من گفتم یه برنامه صبحگاهی تلویزیون اسویته بود، یک گزارشگری رو فرستاده بودن در رابطه با اتفاقی که طرفای نینه سامن و این طرفا افتاده بود، و این گزارشگر یه گزارش بده. من به مسخره برگشتم گفتم، به شوخی برگشتم گفتم که این بابا در، البته فقط هم من نه، خیلی ها توی سایت های مختلف نوشته بودن که اسفته از این به بعد باید تکست بذاره که مثلا ما حرفای گویندش رو بفهمیم. یک کوچولویی رو پخش، خیلی کم پخش کردم. بعد یه چند تا از نازنینان ما یه ذره ناراحت شده بودن که چرا من به گوینده چون ایتالیایی بوده مثلا یه چیزی گفتم. البته من اولا به خاطر که ایشون ایتالیایی بود منظوری نداشتم، مثلا مسئله این بود که تلویزیون اسویته تلویزیون ملی مملکته، تلویزیون ملی ما در سوئد اسمش از اسویته، سوریه تیوه. گزارشگر باید اینقدر مسلط باشه که تمام کسانی که این برنامه رو گوش میکنن بتونن متوجه بشن. ولی من، دوست نازنین، من فکر میکنم شما این برنامه رو ندیدید. اون تیکه‌ای هم که من پخش کردم چون خیلی کوتاه بود شما درست شاید متوجه کل متن کل قضیه نشدید. حالا من این تیکه رو براتون پخش میکنم، خودتون قضاوت کنید.
3: Så alldeles nytt att en bärgningsbil kommit med en vit bil som var krockat och de har precis öppnat vägen igen. Just nu är läget ganska lugnt, men så var det inte här vid Nynäshamnsvägen igår kväll när polisen sköt ihjäl en man efter några minuter biljakt. Först larm kom klockan 8 hos polisen om en misstänkt människorov och mordförsök. Sen kunde polisen hitta mannen i Nynäshamnsområdet och under biljakten körde mannens bilen i en vägraket. Då polismannen som närmade sig till bilen tog beslut att sköta mannen som dog lite senare. Tillsammans med honom på bilen befann två personer som är offren och har förts till sjukhus. Deras skador verkar inte vara livshotande, säger polisen nu.
4: Och vad vet man just om de gärningsmannen och de två skadade?
3: Just nu är detaljerna fortfarande oklara och polisen vill inte ge in i vilken typ av relation fanns mellan dem. Så vi får se vad kommer upp med det.
0: حالا دیگه خودتون قضاوت کنید دیگه که این خیلی هم سر و صدا کرد. اینه که ما با ایتالیایی بودن طرف که کاری نداریم که. صحبت بر سر اینه که یه نفری که وقتی تلویزیون اسوته به عنوان گزارشگر ازش استفاده میکنه، حداقل باید تسلط به زبان داشته باشه، به زبان سوئدی. حالا لهجه داشتن یه چیز بدی نیست، ولی تسلط نداشتن یه ذره ناجوره. این کل قضیه بود. بریم سراغ یک خبر جالب دیگه. این خبر در ترکیه اتفاق افتاده. خوب گوش کنید. رسانه‌های ترکیه سه‌شنبه 12 خرداد ماه، یعنی همین سه روز پیش، گزارش دادند که بیش از 1 تریلیون لیر به طور نامشخص به حساب بانکی احمد جهانگرد تکالو، شهروند ایرانی 32 ساله ساکن شهر وان، واریز شده. 1 تریلیون لیر. اتفاقی که به مسدود شدن تمامی حساب‌های او از سوی سازمان تحقیقات جرایم مالی ترکیه منجر شده. این سازمان رو بهش میگن ماساک. این مرد ایرانی پس از آنکه کارت بانکی اش هنگام خرید از یک فروشگاه کار نکرد، برای بررسی مشکل به بانک مراجعه کرد و در آنجا متوجه شد موجودی حسابش به 999 میلیارد و 999 میلیون و 999 هزار و 999 لیر و 999 قروش رسیده. تکالو گفت که کارکنان بانک نیز از مشاهده این رقم شگفت زده شدند و پس از بررسی اولیه موضوع را به مقام‌های مسئول گزارش کردند. به گفته او پس از ورود این مبلغ به حساب، تمامی حساب‌های بانکیش مسدود شده و به دلیل ادامه تحقیقات هنوز اطلاعاتی درباره منبع این پول در اختیارش گذاشته نشده. بر اساس گزارش ها این مبلغ معادل حدود 21 میلیارد و 800 میلیون دلار هست، رقمی که میتوانه صاحب حساب را در میان ثروتمندترین افراد جهان قرار بده. مقام های ترکیه تحقیقات درباره منشأ این واریز غیر عادی را ادامه میدهند و دسترسی صاحب حساب به دارایی‌هاش همچنان محدوده. یعنی شما حسابشو بکنید، میای میری دو تا خیار و سه تا گوجه بخری و نمیدونم یه ذره نون بخری، بری خونه میبینی کارت کار نمیکنه، زنگ میزنی به بانک یا میری بانک، میگن 21 میلیارد و 800 میلیون دلار به حسابت ریخته شده، اونم تو شهر وان، اونم برای یه ایرانی. حالا چی بوده جریان؟ خدا داند که این پول برای کی قرار بوده بره و چجوری قرار بوده که بره. حالا که صحبت از ایرانی کردیم، بزنیم یه سری هم به یک خانوم جوان افغان تبار بزنیم. بله، زن جوان افغان تبار وزیر انرژی دانمارک شد. این خانوم سمیرا نواامینی، من تصویر ایشون رو به شما نشون بدم، خانومی بسیار خوش چهره، خوش لباس ایشون. بله، میبینید که پنچم دانمارک هم در دست داره و من اگر که 100 تا چیز حدس میخواستم بزنم، هیچ وقت نمیدونستم حدس بزنم ایشون افغان تبار هستن. فکر میکنم مثلا طرفای اروپای شرقی. حالا در صورت تصویر رو دارید ببینید. در این مطلب اومده، به سایت استکهلمیان رجوع کردیم. به دنبال اعلام تشکیل دولت جدید دانمارک و نخست وزیری مجدد خانم متر فردریکسن، خبر خوشحال کننده ای نیز برای مردم افغانستان منتشر شد. یک زن جوان افغان تبار در کابینه جدید دولت دانمارک به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی منصوب شد. سمیرا نوامینی در سیوم مارش 1988 در شهر آلبورگ دانمارک به دنیا آمده. پدر و مادر او در سال 86 و به دنبال حمله نظامی اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان به دانمارک پناهنده شده بودند. سمیرا در دانشگاه کوپنهاگ در رشته اقتصاد فارغ التحصیل شد و پیش از این در اندیشکده ها و نهادهای دولتی مختلف دانمارک فعالیت کرده. جالب آن که پدر سمیرا دارای مدرک دکترای مهندسی و مادر او پزشک متخصص است، موضوعی که بار دیگر گویای اهمیت تحصیلات والدین در شکل گیری آینده فرزندان است. سمیرا نوا امینی در سال 2019 به عنوان نماینده حزب لیبرال و راستگرای ونستره وارد پارلمان دانمارک شد و در سالهای بعد به یکی از چهره‌های برجسته این حزب در حوزه‌های اقتصاد، اشتغال، برابری جنسیتی و سیاست‌های اقلیمی تبدیل گردید. او در انتخاب‌های بعدی نیز موفق به حزب کرسی خود در پارلمان شد و به تدریج مسئولیت‌های بیشتری را در ساختار رهبری حزب بر عهده گرفت. سمیرا نوامینی اکنون به عنوان یکی از معدود سیاستمداران افغان تبار در سطح عالی دولت‌های اروپایی به عضویت کابینه دانمارک در آمده. انتصاب او در حالی صورت می‌گیرد که موضوعات مرتبط با تغییرات اقلیمی، گذار انرژی و تأمین پایدار انرژی از مهمترین اولویت‌های دولت جدید دانمارک به شمار می‌ره. دستیابی این زن جوان افغان تبار به مقام وزارت افتخاری بزرگ برای افغان‌های سراسر جهان به ویژه زنان افغانستان به شمار می‌ره و نشان می‌ده که زنان افغانستان در صورت برخورداری از فرصت‌ها یا فرصت‌های برابر و رهایی از محدودیت‌های فکری و اجتماعی توانایی دستیابی به بالاترین مدارج علمی و جایگاه‌های برجسته اجتماعی رو نه تنها در کشور خود بلکه در سطح جهانی نیز دارن. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ریچارد بنت انتصاب سمیرا رو تبریک گفت و در صفحه اکس خود نوشت: انتصاب سمیرا نوا، زنی با تبار افغان، به عنوان وزیر اقلیم، انرژی و خدمات عمومی دانمارک رو تبریک میگیم. این انتصاب نشان دهنده اهمیت مشارکت برابر زنان در عرصه عمومی و مزایای رهبری فراگیر برای جوامع است. الهام بخش دیگر. میدونید عزیزان، این برادران و خواهران، دوستان عزیز افغان تبارها، یک مشکلی که دارند، این همون مشکلیه که ماها هم که مهاجرت های ما ایرانی ها به کشورهای اروپایی و آمریکایی و اینا شروع شد در اون اوایل داشتیم. خب یه سری نخاله بودن که اینا دستچین شدن و رفتن، یه سری هاشون افتادن توی زندان ها، یه سری هاشون رو برگردوندن، یه سری، ولی اون سرند شده ای که باقی موندن نشون دادن. الان ما بیشتر از 47 ساله که در حالا یه سری اپوزیسیون قبلیمون، مال زمان شاه و کاری ندارم، ولی از بعد انقلاب نزدیک 47 ساله که ما مهاجرت گسترده در کشورها داشتیم و نتیجهشو الان داریم میبینیم در همین کشور، چه در دولت قبلی چه در دولتی که الان هست. مثال بزنیم، ما 3-4-5 تا حداقل وزیر مختلف داریم، وزرای تحصیل کرده نه وزرای تحصیل نکرده. در هر جایی که شما قدم بر می‌دارید و می‌بینید، می‌بینید که یک ایرانی به عنوان در سطح بالا، در سطح مدیریت و اینا داره فعالیت می‌کنه. پزشکان مختلف، دندان پزشکان مختلف، پزشکان مختلف، جراح‌های مختلف، هر جایی که قدم، مهندسین و هر جایی که شما می‌بینید در سطح جامعه دارن فعالیت می‌کنن. شرکت‌داری در مابین ایرانی‌ها من فکر می‌کنم بالاترین درصد مابین مهاجرتبارا هستش. نشون دهنده این چیه؟ نشون دهنده اینه که ماها وقتی که به آزادی میرسیم، دستمون باز هستش، اگر خودمون نتونستیم، تونستیم بچه‌هایی رو بار بیاریم که اونا میتونن. یعنی این سطح جامعه، اون موقعیت زندگی اجتماعی رو براشون جور کردیم. افغان‌ها هم همینطور هستن. الان اومدن، خب قاعدتاً یه گروهی دست به کارهای ناجور میذارن، ولی ذره ذره در جامعه وقتی که میمونن با جامعه تطبیق خودشونو میدن، ذره ذره زندگی تشکیل میدن، بچه دار میشن، بچه ها اینجا بزرگ میشن، درس میخونن. خب نتیجهش همین میشه دیگه. در سطوح مختلف میبینیم که افغان تبارهای بسیار زیادی رو هم خواهیم داشت. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم، امیدوارم که این مشکل پاسپورتاتون هم حل بشه که واقعا یک موزله. حالا که در مورد اتحادیه اروپا و سوئد و دانمارک و اینا صحبت کردیم، خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا با اختصاص 100 میلیون یوروی دیگر به نیروهای مسلح لبنان موافقت کرده. او همچنین گفت بهترین راه برای کاهش تهدید ناشی از حزب الله تقویت دولت لبنان هستش و دارن کمک میکنن که دولت لبنان و نیروهای نظامی لبنان قوی تر بشن تا بتونن به عنوان یک نیروی داخلی هم بتونن با حزب الله مقاومت بکنن. 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم
5: آقای عزیزی. درود بر شما و درود بر شما این محترم شما.
0: سپاسگزارم از شما، خوشحالم که شما اومدین روی خط الان.
5: خواهش میکنم، امیدوارم مزاحم نشده باشم.
0: اصلا و ابدا قربان. خواهش میکنم بفرمایید.
5: خواهش میکنم آقای عزیزی، خواستم اول خدمت عرض کنم خدمت دوستای عزیز که تشکر کنیم به خاطر مراسم خاکسپاری جناب آقای افشار مرحوم که انجام شد امروز و دوستای بسیاری تشریف آورده بودن و مراسم خیلی باشکوهی برای ایشون انجام شد.
0: بسیار نیکو، بسیار
5: و بله. و همینطور خواستم در رابطه با برنامه روز این هفته که ما هر هفته داریم، این هفته که خدمتتون هستم و دوستان میدونن شنبه به خاطر نشنال لایک برنامه رو تغییر دادن برای یک شنبه و یک شنبه همون ساعت 13 نوربنتوریت دوستان حرکت میکنن و راهپیمایی داریم و فقط دوستان لطف کنن همون ساعتی که همیشه هست قبلش تشریف بیارن که ساعت 13 بتونیم راهپیمایی رو انجام بدیم.
0: یعنی به امید اینکه حالا یک اجتماعی قرار انجام بشه و یک ساعت مثلا در میدان باشید و اینا، نه قراره که راست ساعت 1 اون قطار رو دیگه شروع بکنین، درست میگم؟
5: بله حتما، ولی سعی میکنن دوستان قدری منتظر دوستانی که یه مقدار دیرتر هم میان باشن، ولی خیلی دیرتر انجام نمیشه و سعی میکنیم همون حدود 13 یه مقداری حالا بیشتر حتما حرکت رو انجام.
0: پس این هفته به جای شنبه فردا روز یک شنبه یک بعد از ظهر در نوربنتوریت قراری که این تظاهرات انجام بشه.
5: بله قربان، همینطور هستش.
0: من سپاسگزارم از شما، روز ملی سوئد و به شما و همه عزیزان دست اندر کار هم تبریک میگم. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همتون دارم.
5: سپاسگزارم از شما، تعطیلات خوبی داشته باشین. هم شنبه یک شنبه و یک شنبه همین که تعطیلاتی که در پیش دارید شما و هفته دیگه تشریف ندارید، امیدوارم بهتون خوش بگذره.
0: قربان شما، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
5: سپاسگزارم از وقتی که دادین آقای
0: عزیز. خواهش میکنم ازم، خدا نگهدارتون. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
6: جناب آزادی
0: قربان، حال شما چطوره؟ خوب هستین؟
6: صدای من هست؟
0: بله بله بله بله، صدای شما رو خط هست.
6: روزت هم به تبریک میگم.
0: قربان شما، سپاسگزارم عزیزم، مرسی.
6: امیدوارم که همیشه سلامت باشی. نویسم دو مورد میخواستم راجبش صحبت بکنم اگر اجازه بدید.
0: راحت باشی، خواهش میکنم.
6: سپاسگزارم. اولا این موضوعی که الان مطرح کردی، این به هر حال گزارشگری که اون به اصطلاح گزارش تهیه کرده بود، ببین منی که الان برای اولین بار این شما پخش کردی، برای من خود نامفهوم بود. یادش بخیر آقا نوید، 40 سال پیش که هم خودت هم من مدرسه می رفتیم، من یه معلمی رو ما داشتیم تو تبزه یه اودن پلان به سری بچه هایی که خودت هم می شناختنش دبیرمون بود.
0: بله.
6: یک مورد رو در مورد یاد گرفتن زبان سوئدی من هیچ وقت فراموش نمی کنم، تیپس داد به ما و به واقعیت هم درست می گفت و اون این بودش که می گفت سوئدی درست رو میخوای گوش بکنی و یاد بگیری، اخبار تلویزیون نگاه کن، برنامه هایی که از تلویزیون، برنامه های آموزشی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی پخش میشه اونا رو گوش کن. چون دلیل رو برد کن، چون گفت میگفت در تلویزیون ما نمیتونیم درست دیالکت، یعنی اون به اصطلاح منظورم ادبیات یا گرامر درست رو باید استفاده بکنید و از واژه‌های خیابونی، اصطلاحاتی خودت می‌دونید دیگه هستش.
0: بله
6: در تلویزیون یک گزارشگر به خصوص در برنامه‌های مثل راپورت و اکتوال و اخبار و اینجور چیزا ابسلوت نمیتونن استفاده بکنن.
0: درسته. و حتی سعی میکنن که حتی سعی میکنن تا اونجایی که میتونن از گزارشگرها و کسانی که لهجه های مختلف مثل اسکونه و اینا هم دارن استفاده نکنن که کاملا واضح باشه.
6: نمی جان یه لحظه معذرت بخوام، من آیفونم رو عوض بکنم چون صدای من خیلی صدایش من نمیدارم. امیدوارم الان صدا بهتر
0: بشه. الان صدا بهتره. بله بله صدا
6: بهتر شد. برای همین کسی که به شما ایراد میگیده اول باید اینو خودش فکر بکنه بهش که اینجا سوئده، سوریه است. نمیدون آقا نوید معذرت بخواهم، من قصد بی احترامی به هموطنان هم ندارم، ولی ما به خاطر اون بار ادبیاتی که در صدا در زبان فارسی ما داریم، زبان فارسی رو تبدیل میکنه به یکی از کاملترین زبانها که شما هر گونه صدا و واژه‌ای رو درش میتونی پیدا بکنی. ولی یه اشتباهی که ایرانیان محترم عزیز گرامی به خصوص تازه وارد ها میکنن این هستش که مثلا سوریه میشه اسوریه. نمیدونم هموطنان من، ما واژه ساری رو داریم، شهر ساری برای مثال در ایران، و شهر اصفهان رو داریم.
0: بله دقیقاً دو
6: ساری و اصفهان، اون اس اگر تلفظ نمیشه در اصفهان و در ساری با کلمه اس تلفظ میشه، این به خاطر به هر حال اون حروف با صدا و بی صدایی هستش که این بر اون بر میاد و اون کلمه رو به اون شکل در میاره. ولی متاسفانه ما میبینیم بسیاری از ایرانیان که میخوان یاد بگیرن، مثلا یه روزی هموطن ایرانی زنگ زده بود به شماره تلفن به شما میداد، خوب آقا خوب چیه؟ هموطنان من این شیوده یا خیوده؟ شیودش که اصلا مخصوص بچه های استوکلمی ها هستن، به خصوص محله های به اصطلاح که برشون بهتره، خسر مال نشینا و لیدنگوری
0: اونجا که شما زندگی میکنی.
6: ولی این شیودم که ما میخواییم بگیم این خونیست، شیر رو میخوایی بگی خون، بگو خون راحت کن خواهیش، اینو باید بشین تمرین بکنیم. ما سر همین خواستم فقط به این گفته باشم نوید جان،
0: نه
6: درست، کسی که میره تو تلویزیون برنامه اجرا میکنه برای یه نفری که مثل هموطن من تازه 6 ماه یه سال اومده میخواد ادبیات درست سوئد رو گرامر رو یاد بگیره، چطور میتونه این گزارش رو گوش بکنه و بفهمه اون خانم چی داره میگه؟
0: اونو من که 40 سال اینجا نصف
6: میفهمم. شب منجل دیگه، خیلی معذرت میخوام دیگه.
0: نه دیگه.
6: شب منجل اسمش گوشه مونگو کلتورات. اوکی مونگو کلتورات، ولی مونگو کلتورات به چه پیری؟
0: حالا احتمالاً گزارشگر در اون موقع در اونجا نداشتن، از اینشون استفاده کردن دیگه.
6: در هر صورت اگر شما اینو پوپیکا میکنی این نشانه این نژادپرستی و راسیسم.
0: نه منم همین رو میخواستم بگم. من به ایتالیایی بودن طرف کاری ندارم. حتی لهجه هم من کاری ندارم، ولی غلط صحبت کردن در تلویزیون ملی سوئد کار صحیح نیست.
6: تمام اونم برای یه گزارش که یه اکسیدنت یه اتفاق رانندگی افتاده، مردم باید بدونن دقیقاً
0: کجا. بابا پلیس زده یارو کشته دیگه از این بزرگ بالاتر که نداریم که. خب
6: این مورد دومم، اتفاقی اینو برای شما فرستادم، دیروز دیدم خودت به این نکته توجه کردی، راجبش صحبت کردی، راجب مرگ مرجان استرافی. یکی از دست‌آموزهای با اجازه بهش ما میگیم عباس چاخان، ولی خیلی ها به ایشون میگن آقای دکتر عباس میلان. اما نمید من یه دو دقیقه و 18 ثانیه یه دونه فایل کلیپ فرستادم.
0: بله گوش کردم.
6: از کتاب همین خانم، از کتابشه. حالا فارغ از چیزهای مطالب دیگه ای که ما از این خانم داریم، ما که ایشون داره مثلا توضیح میده که پدر بزرگش، اگه دوست داشتی دست خود نبید،
0: آره
6: که پدر بزرگش رو نمیدونم رضا شاه و کریم گرفته ال کرده بل کرده، بعد رفته تو خونهش کاشیای حموم بابا بزرگش هم مصادره کرده گرفته، رضا شاه و کریم کاشیای خونه یارو رو گرفته بعد تو یه ماه بعد سه روز بعدش رفته همون آقا رو رضا شاه و کریم کرده نخست وزیر خودش. خب این نخست وزیر که بابا بوده اسمش چی بوده؟
0: بابا بزرگه. دقیقا مسئله این تو این کتاب میگم اگر که عزیزان بخونن خودشون متوجه میشن یه نکاتی وجود داره که اصلا بسیار مبهم است.
6: و نوید جان یه مورد تو فیلمه، شما این فیلمو من دارم، من تو آرشیوم دارم فیلم پلیس پلیسو میون کلمه عذر میخوام. یه مورد دیگه، یه مورد دیگه اون کوچولویی که داره با پدر و مادرش صحبت میکنه، تو یه صحنه صحبت از شاه میشه، این بچه کوچیک میگه معلم ما به ما گفته که شاه از طرف خدا تعیین شده. بابای سریع نه شاه از طرف انگلیسا، رضا شاه از طرف انگلیسا، چون نفت ایران رو رایگان کرد برای انگلیسا، انگلیسا بهش پاداش دادن و کردن شاه. اینو توی اون فیلم پرسپولیس توجه اگه بکنی، خب این یعنی چی؟ اینجاست که معذرت میخوام،
0: سینما رکس در رابطه
6: بونجل وابسته ایرانی، چپ بونجل وابسته ایرانی که از حقیقت همیشه فرار میکنه و یه مش دروغ و دنبل سر هم میکنه. توی این کتابایی که ما داریم دیگه، خیلی هست توی این شکل کتاب نوشتن ها نوید قرمونت برم، ولی آیا حقیقت درش مطرح شده یا اینکه خواستن خودشون رو مطرح بکنن؟ یه کتابی بنویسن تو هم سوید هم هست دیگه، آقا کتاب هم نوشتن ددلاین هم رو رعایت کردم 150,000 کرون هم رو بده. خبر دارین که آقا نوید اینایی که اینجا کتاب می نویسن یه ددلاین بهشون می دن که در فلان تاریخ باید کتابت بیاد بیرون، بعد 150,000 کرون هم از دولت می گیرن. یه سری هاشون هم یک ساعت مثل من و شما که این مملکت کار نکردن، وقتی هم بهشون میگیم منبع درآمدتون چیه فرار میکنن، یا بهت میگن نه تو مزدوری. در هر صورت میگم این وقایع، این اتفاقاتی هستش که افتاده و متاسفانه
0: تاریخ نباید تحریف بشه. تاریخ
6: شب ایرانی برای تاریخ خود جز تاریخ آخه بخوام اینم، کدوم ایرانی امروز بعد از گذشت 48 سال تقریبا 47 سال از واقعه سینما رکس این حقیقت رو نمیدونه که این خانم تو همین جریان زن زندگی آزادی میره میشینه اون صحبت ها رو میکنه یا این مطالب رو میدویسه.
0: من سپاسگزارم از شما، ببخشید دیگه وقت از خواهش میکنم، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم. قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدارتون. خدا دوستی نوشتن ها بگفتن که اس در سوئدی رو بهتر مثل سین سی به صورت ساکن تعریف کنه نه مثل تلفظ اصفهان. بله ببینید، ما در زبان فارسی مثلا ما کلمه سعی کردن داریم، درسته؟ گی که آخر مثل شهر یوتوبور، ما خب ما ایرانی ها با همدیگه که صحبت میکنیم گیم رفته بودم یوتوبوری، نمیگیم اگه، در صورتی که ما کلمه سعی رو داریم که میبینی آخرش یوتوبوری هستش، میتونیم بگیم ولی بعد بستگی داره از کجا زبون رو یاد گرفت. یا مثلا خیلی از عزیزان ما اگه توجه کرده باشید وقتی میخوان بگن مثلا میگن تنستا یا یولستا ورک استاد، اینا مشکلاتی هستش که در موقع یاد گرفتن زبان آدم یاد گرفت. خب البته فقط هم ما نیستیم، ما بسیاری از عرب زبان‌ها مثلا اگه میخوان بگن سیلوستر استالونه همون راکی میگن سیلوستر استالونه، یا یاسکا مثلا لاگامات یا سکا میگن اونا مثلا میگن. اینا مدل های مختلفی هستش که نشون دهنده این که ما چه چیزی داریم. ولی بچه های ما که اگر که در جای درست درس خونده باشند و چیز نکرده باشند، بچه های ما خیلی راحت میتونن غلط های ما رو بگیرن و به همون یاد بدن که میکنند و یادم میدن. یکی از دوستان نوشته بودن در فیسبوک سوئدی ها خیلی نجات پرستانه با این مسئله همین خانم گزارشگر برخورد کرده بودن. من تمامی پستایی که فرستاده بودن رو خوندم، من بخش بیشتر حرفای این خانم رو فهمیدم غیر از چند لغت که فکر کنم استرسی صحبت کرد. ببینین عزیزان، اتفاقا درست دارید میگید. من پریروز که این مطلب رو من در مورد صحبت کردم، یه بانویی هم زنگ زدن پشت خط به من گفتن که منم فهمیدم همه حرفای این خانم، خیلی هم خوب فهمیدم، چون ما خودمون هم اینجوری حرف میزنیم، حالا نه که هممون، ولی یه سریامون اینجوری هم بزنیم، میتونیم خیلی راحت‌تر بفهمیم. چون مثلا من وجدانی دارم واسه‌تون میگم، هنوز که هنوزه شاید اگر با یک سوئدی که نشستیم، نه اینکه حالت چطوره اینا نه، یه ذره آوانسیراتر صحبت میکنیم، من تقریبا شاید 60-70% از حرفای اینا رو میفهمم، 30-40% هم حدس میزنم چی داره میگه. اگه خیلی یه ذره تخصصی صحبت بکنه، یه ذره کتابی صحبت بکنه، خیلی سخته، خیلی سخته که کامل. حالا یه ذره که لهجه داشته باشه میشه 50-50، ولی ایرادی نیست. چون عملا شما اگر که کسانی که در سوئد اومدن زبان سوئدی رو سریع یاد گرفتن و تقریبا سوئدی واقعا صحبت میکنن، آدمایی هستند که در طول زندگی روزمره شون کنتاکت دارن با سوئدیا، کنتاکت دارن با سوئدیا. من اگه چند تا این همکارا و این چیزام نبودن، خب من مثلا کنتاکت سوئدی من کیه؟ مغازه میرم طرف ایرانیه، چاکر آقا نوید، میگم مخلصم دست درد نکنه، شما چطوری؟ نمیم اینجوری، میرم نهار بخورم، رستوران دار ایرانیه، میام تو رادیو صحبت میکنم، دارم فارسی صحبت میکنم. ولی بچه‌هایی که تو شرکت‌هایی که کار میکنن یا دوستانی که در شرکت‌های مختلف جاهای مختلف کار میکنن، همه همکاران سوئدی زبان هستن یا حالا در صورت سوئدی صحبت میکنن، اینا خیلی سریعتر زبان سوئدی رو یاد میگیرن تا آدمایی که کنتاکت نداره. چون زبان اصلا فرا گرفتن زبان اصلا بسیار سخته و بعدش هم بسیار فرار، بسیار فرار، فرار هستش. یکی از دوستان از یکی از دوستان قدیمی یاد کردن، بله کاملا یادم میاد فرار جان. بریم آگهی ها رو بشنویم که بریم نیازمندی ها رو با یک دقیقه دیر کرد داشته باشیم.
7: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
8: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
9: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602، 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا

0: تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس ویگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس ماریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
0: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
2: رانوتی تو منگل کشی رانو تی قصا و خرمر کشی رانو.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
4: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
5: مسلمن تو انتخاب حال آینده
6: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
5: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
4: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کیترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086 4067 صفر

1-800-735-1714. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malakeh.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بزن.
3: خب بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43. یکی از دوستان نوشتن تازه به سوئد اومده بودم، رفتم مکدونالد پومس بخرم، همین پومفریت، ولی وقتی که خواستم به فروشنده بگم پومس یادم نیومد کلمشو، به ناچار گفتم پوتاتیس میخوام. جالبه که فروشنده هم فهمید که چی میخوام. آره دیگه، خب در مکدونالد شما وقتی آدم میره سفارش بده اگه بگیم پوتاتیس میفهمه شما سیب زمینی میخواین. ولی میتونه ازتون سوال بکنه، چون در بعضی از همبرگر فروشی ها همین پومس، فقط پومس خالی نیست، سیب زمینی پوستدار، نمیدونم سرخ شده هست، نمیدونم همه جور چیزا هست. بعد سوال میکنه چه جور پومسی میخوای، چه جور پوتاتیس میخوای، مثلا پومس میخوای، پومفریتس میخوای. شما مثلا یهو یادت میفته. این سختش نکنید عزیزم، منظور اینه که آدم همدیگر رو بفهمه. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید.
4: نوید عزیز سلام عرض کردم.
3: قربان شما، درود فراوان بر شما. خواهش میکنم.
4: نوید جان، یه دوستی که بلد باشه گیتار یا ویولن بزنه، میخواستم اگه امکان داره یه تماسی با من بگیره به شماره 070.
3: یه لحظه اجازه بدید که بهتون یاد بده یا بیاد توی جشنی براتون بزنه.
4: توی جشنی میخواستم به مدت یه ساعت برامون اگه لطف کنه بزنه.
3: بسیار عالی. تلفن تماستون
4: 070-070-480-480-2904.
3: 2904 070-480-2904. کسی که بلد گیتار بزنه یا ویولون بزنه برای یک جشن شما احتیاج دارید که یک ساعت بتونه که با شما باشه. تعطیلات خوبی رو آرزو میکنم براتون. قربان شما. مرسی عزیزم که با ما. خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
5: سلام علیکم، روزتون بخیر، خسته نباشید.
3: روز شما هم بخیر قربان، شما هم خسته نباشید.
5: صدای من خوب واضح میاد؟
3: هم بالاخره میاد.
5: آکی.
3: چون یه ذره از راه دور میاد ولی در صورت قابل شنیدنه. بفرمایید.
5: بله، می‌خواستم بگم اینه، یه دونه از این اسپیسلا.
3: بله.
5: مارک بوش. چهارشوله نو نو توی کارتون برای فروش دار.
3: با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
5: 076-076
3: 291-291
5: 15-12
3: 076-291-15-12 تلفن شما هست. قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
5: شما همینطور. سپاس.
3: خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
6: با سپاس درود بر آقای نوید آزادی و خسته نباشید در شما.
3: من از شما یک دنیا سپاس دارم. شما هم خسته نباشید. بفرمایید، خواهش میکنم.
6: آقای آزادی، ما یه نیازمندی داریم، یه اتاق از یه میگنهته.
3: بله.
6: این رو و دوش و هموم و اینا.
3: در کدوم منطقه هستش قربان؟
6: در ریسنه هستش.
3: در کجا فرمودین؟
6: ریسنه.
3: در ریسنه. خیلی خوب. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
6: 073-073-92-92-94-92-94
3: 179 073-92-94-179 یک اتاق با درب مجزا در منطقه ریسنه آماده اجاره هست.
6: بله بله.
3: بسیار سپاسگزارم که با ما در تماس بودی.
6: قربان شما، تعطیلات خوبی براتون آرزو دارم.
3: همین آرزو رو برای شما دارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
7: درود آقای آزادی.
3: قربان شما، درود بر شما.
7: یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالای داره دست میشه.
3: یک اتاق از یک آپارتمان در منطقه آکلا. تلفن تماس
7: 0735 72 74 38 38.
3: قربان، تعطیلات خوبی داشته باشین.
7: همچنین شما.
3: قربان شما، خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
8: روزتون بخیر آقای آزادی.
3: خواهش میکنم خانم، روز شما هم بخیر.
8: ممنون. من یه دوچرخه ثابت دارم برای فروش.
3: دوچرخه ثابت برای فروش، بله.
8: بعدش به شماره موبیلم هم هست 076-076-26-26-26
3: 26-26
8: 222
3: 222 076-26-26-222 خانم، تعطیلات خوبی داشته باشی.
8: خیلی متشکرم. شما هم
3: میکنم موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. بله، دو خط 23-98 و 98-38-43. یکی از عزیزان یکی از کارهای قدیمی سوسن رو برای ما فرستادن، نگو خدا حافظ، و از من خواستن که اینو پخش بکنم، که حتما این کارو میکنم. من یه تبریک تولدم دارم که درست نیازمندی ها که به پایان برسه این تبریک تولد رو من حتما خواهم خوند. 23-98 درود بر شما.
9: قربان دستتون بخیر، خسته نباشید.
3: شما هم خسته نباشید، بفرمایید، خواهش میکنم.
9: یه اتاق از یه آپارتمان در سندبری مبله اجاره داده میشه به یک خانم.
3: سندبری در به یک خانم، به صورت همخانه هست دیگه، درسته؟
9: بله بله بله. 072-513-1436
3: یک دنیا سپاسگزارم از شما. شما هم همینطور فداتون شدم. خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید. قربان شما، مرسی عزیزم. مرسی. مرسی که با ما هستید، سپاسگزارم. وسایل منزل
10: صندلی آشپزخونه و میز آشپزخونه
3: و اینا. تلفن تماستون لطفاً 0739 55
10: 85 90
3: 0739 55 85 90. بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارت. آقای اولف کریستشون نخست وزیر و رهبر حزب مدرات با طعنه به خانم نوشیدادگسر برگشت گفتش که چند تا دیگه از اینا تو حزب شما هستن. امروز فکر میکنم 21 نفر از کاندیداها از 25 نفر خط خوردن تا حالا، هم طرفدار حماس و خلاصه چفری به سر و خلاصه که ایشون هم با یه حالت طنزی از ایشون یا کنایه‌ای به ایشون گفتن که چند تا دیگه از اینا در حزب شما هستن. ای داده بیداد. اگه به سایت اکسپرس هم برید، یک مقاله‌ای گذاشتن با عکس خانم دادگستر رو گذاشتن، نوشته Therefore handed the used events their party yet. چرا این اتفاقات در حزب چپ این اتفاقات میفته. خیلی سر و صدا کرده این قضیه، خیلی سر و صدا کرده و حالا صحبت بر سر اینه که آیا اینا همچنان میتونن در حزب چپ فعال باشند یا اینکه از حزب کنار گذاشته میشن. اینا سوالاییه که بسیار مهمه. بذاریم ببینم خبرهای دم دستی هم بذارم بعد پنجم، که قاعدتا خبرهای داخلی سوئد و بیشتر اون چیزایی که هست رو براتون خواهم گفت. اجازه بدید ببینم یه لیدر کن فوشو پیم تو سندروم نما پایی کن لیکس ها که اینم که همینطور که نه تا که چه خبره. وای 2398 و 98343. خب خوبه، این روزای جمعه یه سری از احکام دادگاه ها هم میاد که اونا رو هم برم نگاه کنم براتون بگم. 2398 درود بر شما.
11: آقا نوید درود بر شما، خسته نباشید.
3: قربان شما، سپاسگزارم.
11: من سپاسگزارم که شما برنامه به این خوبی دارید و مرد بسیار شجاعی هستید.
3: من از شما سپاسگزارم که شنونده هستید و با ما هستید و منم در خدمت شما.
11: قربان شما، سپاسگزارم. من یه سویت دارم، مبله با تمام وسایل کاملا مستقل،
3: تمام
11: دو اتاقه در منطقه ویکشو
3: در ویکشو، بله،
11: نزدیک یاکوبسبرگ،
3: بله بله،
11: کنار برای... یک راتوس،
3: در کنار یک راتوس، بله،
11: با اوت پلات،
3: به به، اوکی. با چه شماره از زن میتونن با چه شماره
11: اضافه تر بگم؟
3: هرچی دوست دارین قربان، وقت متعلق به شماست.
11: خواهش کنم، با درخت گیلاس، با درخت آلبالو، با درخت سیب،
3: به
11: در جلوی این راتور، این در حقیقت این سویت،
3: حق برداشتم دارن قربان؟
11: 100% میتونه مهمونش هم بیاره. با شمال مل.
3: خب با چه شماره ای با شما در تماس باشم؟
11: شماره 070
3: 070
11: 483
3: 483
11: 0495
3: 0495. من اگه اجازه بدید تکرار کنم، 070 483 0495.
11: قربان
3: شما،
11: زنده باشید، تعطیلات پایدار باشید.
3: قربان شما، قربان شما، شما هم همینطور فدات میشم، خدا نگهدار. 98383 درود بر شما، بفرمایید.
12: درود بر آقا نوید گل.
3: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
12: خدمتتون عرض کنم که یه اتاق از یه آپارتمان به صورت همخانه در منطقه حوسبی برای اجاره هست به یک نفر.
3: بله، تلفن تماس قربان
12: 0700
3: 37 0049 بسیار نیکو،
12: سپاسگزارم. خواهش میکنم، خوبی هم داشته باشید. این روز ملی سوئد هم به همه سوئدیا تبریک میگم.
3: من همینطور خدمت شما و همه عزیزان، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارت. خب 2398 98 38 43 دو شماره تلفنی هستش که در خدمت شما هستیم، ببینیم که چه داریم و شما عزیزان چه برای ما دارید. خانم تیلور سویفت به عنوان پولدارترین آرتیست جهان. اوه اوه اوه وای اون هار فور دوبلاتسین فور مگهت از سال 2024 تا الان هرچی پول داشته دو برابر شده. این خداوند متعال یه تصدایی هم به ما نداد. تا میایم آواز بخونیم اول خانوم هم میگه نخون، بعد بچه هم میگه نخون، بعد همسایه ها میزنن به در و دیوار. مادر بزرگم هم که میگفت مادر صداد اوره دیا. حالا یه تصدایی هم به ما میداد چیزی نمیشد که چیز. این کافشو رو نمیدونم یادتون میاد یا نه، طرف که اصلا صدا احتیاج نیست، که خدا یه دو دونگ صدا رو به همه داده، یه ذره پشمای سینتون رو بندازیم بیرون که خدا هم پشم هم به ما نده، اون هم که هیچ. بعد گفت یه ریش هم میذاری، موات هم بلند میکنی، یه جو شانس هم اگه داشته باشی دیگه تمومه. راست میگه به جان خدا. هی داده بیداده. خب ببینیم که اینم از خانوم تیلور سویفت که البته ایشون خوشگل هم هست، ما اون نیستیم دیگه، اون دیگه دست ما نیست. بذاریم ببینم، ببینم که در اره بروه، اینم میتونم بذارمش کنار برای بعدن. خب اگه تا یک دقیقه دیگه کسی زنگ نزنه میریم و تولد تبریک میگیم که بتونیم در خدمت شما عزیزان بیشتر باشیم. اینم که گفتم. آخ آخ این موزه منو کشته، این موزه منو کشته که باید براتون بگم. تعجب میکنین ولی اصلا باور نکردنیه که بعضیا. شما حسابشو بکنین یه آدم پول مثلا مشهوری باشید، یه کنسنر، بعد بیاین یه دونه موز بردارین به چسبونین به دیوار، این تبدیل بشه به یک اثری. موز از فروشگاه بخرید به چسبونیش به دیوار، این تبدیل بشه به یک اثر هنری در یک موزه. اوکی؟ بعد یکی بیاد موزه رو برداره ببره، طرف میشه سارق. کمدین نه ببخشید، بذار اینو اینجوری واسهتون بگم، اینو بذارم یکی بذارم کنار. اثر جنجالی ماوریسیت رتریسیو که شامل یک موزه چسبانده شده به دیوار هست، آخر هفته از موزه سنتر در فرانسه دزدیده شد و موزه اعلام کرده از افراد ناشناس شکایت می کند. موزه پومپیدو متس در شرق فرانسه که شعبه ای از مرکز مشهور پومپیدو در پاریس هستش، از سرقت اثر هنری جنجالی ماوریتسیو کاتلان با عنوان کمدین خبر داد. همان اثری که بسیاری آن را به شکل یک موز چسبانده شده به دیوار میشناسند. این اثر مفهومی از این هنرمند سرشناس ایتالیایی که 5.8 میلیون یورو ارزش گذاری شده، آخر هفته ناپدید شده و یک نگهبان روز یک شنبه متوجه سرقت آن شده. اینو که دارم براتون میگم یه موزه ها، موز. اکنون موزه نه تنها موز را جایگزین کرده، در پرانتز کاری که هر سه روز یک بار برای تازه ماندن میوه انجام میشد، پرانتز بسته، بلکه بابت سرقت علیه افراد ناشناس شکایت کیفری هم تنظیم کرده. مسئولان موزه گفتند چون عامل این اقدام شناسایی نشده و در نتیجه امکان گفتگو وجود ندارد، تصمیم به طرح شکایت گرفته شده. به گفته موزه این دومین بار است که چنین اتفاقی می‌افتد و از نظر آنها موضوع به احترام گذاشتن به اثر هنری مربوط می‌شود. در ژوئیه سال گذشته یکی از بازدیدکنندگان موزه موز را خورد، اقدامی که باعث شد کاتلان بگوید از این که این بازدیدکننده گرسنه فقط خود موز را خورده و سراغ نوار چسب نرفته ناامید شده. موزه در آن مورد پیگیری حقوقی نکرد. این اثر خوراکی کاتلان که هدفش زیر سوال بردن مفهوم هنر و ارزش آن است، از زمان اولین نمایش خود در سال 2029 با برچسب قیمت 120 هزار دلار همواره بحث و جنجال برانگیز بوده. یک هنرمند اجرا یعنی چی، با نام دیوید داتونا در همان نمایش سال 2019 کمدین را خورد و گفت احساس گرسنگی می‌کرده. با وجود همه حواشی پیرامون این طرح، ارزش این اثر در طول سالها فقط بالاتر و بالاتر رفته. یعنی یه موز و طرف آورده چسبونده به دیوار، هر سه روز یه بار هم ورش میدارن یه موز جدید میذارن، الان قیمتش رسیده به 5,800,000 یورو. بفرما. حالا مثلا بنده اگه پاشم برم در موزه ملی سوئد یه هندونه بچسبونم به دیوار صاف بکن بریا بیمارستان روانی. البته خب هندونه رو چسبونم به دیوار خودش کار شاقیه، همچنین آسون نیست. بله دیگه، اینا بزنید تصویرش هم نشونتون بدم، به عنوان گم شده عکس این موز رو هم زدن. بفرمایید، نوشتن میسینگ، گم شده یا موز، و هر سه روز یه بار هم یه دونه موز جدید. والا نمیدونم، ولی من برای من جالب اونجاست که حالا اونی که قیمت گذاشته مفهومش چی رو درک کرده. بگذاریم، سپاسگزارم از همه شما عزیزان. بریم سراغ یک آهنگ تولد که در این چند روز گذشته برای شما پخش کردیم و همه همین آهنگ تولد از من میخوان، پس میشنویم.

0: 24 سال پیش در چنین روزی مادری نازنین و پدری نازنین زنگ زدن به ما و تولد یعنی متولد شدن دختر نازنینشون هلیای عزیز و از طرف ما خواستن که ما تبریک بگیم و گفت 24 سال از اون روز گذشته و هر سال در یک چنین روزی این مادر نازنین به ما زنگ میزنه و تولد هلیای عزیز رو بهش تبریک میگه. هلیا جان، از طرف مامان، بابا، خاله ها و مامان بزرگ به تولد تبریک میگم. مامان با صدایی بسیار گرم پشت خط تلفن به من گفت که روی خط اعلام بکنم که بهت افتخار میکنند، عاشقت هستند، دوستت دارن و بسیار سپاسگزارن از تمامی مهربانی هایی که میکنی و از اینکه دختر خوبی هستی و در تمام مقاطع درسی هم موفق تر از روز قبلت هستی. تولدت مبارک باشه، آرزوی زیباترین ها رو برات دارم و امیدوار هستم که هر سال بتونیم در این روز در خدمتت باشیم.
1: که واسه چیکه چیکه چیکه
2: خامه همه رو بیا شیرین کن
1: بیا کیکو ببر.
0: در ضمن تولد همه شما عزیزانی که در روزهای گذشته و روزهای آینده و امروز هستم مبارک باشه.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رنوتی تو منگل کشی رنو تی قصا و خرمر کشی رنو.
5: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیفرنگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
8: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
9: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: قربون دست درد خیلی بالا دو تا آهنگ بالا
1: فکر رو بپذیرد. بعد در ادامه این بخش خبری، رکورد تاریخی ایران در کاهش جمعیت، تعداد تولدها از سالان 2 میلیون نوزاد به 800,000 نوزاد رسید. خوش آمدید. نشست اضطراری شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در وین پایتخت اتریش در حال برگزاری است. در این نشست کشورهای منطقه همزمان با ابراز نگرانی از حمله پهپادی جمهوری اسلامی به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی این حملات را بررسی کردند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در یک کنفرانس خبری در حاشیه این نشست گفت جمهوری اسلامی اجازه دسترسی آزادانه به همه تاسیسات هسته‌ای ایران را به بازرسان آژانس نمی‌دهد و به لحاظ قانونی باید به تعهدات خود پایبند بماند.
2: خب یک سری تلاش‌های صورت گرفته برای اینکه از سرگیری اقدامات راستی آزمایی شروع بشه ایران بعد از جنگ 12 روزه و همچنین از زمان آخرین شرط نظامی که داشتیم. چند تا موضوع رو اینجا داریم، چه ایران یه سری تعهداتی دارد در ارتباط با اطلاع دادن به ما و دادن دسترسی به ما برای بازرسی. کاملا روشن هست که در شرایط جنگی این ممکن نیست، اما یک آتش بس طولانی بوده و ما توانستیم یک سری از اقدامات رو داشته باشیم در تأسیساتی که اونها انتخاب کرده بودند، مثل بوشهر، نیروگاه هسته‌ای بوشهر و بقیه تأسیسات در ایران. خب اینجا یک مؤلفه ای هست که مؤلفه صلاحی وجود داره که اونها به ما چه چیزی رو اجازه میدن ببینیم و چه چیزی رو نبینیم، و همونطور که هم به شما میدونید تعهداتی اونها دارند که اینها تعهدات قانونی هست و هنوز اینها در جریان هست و جاری هست در تحت هر شرایطی. بنابراین من میگم شرایط به این شکل هست و اگر شما سوال شما در ارتباط با موانع است، من باید بگم در شرایط فعلی درسته آتش بس است ولی هنوز جنگ جریان هست عملا و از نظر فنی با ایالات متحده، و ما مستقیم بعض اوقات غیر مستقیم مکالماتی رو داشتیم در میان آنها، ولی باید بگم که الان برمیگرده به اونها. برای ما امکان تعامل وجود داره ولی باید ببینیم اون طرف چی میخواد.
1: رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ارتباط با حمله پهپادی جمهوری اسلامی به نیروگاه هسته‌ای براکه امارات در 27 اردیبهشت ماه هم گفت یک پهپاد بزرگ با مواد منفجره زیاد به بخش تاسیسات برق واحد 3 این نیروگاه اصابت کرده و این انفجار باعث از کار افتادن یکی از واحدهای نیروگاه به دلیل قطعی برق شده.
3: وضعیت در نیروگاه هسته‌ای براکه یک حادثه بسیار جدی رو داشتیم و باید با دیدی کاملا خطیر بهش نگاه کرد. اساساً هر گونه حمله به یک راکتور یا نیروگاه هسته‌ای امری بسیار هولناک و جدیه. در این مورد همونطور که پیشتر به شورای حکام گزارش دادم، شاهد برخورد مستقیم یک پهپاد نسبتاً بزرگ با سر انفجاری بسیار قدرتمند بودیم که به دیوار یک تاسیسات الکتریکی در نزدیکی واحد 3 راکتور اصابت کرد. سازه‌ای که خودم اون رو از نزدیک بررسی کردم. این اصابت باعث ایجاد حفره‌ای بزرگ و وقوع انفجار شدید شد. طبعاً این حادثه بلافاصله در عمل منجر به متوقف شدن فعالیت یکی از واحدهای نیروگاه هسته‌ای شد، چرا که منبع تأمین برق خارجی اون قطع شده بود. بنابراین نیاز به انجام یک ارزیابی کامل و همه جانبه کاملا بدیهیه.
1: همکارم مرتضی کاظمیان میگوید جمع‌بندی صحبت‌های امروز گروسی حاکی از ادامه تنش و بحران میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی است.
4: رافائل گروسی که البته بگم خیز برداشته برای دبیرکلی سازمان ملل متحد، بیش از پیش به نظر میرسه که یک ادبیات دیپلماتیک و فنی رو اتخاذ کرده در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی، به ویژه در مناسبات آژانس با چین و روسیه دو پشتیبان یا به هر حال متحد اصلی جمهوری اسلامی با یک چنین نقطه عزیمتی. اما گزارش و صحبت‌های امروز او یک خروجی به نظر بیشتر نداره، اونم ادامه تنش یا به نوعی بحران میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با جمهوری اسلامی است. چرا؟ چون عملاً او داره گزارش میده از بیخبری تقریبا آژانس از وضع اورانیوم غنی شده در ایران، هم حتی حجم اون، هم محل نگهداری اورانیوم که به ویژه 440 کیلوگرم اورانیومی که 60% غنی شد ظرفیت ساخت بمب اتمی داره. علاوه بر این گزارش میده و اذعان میکنه به اینکه بازرسان آژانس همچنان دسترسی ندارن به تمام تاسیسات اتمی در ایران و موکول کرد حل مناقشه با تهران رو به حل یک منازعه فراتر، یعنی تنش یا بحران میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده. به نظر میرسه اونچنان که او تصریح کرد و قابل پیش بینی هم بود، آژانس زمانی اراده فنی و توان فنی نظارت و مداخله در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی داشته باشه که یک بحران سیاسی یا حتی نظامی به تعبیری پایان یافته باشه، وگرنه که پرونده اتمی جمهوری اسلامی همچنان مفتوحه و ناچار آژانس در سایه بیسته، در صفی بیسته که باید در ابتدا منازعه بزرگتر یعنی جنگ آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی پایان پیدا کنه.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در نشست کابینه در کاخ سفید با تاکید بر دستاوردهای نظامی آمریکا در حملاتش به جمهوری اسلامی هشدار داد واشنگتن آمادگی بازگشت به درگیری را دارد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفته اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی در اعماق زمین مدفون شده و برای همین طرح اعزام نیرو برای تصرف آن را کنار گذاشته.
5: Well, we thought about it right at the very beginning, before you saw, before we...
6: خب ما از همون ابتدا به این موضوع فکر کرده بودیم، پیش از این که کاری رو انجام بدیم، در واقع پیش از اون که کل توان نظامی اونها رو نابود کنیم به این موضوع فکر کرده بودیم، اما نمیخواستم در موقعیتی قرار بگیرم که مجبور باشم. برای انجام چنین کاری شرایط مثل ونزوئلا نیست، اونجا وارد میشید، چند دقیقه حضور دارید، خارج میشید و همه هم انگام بلند شدن هواپیما براتون دست کم میدن و شما محموله رو با خودتون برمیگردونید. اینجا متفاوته، باید حدود 2 هفته در محل حضور داشته باشید. به تجهیزات عظیمی نیاز دارید. باید این تجهیزات رو از طریق هوا به منطقه منتقل می‌کردید. در نهایت شما در یک منطقه جنگی هستید. در همون روزهای ابتدایی زمانی بود که به انجام این کار فکر کردیم. چون اونها در ابتدا متوجه نمی شدن، اما در نهایت خبردار می شدن. طی 1 تا 2 هفته عملاً با یک عملیات بزرگ ساخت و ساز روبرو بودید. به اون هواپیما فکر کنید و مهمتر از اون به افرادی که اون هواپیماها رو هدایت و پشتیبانی می کنن، از جمله مکانیک ها. اونها برای رفت و برگشت 37 ساعت پرواز کردن. به این موضوع فکر کنید. و هواپیماهای سوخرسان که 4 بار به اونها سوخرسانی کردن. واقعاً چه عملیات بزرگی بود. فوق‌العاده بود. اما در اون صورت ما باید بین 1 تا 2 هفته در اونجا میموندیم. میتونستیم اون مواد رو خارج کنیم. اما من گفتم از این ایده خوشم نمیاد. ناگهان اونها میتونستن محل استقرار ما رو شناسایی کنن. اونها هنوز تعدادی موشک در اختیار داشتن. یعنی میتونستن مختصات ما رو پیدا کنن، اونقدر موشک شلیک کنن تا بالاخره یکی از اونا به هدف برسه. در اون صورت افرادی کشته می شدن. به همین دلیل از این ایده خوشم نمیاد. ما میتونستیم اونا کاملا از بین ببریم اگر میخواستیم. فکر نمی کنم اونا قادر به متوقف کردن ما بودن، اما دلیلی برای این کار وجود نداره. اون محل مدفون شده. واژه خوبی رو به کار بردید، اونجا به یک قبر تبدیل شده.
1: در همین زمینه همکارم اردوان روزبز واشنگتن با ما همراه شده. اردوان، دونالد ترامپ همچنین از دستاوردها و از پیروزی‌ها حرف میزنه، این موزه رو باید نشانه اعتماد به موفقیت دیپلماسی ارزیابی کرد یا اینکه تلاشی برای مدیریت فشارهای سیاسی داخلی و جلوگیری از بازگشت دوباره به جنگ؟
7: به طور مشخص آقای ترامپ در حال حاضر در حال جنگیدن در دو جبهه متفاوت و البته پرفشاره. در جبهه اول نظراتی که الان اینجا در واشنگتن دیده میشه، سناتورهای آمریکایی در کنگره و سیاستمدارانی که منتقد سیاستهای جنگی آقای ترامپ هستند، بارها و بارها تلاش شد تا بتونن محدود بکنن اختیارات ترامپ رو و این به دلیل عدم آوردن رأی مناسب به نتیجه نرسید. حالا بعضی از جمهوری خواهان هم در جبهه ایستادن که دموکرات ها در اون هستن و این میتونه یک مانع بازدارنده برای آقای ترامپی باشه که نتونسته در عمل به هر حال به وعده 2 تا 4 هفته عملی در واقع شکل عمل بپوشونه و الان وضعیت موجود در یک وضعیت بلا تکلیف. اما جبهه دوم جبهه‌ای هستش که درست در میدان در خلیج فارس داره اتفاق میفته. هواپیماهای ایالات متحده آمریکا در منطقه هستند، ناوهای هواپیمابر، پهپادها، عملیاتی که از 12 آوریل آغاز شده، محاصره بنادر جمهوری اسلامی، جلوگیری از تردد کشتی‌های جمهوری اسلامی و شاخوشان کشیدن‌های این رژیم که در عمل جبهه سختی رو هم به هر حال برای آقای ترامپ درست کرد. اسوسییتد پرس در یک گزارشی تاکید میکنه به هر حال مسئله مهم اینه که میزان و تجهیزات نظامی و امکانات نظامی آمریکا با یه حجم بزرگی فراتر از محاسبات استفاده شده و در واقع جایگزینی اونا زمان خواهد برد. از طرف دیگه کشورهای عرب منطقه هم کاملا شاهد هستن که جمهوری اسلامی نقش ناامن کننده رو بازی میکنه. گزارش های آژانس مسئله حمله به نیروگاه اتمی کویت و پراندن پهپادها و موشک ها به کشورهای منطقه در عمل نشون میده جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه در میز مذاکره دست بالا ظاهر بشه، چیزی که آقای ترامپ تمایلی نداره در اون مورد. به همین دلیل وضعیت موجود در یک وضعیت میشه گفت بلا تکلیف هستش، وضعیتی که نه میشه فکر کرد به این که الان در شرایط موجود آقای ترامپ به گفته بسیاری از تحلیلگران در آمریکا و همچنین گزارش فاکس نیوز و دیگر رسانه‌ها در عمل تمایلی الان به ورود به یک جنگ تمام عیار مشابه چیزی که پیش از توافق آتش بس انجام شده نداره. مسئله‌ای که جمهوری اسلامی هم تمایلی برای رسیدن بهش نداره. اما از طرف دیگه بازی روی میدان دیپلماسی هم به نظر میسه به نتیجه نمیرسه. شبکه 12 اسرائیل تاکید میکنه که حالا آقای ترامپ برای ادامه رسیدن به یک نتیجه ترجیح میده که در ژنو این بحثا رو ادامه بده تا بتونه به نتیجه برسه. اما مسئله مهم اینه که جمهوری اسلامی حاضر به عقب نشینی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ایش نیست، چیزی که خط قرمز آقای ترامپه و از طرفی وضعیت موجود به نظر میرسه در حال حاضر فقط برای رسیدن به یک توافق نسبی یا موقت که در نهایت بشه راجع به بقیه مسائل هم صحبت کرد در فضایی که حداقل آرام‌تر باشه.
1: اردوان روزبه همکارم از واشنگتن دی سی، بسیار سپاسگزارم از تو.

0: ستاد فرماندهی نظامی آمریکا در اقیانوس‌های هند و آرام اعلام کرده شب گذشته یک کشتی بدون تابعیت و تحریم شده را در اقیانوس هند توقیف کرده. بر اساس این گزارش، آمریکا به اجرای قوانین دریایی برای مقابله با شبکه‌های غیرقانونی و رهگیری کشتی‌هایی که از ایران حمایت مادی و لوجستیکی می‌کنند ادامه خواهد داد. مقامات آمریکایی همچنین تأکید کردند آب‌های بین‌المللی نمی‌تواند به پناهگاهی برای نهادها و افراد تحت تحریم تبدیل شود. در همین ارتباط همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما همراه شده. مریم، از جزئیات این عملیات چی میدونیم و اساساً این کشتی به چه دلیل هدف بازرسی نیروهای آمریکایی قرار گرفته؟
1: فریبا، بر اساس بیانیه فرماندهی هند اقیانوس آرام آمریکا، نیروهای آمریکایی بامداد روز جمعه یک عملیات رهگیری و بازرسی دریایی رو علیه یک نفتکش در واقع که در این آبها داشت حرکت می‌کرده به اسم امتی داوینا انجام دادن. آمریکا میگه که این نفتکش یک شناور بدون تابعیت و تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بوده و در شبکه‌های فعالیت می‌کرده که به جمهوری اسلامی کمک مالی می‌رسونن. به گفته مقام‌های آمریکایی این کشتی پیشتر به دلیل مشارکت در انتقال نفت ایران به ویژه در مقصد چین در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود و واشنگتن تأکید کرده که این عملیات بخشی از کارزار گسترده‌تر برای مختل کردن شبکه‌های حمل و نقل و صادرات نفت در ایرانه و اعلام کرده که هر کشتی که بخواد تحت در واقع هر کشتی که تحت این تحریم‌ها قرار داره و بخواد از ایران حمایت بکنه ممکنه که در هر نقطه از جهان مورد هدف قرار بگیره، رهگیری بشه و بازرسی بشه. آمریکا همچنین تاکید کرده که نباید از آب‌های بین‌المللی به عنوان پناهگاهی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده بشه. می‌دونیم که این دست کم سومین مورد شناخته شده در چند هفته اخیره که آمریکا یک نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی در اقیانوس هند رو متوقف کرده و بازرسی میکنه. قبلا هم نفتکش‌های تیفانی و همچنین ماجستیک اکس هدف عملیات مشابه قرار گرفته بودن. حداقل اینا کشتی‌هایی هستن که ما تا حالا میدونیم، ولی به نظر میرسه که حتی کشتی‌های بیشتری هم که ایالات متحده آمریکا شک داره که با جمهوری اسلامی مرتبط هستن متوقف میشن و بازرسی میشن. موضوعی که نشون میده که واشنگتن در روزهای اخیر، هفته‌های اخیر دامنه اجرای تحریم‌های دریایی علیه جمهوری اسلامی رو فراتر از خلیج فارس گسترش داده. میدونیم که ببخشید این کارزار در واقع یک فشار حداکثری جمهوری اسلامی هست برای محدود کردن صادرات نفت ایران. در هفته‌های اخیر واشنگتن علاوه بر محاصره دریایی که در خلیج فارس ادامه داره و همچنین بنادر جنوبی ایران، تحریم‌های جدیدی رو هم علیه جمهوری اسلامی وضع کرده و عملیات دریایی رو هم علیه نفتکش‌های مرتبط با جمهوری اسلامی رو هم افزایش داده و به نظر میرسه که حالا داره کشتی‌های بیشتری رو هم در آب‌های اقیانوس هند و نقاط دیگر در آب‌های بین‌المللی افزایش میده تا بخواد فشار رو بر جمهوری اسلامی همزمان با مذاکرات بیشتر بکنه.
0: متشکرم از تو مریم، همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. اما هیئت منصفه دادگاه سلطنتی وولیچ دو متهم پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال را به اتفاق آرا مجرم شناخت. بنابر رأی هیئت منصفه، نخستین جرم آنها ایراد جراحات عمدی با قصد وارد کردن صدمه شدید جسمی است و مجازات این جرم می تواند تا حبس ابد باشد. اکنون دادگاه در انتظار رأی نهایی قاضی است و قرار است جزئیات بیشتر درباره نقش هر یک از متهمان هنگام صدور حکم اعلام شود. روز گذشته قاضی پرونده یادآوری کرد که این شبکه در سال 2023 به دلیل نگرانی‌های امنیتی پخش برنامه‌های خودش را موقتاً از لندن به آمریکا منتقل کرده بوده. برای بررسی جزئیات بیشتر این رأی همکارم علی رشید از مقابل دادگاه بولیج با ما همراه شده. علی، بعد از صدور رأی مجرمیت برای هر دو متهم، مهمترین نکاتی که دادستانی و پلیس درباره این پرونده و نحوه رسیدن به این نتیجه رو مطرح کردن چه بوده؟
2: بله، خب همونجور که اشاره کردید، هیئت منصفه اتفاق آرا هر دوتا متهم، یعنی آقای جورج استانا 25 ساله اهل رومانی و آقای بدیا 21 ساله اهل رومانی رو در اتهام اول مجرم شناخت. چند دقیقه پیش هم پلیس یک بیانیه‌ای بعد از رأی هیئت منصفه انتشار داد، در اون اشاره کردش که تحقیقات برای این پرونده زیر نظر پلیس ضد تروریست بوده. اونجا بهش اشاره کردش که این اتفاق و این حمله نمیتونه اتفاقی باشه، از قبل برنامه ریزی شده بوده. به ادعاهای دادستانی و شواهد اشاره کرد، مثل سیمکارتایی که خریده بودن این افراد و مثل ماشینی که اینا بعد از که حمله انجام شد در غرب لندن رها کردن و همینطور فرار کردن از بریتانیا بعد از اتفاقی که افتاد و همینطور انتقال پول. حالا ما باید ببینیم که حدود 12 تیر، نزدیک یک ماه دیگه، قاضی قرار حکم خودش رو صادر کنه. توی اعلامیه پلیس هم بهش اشاره شده بود که در هنگامی که قاضی قرار حکم رو اعلام بکنه به نقش افراد اشاره خواهد کرد و همینطور آیا این حمله ارتباطی با جمهوری اسلامی دارد یا نه. توی اعلامیه پلیس نوشته شده که بریتانیا به مرور سالهای گذشته افزایش چشمگیری دیده از حکومت‌های خارجی و که دارن از نیروهای نیابتی استفاده می‌کنن برای ایجاد رعب و وحشت در بریتانیا. دادستانی بارها برای این ادعا که ثابت بکنه که ارتباط داره شواهد مختلفی رو در دادگاه ارائه دادش، از جمله فردی به اسم ادگارد هاکوپیان، فردی ایرانی بریتانیایی که جزی از افرادی هست که اسمش بر روی اون شرکت همراکه. شرکت همراک همون شرکتی که پول رو منتقل کرده بین خواهر یکی از متهم‌ها به نام فلورینا و خود متهم آقای استانا و اون یکی متهم، همونجوری که اشاره کردم مبلغی نزدیک به 80,000 پوند. در طول جلساتی که هفته پیشم برگزار شد اشاره شد به تهدیدهایی که به ایران اینترنشنال شده، به انتقال پخش برنامه زنده ایران اینترنشنال از سال 2023 از لندن به آمریکا و این کنار شهادت دکتر علی انصاری توی دادگاه که اشاره میکرد جمهوری اسلامی چطور به روزنامه نگاران و خبرنگاران فشار میاره، مواردیه که قاضی بهشون نه تنها اشاره خواهد کرد بلکه در نظر خواهد گرفت وقتی که میخواد حکم نهایی رو بده. حالا وقتی که به حکم میرسه قاضی میتونه همونجوری که اشاره کردید تا حبس ابد برای این افراد به قول معروف ببره. اما نکته که میخوام اشاره بکنم در آخر اینه که اون زمانی که گذروندن در حبس موقت هم ازش کم میشه.
0: متشکرم از تو علی. همکارم علی رشید از مقابل دادگاه بولیش در لندن با ما. جوزفون، رئیس جمهور لبنان، از نقش جمهوری اسلامی در بی‌ثباتی کشورش به شدت انتقاد کرده و گفته منافع بیروت و اسلامی در بی‌ثباتی کشورش به شدت انتقاد کرده و گفته منافع بیروت و تهران همسو نیست و مردم لبنان

0: نده مردم لبنان نیست. همزمان نخست وزیر لبنان هم به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده از لبنان برای چانه‌زنی و بهبود شرایط خود در مذاکرات با آمریکا استفاده نکنند. نواف سلام گفته ما مردم لبنان ملتی هستیم که از تبدیل شدن به یک صندوق پست برای انتقال پیام‌های دیگران سر باز می‌زنیم و نمی‌خواهیم میدان نبردی باز برای جنگ‌های دیگران باشیم. او افزوده جنوب لبنان جبهه ذخیره هیچ کسی نیست و باید از آن دست بکشد. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو با ماست. به نظر میرسه که مواضع رهبران لبنان درباره آتش‌بس و توافق داره صریح‌تر و تندتر میشه.
1: بله همینطوره. امروز از معدود روزهایی بود که همه رؤسای قوا در لبنان اظهار نظر صریح و بی‌پرده کردند. همونطور که در خبرها اومده بود آقای جوزف آون رئیس جمهور لبنان به صراحت مرزبندیش رو با جمهوری اسلامی اعلام کرد، با اینکه معمولا رهبران لبنان تا پیش از این تو سالهای گذشته یه مقدار احتیاط میکردن به خاطر شدت وابستگی طیفی از جامعه لبنان یعنی شیعیان هوادار حزب الله به جمهوری اسلامی کمی احتیاط میکردن، ولی جنگ ویرانگر اخیر و جنگ‌های پیاپی که جمهوری اسلامی بر لبنان تحمیل کرد از طریق نیروی نیابتی حزب الله باعث شده که مواضع رهبران لبنانی صریح‌تر بشه. آقای جوزف آون خطاب به جمهوری اسلامی به صراحت در گفتگوی اخیرش گفته که منافع و مصالح شما با منافع و مصالح ما یکی نیست. خطاب به سپاه به صراحت گفته لبنان کشور ماست نه کشور شما، ما دربارش تصمیم میگیریم. الان نگاه میکردم دیدم تیتر یک رسانه های مختلف دنیا هم در منطقه هم در جاهای دیگه این شده که لبنان کشور ماست نه کشور شما، این رو خطاب به سپاه تیتر کردن. خطاب به نعیم قاسم هم که دیدیم با صراحت هرچه تمامتر حرف زده. همزمان مواضع نخست وزیر لبنان هم شنیدیم که اشاره کرده به این که لبنان جبهه ذخیره نیست. این نکته مهمیه. سیاست جمهوری اسلامی در تمام این سالها سیاست ذخیره سازی نیروها در کشورهای دیگه بوده برای روز مبادا. این که میگن محورهای مقاومت دقیقا یعنی همین، یعنی یه سری نیروها رو در خاک یه کشور دیگه شما ذخیره سازی بکنی برای اینکه یه روزی اونها رو فعال بکنی. همین کاری که توی سوریه کرد که البته سوریه الان از دستش خارج شد، در یمن کرد. من در تازه ترین اظهارات رهبر حوثی‌های یمن میبینم نامی از جمهوری اسلامی نیست. باید منتظر اخبار بیشتری باشیم از اینکه اینا احتمالاً در گفتگوی با عربستان، در گفتگوهایی با عربستان سعودی ممکنه وارد مناسبات دیگه شدن، چون عبدالملک حوثی سخنرانی طولانی کرده و اسمی از جمهوری اسلامی نبرده. در لبنان هم که این وضعیت رو پیدا کرده، در بحرین و عربستان سعودی تلاش کرد محور مقاومت را بندازه، موفق نشد، اونجا شکست خورد، افشا شد و نیروهای اصلی بازداشت شدن. در نهایت از اون محور مقاومت چیزی جز یک مجموعه پرچم و نیروهای به شدت ضعیف شده به گمانم باقی نمونده و در نهایت ما الان دو تا اردوگاه تو لبنان داریم. یک اردوگاه شامل رئیس جمهور لبنان، نخست وزیر لبنان، پارلمان لبنان و اکثریت این مردم و دو اردوگاه نیابتی های جمهوری اسلام.
0: به همین وزگشه میان این دو اردوگاه بیشتر بپردازیم، کدوم یک دست برتر رو داره؟
1: ببینید اولا کسانی که در اردوگاه نیابتی ها توی حکومت لبنان بودن آرام دارن فرمان رو عوض میکنن. من امروز دیدم توی رسانه ها آمد که نبیه بری رئیس پارلمان لبنان که شیعه است و همپیمان حزب الله، او گفته که مخالفت کرده با توافق آتش بس و گفته که من فقط در صورتی موافقت میکنم با این توافق آتش بس که همزمان حزب الله و اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشن. به عبارتی حرف دقیق ترش اینه که من با توافق مخالفم، با توافق آتش بس میان لبنان و اسرائیل،

0: به شرطی موافقت میکنم که حزب الله لبنان باشه، از جنوب رود لیتانی دور بشه، ولی اسرائیل هم از جنوب لبنان بره بیرون. همه جا اینو نوشتن که مخالفت رئیس پارلمان لبنان با توافق، ولی معنیش میدونید چیه؟ اتفاقا معنیش موافقته، چون اولین باره که رئیس پارلمان لبنان به هم پیمان حزب الله داره میگه حزب الله باید از جنوب رود لیتانی دور بشه، ولی باشه با این شرایط. و نکته آخر، تو این اردوگاه، دوتا اردوگاه در کوتاه مدت بخواید نگاه کنید، اونی دست قوی تر رو داره که بیشتر سر و صدا میکنه و بیشتر صحنه رو میخواد به هم بزنه. اما در میان مدت وقتی به صحنه لبنان نگاه میکنید، جامعه لبنان میفهمه، فهمیده، یعنی داره علنی ابراز میکنه با شجاعت بیشتر که ادامه قدرت حزب الله اندک ثبات و سرمایه و آرامش و توسعه و فرصت پیشرفت رو از لبنان میگیره و گذشت زمان مطلقا به سود حزب الله نیست.
1: محمد جواد اکبری، متشکرم از شما. ما کانادا به همراه 10 کشور در بیانیه مشترک خواستار توقف حملات حزب الله به اسرائیل شدند و از تلاش‌های دولت لبنان برای بسط حاکمیت خود و خلع سلاح حزب الله حمایت کردند. در این بیانیه از اسرائیل هم خواسته شده تا به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان احترام گذاشته شده و تشدید تنش‌های نظامی خود را متوقف کند. در همین زمینه همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ما همراه شده. مهسا، رویکرد کانادا در بیانیه مشترکش با کشورهای اروپایی و استرالیا در تنش زدایی در منطقه چه است؟
2: بله فریبا، رویکرد کانادا همچنان و طبق روند معمولی که داره تاکید داره بر تنش زدایی از طریق دیپلماسی، کاری که حالا با کشورهای هم پیمان خودش داره انجام میده. حالا با اینکه آمریکا هم حتی در جنگ علیه جمهوری اسلامی مشارکت داشته، ولی به نظر میرسه که آمریکا هم الان به دنبال یک راه حل دیپلماتیک برای برقراری آتش بس هست که این میتونه تقویت بکنه احتمال اینکه کشورها بیشتر به این سمت پیش برن. اما در این بیانیه مشترکی که از طرف کانادا صادر شد به همراه 10 کشور دیگر اروپایی و استرالیا از جمله دانمارک، استونی، لیتوانی، لتونی و استرالیا و همچنین اتحادیه اروپا، در این بیانیه گفته شده که ما از تنش زدایی در منطقه استقبال می‌کنیم. این رو تأکید کرده که مردم لبنان پیشتر از این هم رنج‌های زیادی رو متحمل شدن به دلیل این درگیری‌ها، تشویق کرده دولت لبنان رو تا بتونن طبق قطعنامه 17/1 شورای امنیت سازمان ملل بتونن حاکمیت خودشون رو از طریق تقویت زیرساخت‌ها و نیروهای نظامی بتونن گسترش بدن، خلع سلاح بکنن. نیروهای حزب الله رو از حزب الله خواسته که سلاح خودش رو زمین بگذاره، به اسرائیل حمله نکنه. از طرف مقابل از اسرائیل خواسته که به قوانین حقوق بشری پایبند باشه، از گسترش قلمرو خودش در لبنان بخواد جلوگیری بکنه و از حمله به غیر نظامیان هم پرهیز بکنه. این رویکردی هستش که باز هم تاکید میکنم مبتنی بر دیپلماسی هست، رویکردی که کانادا نه تنها نسبت به اسرائیل و لبنان داشته، بلکه در منطقه هر بار که تنشی به وجود اومده همین رویکرد رو ارائه کرده. در مورد ایران هم همین صحبت ها تکرار شده. اما در این بیانیه باز هم تاکید شده که حقوق بشر نکته بسیار مهمی هست با توجه به اینکه غیر نظامیان در این جنگ دارن آسیب میبینن، تنش زدایی و خیشتنداری رو پیش بگیرن و بتونن مسلط باشن به خودشون و از طریق دیپلماسی این مسائل رو برطرف بکنن. فریبا،
1: متشکرم از تو مهسا. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو بود با ما. اما تازه ترین آمار وزارت ورزش و جوانان نشان میدهد ایران به یک رکورد تاریخی در کاهش جمعیت رسیده. تعداد تولدها که در دهه 60 سالانه بیش از 2 میلیون نفر بود، در سال گذشته تا 800 هزار تولد کاهش یافته. همچنین خالص رشد جمعیت کشور برای نخستین بار به کمتر از 500 هزار نفر رسیده. بر اساس همین گزارش، نرخ ازدواج زنان مجرد در 3 سال گذشته حدود 30% کاهش یافته. این در حالی است که سال هاست سیاست فرزندآوری و افزایش جمعیت در کشور اجرا می شود و بودجه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال گذشته به 8,000 میلیارد تومان رسید. همکارم منصوره حسینی یگانه در همین زمینه اینجا در استودیو با ماست. منصوره، اول از یافتهای این گزارش به ما بگو.
3: بله، خیلی خوبه که ما یه ذره این عددا رو راجبش حرف بزنیم، ببینیم اصلا منظورشون از این عددا چی هست. شما تصور بکنید که در کشور بیشتر از 800 هزار نفر میمیرن در یک سال و 450 هزار نفر به دنیا میان، چه اتفاقی میفته؟ نرخ جمعیت میشه 450 هزار نفر. بر اساس جمعیتی که در حال حاضر توی ایران وجود داره، این باید بین 1,300,000 تا 1,500,000 هزار نفر باشه. و وقت نکته اینجاست که ما 4 دهه داریم بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی، دهه 60 این میزان 2,000,000 نوزاد بوده سالیانه، یعنی هر مادر میانگین 6 فرزند بوده. بعد ما وارد دهه بعد شدیم، 3 دهه داریم دیگه. در یک دهه که به هر حال افزایش جمعیت بود، بعد دههایی داشتیم که معمولی بود، دهه کاهش جمعیت داشتیم که اون سیاست‌های کاهش جمعیت به شدت خوب کار کرد، کاهش جمعیت صورت گرفت و ما الان رسیدیم به جایی که رکورد زدیم در کاهش جمعیت. و این مسئله نه اینکه فقط برای ایران مهم باشه، در هر جای دنیا این مسئله به وجود بیاد بهش رسیدگی میکنن، چون مسئله خطرناکیه، باعث میشه که در آینده ما جمعیت سالمند بیشتر داشته باشیم، نیروی کار نداشته باشیم، امید اجتماعی بیاد پایین. همه اینها فرایندش برای همین مسئله تولد هست و الان خیلی دارن کارشناسا روی این مسئله حرف میزنن. مسئله ازدواج هم هست دیگه، یعنی شما وقتی نگاه میکنی میبینی یکی از مهمترین پیش زمینه های فرزندآوری که مسئله ازدواجه، چقدر در خانم ها کاهش پیدا کرده. 30% رقم بالاییه که ازدواج در خانم‌ها کاهش پیدا بکنه، که اون هم باز بعد ببینیم برمیگرده به چه مسائلی که ما مجموعه اینها رو میذاریم کنار هم دیگه امروز به این آمار خطرناک میرسیم.
4: منظور جمهوری اسلامی سال هاست که سیاست افزایش جمعیت رو پیگیری میکنه، بودجه اختصاصی داره، تبلیغ زیاد میشه در موردش. چرا این سیاست تا حالا موفق نبوده؟
3: ببین، برای اینکه راجع به این حرف بزنیم، من فکر می‌کنم بهتر ما اول یک مقایسه بکنیم، ببینیم تو دنیا داره چه اتفاقی میفته. وقتی همچین چیزی پیش میاد، میان یه سری راهکارهایی دارن، یه سری راهکارهای اقتصادی دارن، مثلا میان معافیت مالیاتی میذارن، میان وام میدن، وام مسکن میدن، از یه طرف یه سری کارهای دیگه میکنن که کارهای خدماتیه، مثل اینکه مهد کودک مناسب زیاد در دسترس همه خانواده‌ها هست، برای فرزندان یک چیزهای ویژه‌ای رو هم میکنن، و مهمتر از همه یک کاری در سطح جامعه میکنن و اون امید به زندگیه. یعنی امیدواری دارن مردم برای اینکه فرزند آوری بکنن، این فرزندشون به یک جایی برسه، یک ثباتی داشته باشه، ثبات تحصیلی، ثبات شغلی، همه اینها در کنار هم دیگه کار میکنه. برای همین هست که من به صحبت بگم ژاپن، مثلا چین، سنگاپور، اینا جزو کشورهایی هستن که به رغم اینکه بودجه مناسبی دارن برای وضعیت جمعیت، اما موفق نبودن در این کار، به خاطر اینکه سبک زندگی تغییر نکرده. اما مثلا اسرائیل بسیار موفق بوده، برای اینکه هر زن 3 فرزند میاره و این جز موفق ترین برنامه های افزایش جمعیته. وقتی بررسی میکنی میبینی علاوه بر این مسائل اقتصادی، اینها مسئله امید اجتماعی رو هم روش کار کردن. یعنی خانواده ها اعتقاد دارن که ما میتونیم یک فرزندی بیاریم، برای آیندهش برنامه ریزی بکنیم، آینده تحصیلی داره، خودمون به این زندگی امید داریم. نکته اینجاست که من میخوام در آخر اینطوری جمع بکنم مسئله رو، که برای اینکه یک چنین سیاستی موفق بشه، فقط نباید بودجه رو زیاد کرد و فقط نباید هی برنامه‌های تبلیغاتی درست کرد، بلکه باید از یه جای دیگه شروع کرد و جامعه باید اصلا امید داشته باشه که فرزند بیاره، که بعد تمام این سرمایه‌گذاری‌ها کار بکنه.
4: ممنونم منصوره حسینی، یگانه همکارم اینجا با ما.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. Stockholm proffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: خب بسیار نیکو، این هم از کار جدید اسفندیار با سازی آهنگ زیبای منتظرت بودم که تقدیم حضور شما عزیزان کردیم. من امروز یه چیزی رو یادم رفته بود. ما امروز باشگاه شیستا تکواندو که من در اونجا تمرین میکنم و به رهبریت استاد بزرگ آقای فرهاد قمری نازنین، ما امروز آفسلوتنینگمونه و بچه‌ها از ساعت 5 بعد از ظهر دور همدیگه جمع شدند و یکی از زنگ زد گفت نمیای. گفتم نمیای که میام، ولی اصلا فراموش کرده بودم چون برنامه رادیویی تا ساعت 6 هستش. اینه که اگه مجبور شدم یه چند دقیقه زودتر استودیو رو ترک کنم دیگه پوزش منو بپذیرید. حالا که ساعت 17:27 است، خبرها رو شنیدیم دیگه عزیزان، خبرها رو شنیدیم. بعد از آخرین خبری که پخش شد یه مقداری داشتن در مورد ویزای تیم فوتبال جمهوری اسلامی داشتن صحبت میکردن، تیم ملی به اصطلاح جمهوری اسلامی داشتن صحبت میکردن که هنوز ویزای اینا نیومده و این تاج هم که همش داره تهدید میکنه. من هم چی رو تهدید میکنه؟ من اینا رو درک نمیتونم بکنم، فقط تهدید میکنه. خب شما مسابقه فوتبال یه طرفه، ویزا دادن به آدمایی که میخوان وارد اون کشور بشن یه طرفه، شما هم که ماشاءالله قشونه یعنی لشکرکشی میکنین، تیم فوتبال که نمیبرین که. حالا نمیدونم، به 5-6 روز بیشتر نمونده دیگه، 6 روز دیگه مسابقات آغاز میشه و حالا اینا چطور میخوان خودشون رو به اونجا برسونن. البته فکر میکنم الان دیگه رفتن به مکزیک، چون چیز هستش، چون اونا ویزاشون رو دادن. حالا اینا چجوری میشن خدا داند. یه خبری براتون دارم، خیلی بانمکه، خیلی جالبه. میدونید که السالوادور یکی از کشور ناامن ترین کشورهای جهان بود. یعنی دیگه از السالوادور، بذار من اینجا بزنم، بله یه لحظه معذرت میخوام، اینم از این. اوکی، السالوادور یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان بود. بعد از اون خب دیگه گفتن بالاخره یه کاری باید میکردیم، مثلا از یه ساعتی مردم مثلا جرئت نمیکردن بیرون بیان و خلافکارهایی که در السالوادور فعالیت میکردن اولا همه گروه گروه بودن، خالکوبی های عجیب قریب و بالاخره دیگه، تا یه آقایی به نام نایب آرماندو بوکله اورتز، اگر که اسمش درست گفته باشم، ایشون شد رئیس جمهور. بعد این آقا، بذارید من ببینم میتونم یه عکس ازش پیدا کنم. این اگر اشتباه نکنم این گذشتش، بذارین چون گذشتش خیلی مهمه، مثلا ماها که در سوئد الان، مثلا من که دارم زندگی میکنم، خب من گذشته ایرانی دارم، شون اگه اشتباه نکنم گذشته فلسطینی هم چی چیزایی داشت. نه زیاد وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. این آدم وقتی که رئیس جمهور بشد قول داد که من این مملکت رو امنش میکنم. برای اینکه این مملکت رو امن بکنه اومد چیکار کرد؟ اومد داد یکی دوتا زندان بزرگ ساختن. زندان که میگم یعنی نه این چیزایی که ما تو سوئد میبینیم، نه، و با کمک پلیس و ارتش و اینها شروع کرد که خلافکارا رو گرفتن. اینها، این من تصویرشو بذارین نشونتون بدم، شمایی که از طریق چیز هستین، از طریق تصویری با ما هستین، این آقا که قشنگ هم میبینید عملا گذشته مال خاورمیانه‌اش کاملا مشخصه. حالا بعدا شاید یه روزی اصلا در مورد این آدم یه مقداری صحبت بکنیم. وقتی که اومد این زندان ها رو که ساختن گفت بگیرید، اصلا حقوق بشر و نمیدونم قوانین بین المللی و اینا رو اصلا فراموش کنید، شما فقط بگیرید. گفتم خلاص. هر کی از این خالکوبی های مال ینگ های مختلف رو داشت و اینا گرفتند بردن تو این زندان ها. تصاویر بسیار زیاد، یه گزارشی رو تلویزیون سوئد نشون داد که بعدن خب یه چند نفر از اینایی که قاعدتا یه همچین گزارش رو که نشون میدن، باید چند نفر هم از اینایی که طرفدار حقوق بشر هستند و اینا لاغر باید بیان نظراتشون رو بدن. اولا اینا تو این زندان از سلولاشون که میان بیرون تا برن توی غذاخوری، از توی غذاخوری برن مثلا هواخوری، اینا حق ندارن صاف را برن، همه دولا دولا باید را برن. همه هم لخت، فقط یه پارچه‌ای مثل این آدم و حوا بود که یه برگ جلوشون بود، یه پارچه‌ای به اون جلوشون بسته است. اینا رو گرفت، هزاران نفر رو گرفت، شاید بگم ده ها هزار نفر گرفت کرد تو این زندان ها. یه روز یکی از همین خبرنگارا رفته بود با مردم همین السالوادور چیز میکرد، صحبت میکرد، ملت میگفتن آقا ما جرأت میکنیم بیایم بیرون، بعد از اون میریم تو پارکا راه میریم، با بچه هامون تو خیابون راه میریم با هم دیگه، اصلا یه چیزی. و این آدم تبدیل شده به محبوب ترین رئیس جمهور تاریخ السالوادور. همین چیز چند روز پیش یک دادگاهی تشکیل شد که خدایا چند نفر بودن، یه سری از این رهبرای این گروه های خلافکارا و اینا رو که دوباره جدیدن گرفته بودن، اینا رو دادگاهی کردن. و مثلا یکیشون که خیلی از همه مهمتر بود، آقای 47 ساله است، 25 هزار سال بهش زندان دادن، 485 نفر رو دستگیر کردن برای 50 هزار خلاف مختلف، و دونه به دونه به اینا زندانی که دادن، میگم یکیشون که این آقای 47 ساله هستش، 25 هزار سال به زندان دادن. یعنی هر چقدر که حقوق بشر و معاشر و اینا بیاد و به اینا تخفیف بدن، نمیتونن این کار رو کنن. یه سیستمی نمیدونم هنوز در آمریکا هست یا نه، یه سیستمی در آمریکا مد بود، چون در بعضی از ایالت‌های توی آمریکا مثلا طرفو به زندان ابد محکوم میکردن، میگفتن این زندان ابدم زمان داشت، مثلا میگفتن 30 سال مثلا. بعد یه مدتی از این زندانیشو که میگذروند، به اجازه داشت زندانیشو باقی زندانیشو بخره، مثلا میگفتن بعد چابم 500 هزار دلار بعد مثلا. یه مدت شد دیدن بابا طرف خلافکاره، ما میگیریم این زندان ابد هم بهش میدیم، زندان ابد مدت دار بهش میدیم، بعد این میاد زندان ابدش رو میخره، نمیشه که. اومدن تصمیم گیری کردن، گفتن چیکار کنیم، گفتن که ما چند تا مثلا طرف سه نفر رو کشته، سه تا زندان ابد میتونیم بدیم، که این ماکسیموم میتونست یکیشو بخره، دو تا زندان ابد دیگهش میمون، پس قاعدتا تا آخر عمر در زندان باقی میمون. حالا در السالوادور دوست نازنین اون همین آقای پرزیدنت اومده و سیستم قضایی جوری شده که میتونه که مثلا 25 هزار سال به طرف زندانی بدن به خاطر کارهایی که کرد، و الان 485 نفر دیگه هم در صف ایستادن. امروز در یه مردم زنگ زدن چیز در اوربرو که ساعت همین اوربر 11 که آن یه بچه جوانی یه اسلحه دستش داره تیراندازی میکنه. خلاصه پلیس ریخت و دیدن که بله این پسر بچه یه دونه از این اسلحه تفنگایی دستشه که با کلسیرا کار میکنه. نمیدونم میدونیم ما قدیما اون موقعی که ماها تفنگ بادی داشتیم، این تفنگ بادی ها از کمر میشکست، یه فنر داشت، یه فشاری بهش می آوردی، این فنره می رفت یه پمپو قفل می کرد و بعد تق تیرون که می زدی، این با فشار باد می اومد اون گلوله های کوچولو، نمیدونم حالا چه جنسی داشت، روی بود هرچی بود، اینا رو می زد. حالا اومدن به جای اینکه شما قبول زحمت نخواهیم بکنین که خودتون رو خسته بکنین این کار رو انجام بدین، هر دفعه یه دونه گلولهی که میخواهیم بزنین و یه بار پمپ کنین، اومدن از گاز کلسیرا استفاده میکنن و مثلا تو هفتیرش هست، تفنگای بزرگترش هست و اینا، با این گاز کلسیرا دیگه اتومات شما میتونین تیراندازی بکنین. یک قانون وجود داره که بچه های زیر سن قانونی حق تیراندازی با اینجور اسلحه ها رو ندارند مگر اینکه یه آدم بزرگ در کنارشون باشه، مثلا یه پسری هست یا یه دختری هست، پدرش یا مادرش همراهشون باشه، بتونن برای یه سیبلی رو بزنن جایی که خطر نداشته باشه و این تیراندازی بکنن. و پلیس اومد و این بچه رو گرفت، و ولی چون سنش پایین بود سوسیال شنس تو هم خبر کردند و به پدر مادرم تذکر دادند، و حالا ببینیم که چون در اصل قانون اسلحه رو شکونده بودن که حالا توضیح بدن که از این بچه اصلا برای چی اومده اسلحه رو گرفته و شروع کرده به این ور اون ور تیر اندازی کردن. این هم از اینو. من داشتم حکمای دادگاه ها رو میخواستم نگاه بکنم، متاسفانه هنوز حکم خاصی بیرون نیومده. مثلا 6 نفر رو الان اوتال کردن، یعنی دادگاهشون دیگه آغاز میشه برای قتل و اقدام به قتل، مخصوصا قتل یک آقای 35 ساله که در منطقه اربی در اسکلیستونا 30 آگوست 2024 کشته شده بود. یه سری اقدام به قتل، تیراندازی های به چند نفر. الان یک آقای 26 ساله، اینا همه یک 30 ساله، دوتا خانوم 30 ساله، یک آقا، دو تا آقای 50 ساله، اینا رو خلاصه دادگاهشون تشکیل شده تا ببینیم که چه مجازاتی رو براشون میبندن. این هم از این خبر. بعد آهان، اینم بد نیستش که یه صحبت کوچیکی بکنیم و بعد دیگه من از حضورتون مرخص میشم و با اجازه منم بتونم با آفسلوتینگ کلوب تکواندومون برسم، باید در کنار بچه ها باشم. روز دوشنبه آخرین روزی هستش که من در خدمتتون خواهم بود، و سه شنبه به یک سفر 9 روزه میرم که بارها تکرار کردم، ولی خب عزیزان در ساعت‌های مختلف به ما میپیوندن، بدونید که چون معمولا من وقتی تعطیلات، معمولا یک هفته من تعطیلات میگرفتم، حالا این دفعه شده 9 روز. بعد یه دفعه بعد دو سه روز میدم موبایلا شروع میکنه، موبایل شروع میکنه به زنگ زدن، اس ام اس، آقا نوید چی شدی، اتفاقی برات افتاده، چرا رادیو نمیای. اینو به همین دلیل من یه ذره توضیح میدم، سعی میکنم توی صفحه همسفر رادیو نقطه سی هم بنویسم که در اونجا باشه. و در واقع میتسومار افتون به روز جمعه به احتمال قوی میتونم در خدمتتون باشم، ببینیم که چطور پیش میره اگه همه چی درست پیش بره. یه خبری اومده بود چند روز پیش در رابطه با این دردسرهایی که همسایه ها برای همدیگه درست میکنن، که من اینو خیلی دوست داشتم که بتونیم بیذارم با شما عزیزان چیز بکنیم، بیذارم با شما عزیزانم در مورد صحبت بکنیم. مثلا 10 تا از مهمترین ها رو که گذاشته بودن، یکیش همین واق واق کردن سگ ها و همسایه ها سگاشون رو باز میذارن میدونن میرن تو حیات همسایه اینا. بعد صدای زیاد مهمونی ها و صدای بلند موزیک و اینها، گربه هایی که همینجوری ولن میان میرن تو حیات همسایه ها، بعد پیپی میکنن از اون گارمارا میکنن و اینا، آشغال ریختن هستش، و مخصوصا این که کسانی که حیات داره خونه هاشون و اینا، حالا چه راتوس باشه چه خونه های ویلایی باشه، طرف حیاتش توش پر آشغال، بوی گنگ گرفته، نمیدونم از اینجا باد میاد برمیداره میاره میدازه تو خونه همسایه. یکی از نکاتی که خیلی آزاردهنده بوده برای مردم که برای من خیلی عجیب بود، حال و احوال نکردن یا سلام نکردن همسایه ها به هم، که حالا بعدن درصدش اینا رو هم براتون بعدن در یه روز دیگه صحبت میکنم. همسایه ها بسیار ناراحتن از دست همسایه های دیگه که طرف ما مثلا تو آپارتمانیم، در روبروی هم دیگه هستیم، همزمان میاییم طرف یه چپ چپی نگاه میکنه، نه سلامی نه علیکی، و میره. این یکی از آزار چیزای ناراحت کننده بود که خیلی استورا میکنه همسایه ها رو. برای من خیلی عجیب بود، چون من معمولا خیلی کم اینه چیز میشه این، ولی خب بالاخره آدم رو در رو که میشه یه هلسایی با هم دیگه میکنه، یه حال احوالی با هم دیگه میکنه، ولی خب نمیکنن. آتش زدن چیزهای مختلف در حیات و دود را انداختن، ستوتسماتا یا همین ترامپولینایی که بچه ها روش میپرن بالا و پایین، و سر و صدای زیادی که بچه ها مخصوصا که مثلا 5 تا بچه باشن با هم دیگه میپرن بالا پایین، جیغ و داد و اینا میکنن، یکی از چیزهای آزاردهنده است. درختایی که در حیات همسایه در میاد و سایه میندازه توی خونه همسایه، و با مثلا همسایه من یه درخت گنده ای داره، نور آفتابو جلوشو میگیره، هر شب بهش میگم بابا جان جان عزیزت اینو بزن بنداز، خب ما هم حق داریم. یکیش همین درختا هستش که سایه میندازه. بعد دیگه سر و صداهایی که از ورم پمپا، همین که خونه رو گرم میکنه، همین وسایل و همین پمپای مال استخر و ماشینالات دیگری که صدا میندازه. و در آخر در دهمین مورد که این شلاش مال ویلا اگارنا بود، همین چیز کردن، رنوویه را کردن و تعمیرات خانه در ساعتهای ناجور، یعنی مثلا طرف از 6 صبح شروع میکنه تا ساعت 10 و 11 شب که مردم خب میخوان استراحت کنن، حالا در مابین مثلا ساعت 7 صبح تا 4 بعد از و 5 بعد از و مردم کسی خونه نیست، معمولا بیشتر همه میرن سر کار، و مخصوصا روزای شنبه و یک شنبه که دیگه اینو باید واقعا احترام گذاشت، چون ملت 5 روز کار کردن، صبح زود از خواب پا شدن و اینا، طرف ساعت 8 صبح روز شنبه یا روز یک شنبه میبینه داره سر صدا میده. خب بگذریم، فردا نشنال داک هستش، روز ملی سوئد هستش. امیدوار هستم که به همتون خوش بگذره. هوا، من همچنان پافشاری میکنم و میگم هوا آفتابیه، ولی خب نقشه ها و یه سری ها نشون میدن که پیداش کردم فوتبال رو، توپ فوتبال رو پیدا کردم، چه جالب. بذارم چند دقیقه است، 2 دقیقه است. حالا این توپ فوتبالی که اینقدر دنبالش میگشتم در آخرین لحظات پیدا شد. خب حالا من یه ذره دیرتر برم، چه اشکالی داره؟ آره بذار این تیکه رو با هم دیگه ایزان بشنویم، جالبه، در رابطه با همین توپ فوتبالای مال جام جهانی. 2 دقیقه و 15 ثانیه بیشتر نیست، بشنویم.
1: میدونستی داورا باید توپ رسمی جام جهانی رو قبل از هر بازی بزنن به شارژ؟ توپ جدید آدیداس
0: بزنن به شارژ،
1: چیزی که ترایون داره اسمش، ظاهرش رو از نمادهای فرنگی 3 کشور میزبان یعنی آمریکا و مکزیک و کانادا گرفته، اما توش انقدر تکنولوژی تو خودش جا داده که انگار فوتبالیستا رسما دارن با یه گوشی پرچم‌دار فوتبال بازی میکنن تا یه توپ. داخل این توپ یه اسکن حرکتی IMU با نرخ 500 هرتز قرار گرفته که یعنی چی؟ یعنی سنسور حرکت، سرعت و چرخش توپ رو 500 بار در ثانیه رصد میکنه. کوچکترین برخورد با پای بازیکن با توپ در 0.1 ثانیه ثبت میشه. اما تفاوت این توپ با نسل‌های قبلیش که سنسور دارن اینجاست که آیداس سنسور رو از مرکز توپ به کناره‌ها متعلق کرده تا بدون کوچکترین تغییر تو آیرودینامیک و نحوه پرواز توپ دقیق‌ترین داده‌های ضربه رو ثبت کنه. تمام این داده‌ها به صورت لحظه‌ای به سیستم VAR فرستاده میشن تا به سیستم تشخیص آفساید نیمه خودکار کمک بکنن. یعنی داور دیگه عملاً نیازی نیست بره گوشه زمین هی از اینا بکشه بعد بیاد سوت بزنه بگه اینجوری بکنه، چون اصلا قبل از اینکه تصمیم گیری بکنه توپ خودش تصمیمو گرفته. یعنی توپ خودش زمان دقیق رها شدن از پای بازیکن رو با کامپیوتر حساب میکنه، اعلامش میکنه تا آفساید در چند ثانیه و با دقت میلیمتری تشخیص داده بشه. اما حالا انرژی این سنسوری چجوری تامین میشه؟ این توپ یه باتری قابل شارژ داخلی داره که به صورت بی سیم شارژ میشه، اون فقط تو حدود 90 دقیقه. با هر بار شارژ توپ حدود 6 ساعت شارژ مداوم داره. حالا برای اینکه وقتی توپ حرکتی نداره باتریش هدر نره، با حساب برش حالت خواب هوشمند یا اسمارت هایبرنیت طراحی کردن تا وقتی که توپ تکون نخوره سنسور هم شروع به کار نمیکنه و باتری هم مصرف نمیشه. اما نکته جالب‌تر حفاظت از این سنسور است. مهندسین آیداس برای اینکه این سنسور زیر ضربات سهمگین بازیکن‌ها حفظش بکنن، داغونش نکنن، یه سیستم تعلیق ویژه وسط توپ طراحی کردن که اسکر رو کاملا تثبیت و معلق نگه می‌داره تا در برابر شدیدترین شوت‌ها مقاومت بکنه. ترایون دا توپیه که سریع‌تر از انسان فکر می‌کنه، بی سیم شارژ میشه و داوری رو دگرگون می‌کنه. بنظرتون این حجم از تکنولوژی اصلا جذابیت سنتی فوتبال از بین نمیبره یا میبره؟ دقیقاً همون چیزی که از جام جهانی 2026 انتظار داریم. کامنت بکنید جوابتون رو، ویدیو لایک بکنید.
0: خب اینم در رابطه با توپ فوتبال که قبل بازی باید شارژش بکنن. توپ فوتبال رو باید شارژش بکنن و 500 بار در دقیقه اطلاعات مختلف رو میفرسته. اما به نظر من این اطلاعاتی که در رابطه با چیز دادن، در رابطه با آفساید دادن یه مشکلی داره، چون سنسورهایی که به بازیکن‌ها وصل هستش اینا بر روی بدنشون، نوک انگشت پا و نمیدونم نوک انگشت دست و نمیدونم اینا نیست. البته یه سری قوانین جدید داوری هم اومده که یه برنامه 30 دقیقه‌ای تهیه شده در رابطه با قوانین جدید داوری که 30 دقیقه طرف صحبت میکرد که از حواس میگم از حوصله برنامه خارجه. بریم با هم دیگه، من سریعا چیز بکنم. بله من اسمس هارم نگاه کردم، چیز خاصی نیست. بسیار نیکو، بریم با هم دیگه. قبل از این که من برنامه رو به پایان برسونم و از حضور شما مرخص بشم، بریم و با هم دیگه سرود ملی کشور سوئدمون رو با هم بشنویم.

با سپاس فراوان و با تبریک ششم ماه یونی روز ناشنال داگ به همه شما سوئدی های عزیز، سوئدی هایی که پیشینه خارجی دارید، در این کشور اومدید، زندگی کردید، کار کردید، مالیات پرداخت کردید، از کشور مراقبت کردید و دادیدش دست ماهایی که اومدیم، کار کردیم، زندگی کردیم، مالیات دادیم، از سوئد مراقبت کردیم و قراره که دو دستی تقدیم بچه هامون بکنیم و به بچه هامونم یاد دادیم که همین کارها رو بکنند و ازش مراقبت بکنند. آرزوی تعطیلات بسیار بسیار بسیار خوشی رو برای همگی شما عزیزان دارم. امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. با آرزو این که تعطیلاتتون بهترین تعطیلات باشه، پر از خاطره در کنار دوستان و خانواده های نازنینتون، و اینکه روز دوشنبه با دستی پرتر بتونیم در کنار شما باشیم. من نوید آزادی از طرف همه بچه های همسفر به شما بدرود میگم و آرزوی زیباترین ها رو برای همگی شما دارم. تعطیلات خوش عزیزان.

همه دارایی نسل ما همین دردامونه، ولی با این حال دوست داریم این روزا رو برداریم به جاش

دیگر نمیخواهم، نمیخواهم افسرده و خسته غمگین نظر دوزم بر این در بسته، بر این در بسته.

پدر ای وجودم از تو قدرت و

0: بتونن با نمایندگان واقعی بخش کارگری دیدار بکنن و اینو رسما به شکل مکتوب هم تحویل دادیم که در حقیقت اونها یه کمیته حقیقت‌یابی بذارن ببینن که در ایران نمایندگانی که حضور پیدا میکنن اونها قلابی هستن و با مطالبات واقعی کارگران خیلی خیلی فاصله دارن.
1: آقای عبدی، شما معلم ریاضی هستید و فعال صنفی معلمان. حالا از نگاه شما امروز بزرگترین بحران آموزش در ایران چه هست؟ فقر معلمان، امنیتی شدن فعالیت صنفی یا تأثیر بحران‌های سیاسی و اقتصادی بر مدارس و آموزش در آنها؟
0: خب جمهوری اسلامی همیشه دو تا هدف رو دنبال کرده توی بخش آموزش در کشور. یکی اینکه اهداف ایدئولوژیک خودش رو پمپاژ کنه توی مدارس و هدفش پرورش یه نسلی که معتقد به ولایت فقیه هستن و امامهای دوازدهگانه شیعه. به هر حال داره تلاش خودش رو میکنه که هم تو بخش معلمان هم تو دانش آموزان فرصت و فضای فکر کردن و گفتگو رو از معلم و دانش آموز بگیره. و ما بسیار با این مسئله مواجه بودیم، به ویژه من که معلم ریاضی بودم، فرصت این که بخوام با دانش آموزانم حرف بزنم رو نداشتم، چون بخش اول کارهایی که حکومت میکنه، شما از همون لحظه‌ای که دانش آموز وارد مدرسه میشه حساب کنید تا وقتی که خارج میشه، تمام اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از اجرای مراسم صبحگاهی مثلا شما در نظر بگیرید، شعارهایی که رو دیوار نوشته شده، محتواهای آموزشی، کتابهای درسی، حضور روحانیون، همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی اهداف ایدئولوژیکش تو رأسه. و بخش دومش هم اینه که یه سیستم نظاممند کنکور محور سخت رو ایجاد کرده که اصلا معلم و دانش آموز فرصت گفتگو با

0: همدیگه نداشته باشن و حتی این بچه‌ها فرصت نمی‌کنن با همدیگه یه تفریحی برن، یه کارگاه عکسی برگزار بکنن، دو کلمه بتونن با معلمشون حرفی خارج از مسائل درسی بزنن. هرچند به هر حال دانش آموزا توی این فضای سرکوب دیدن که معلمانشون ایستادگی کردن، روابط بین معلم و دانش آموز و دانشجوها خیلی خوبه الان و ما با یه نسل پرسشگر مواجه هستیم که به ویژه بعد از خیزش زن زندگی آزادی اومدن سرنوشت خودشون رو دست خودشون بگیرن، بر بدنشون، بر فکرشون، بر پوشششون.
1: خب آقای عبدی، حالا بزرگترین بحران رو چی میدونید؟
0: خب هدف آموزش تو همه جای دنیا مشارکت دادن دانش آموزان توی اجتماع هستش و کاهش نابرابری ها، حالا به لحاظ جنسیتی و مسائل اجتماعی، و همچنین افزایش آگاهی بین شهروندان هستش. یعنی جمهوری اسلامی مقابله میکنه با اینکه دانش آموزان آگاه بشن و معلمان بتونن آگاهی رو انتقال بدن، و به هر حال این سرکوب هایی که شما میبینید، هم دانش آموز بازداشت میشه هم معلم بازداشت میشه، اینها حیرت آوره. البته با اهداف جمهوری اسلامی منطبقه، به خاطر اینکه اونها آگاهی رو مهمترین سد میدونن برای بقای خودشون و نگران بقا هستن. الان تلاش اونها برای موندن هستش، به خاطر همین هم معلم هم دانش آموز رو سرکوب میکنن. خب میبینید که اینترنت هم قطع کردن، تو فضای تاریک سرکوب خودشون رو سیستماتیک انجام میدن و اینها مانع یادگیری دانش آموزان هستن که با تمام قوانین بالادستی یونسکو و همچنین قوانین آموزشی در تضاد هستش.
1: روز گذشته در 114مین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در ژنو، اسماعیل عبدی از چهره‌های شناخته شده جنبش معلمان ایران نیز شرکت داشت و سخنرانی کرد. در مورد اعتراضاتی که داشت با او گفتگو کردیم. و ما تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه از فشارهای قیمت شده است. نکته مهم اینجاست که برخلاف ماه‌های گذشته، این بار تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات از تورم خوراکی‌ها هم پیشی گرفته است. تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 8% رسیده، اما تورم غیر خوراکی‌ها و خدمات تا 9.5% افزایش را نشان می‌داد. همکارم مرداد میردامادی و گزارشی در این باره.
2: برچسب قیمت‌ها در فروشگاه‌ها زودتر از عقربه‌های ساعت حرکت می‌کنه. وضعیتی که دیگه اونو تنها گرونی نمی‌شه تلقی کرد، بلکه به تعبیر کثیری از مردم تورمیه که افسار پاره کرده. این روزها سری به هر دکه و مغازه‌ای در هر بازاری زده باشید، اولین چیزی که چشمتون رو میزنه تغییر روزانه قیمت هاست. دیگه فرقی نمی کنه به دنبال کالای اساسی باشید یا خدمات، تورم به قوت روزانه مردم تبدیل شده. گزارش های میدانی نشون میده که حتی طرح‌های حمایتی مثل کالابرگ هم دیگه زورش به این موج گرانی نمیرسه. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، میگه دولتی که قراره دو بار در سال حقوقا را افزایش بده، میدونه که زورش به این گرانی ها نمیرسه و در این حالت بودجه ریزی هم برای کشور بی‌معناست.
3: من برای سال بعدی اگه قرار باشه این شرایط پیدا بکنه، اصلا فکر نمی‌کنم چیزی به اسم بودجه اصلا موضوعیت داشته باشه. یعنی احتمالا خیلی چیزا رو دولت توی مثلا سران قوا تصمیم گیری خواهد کرد. ببین مثلا اینکه مطرح میشه که ما ممکنه در سال دو بار حقوقا رو تعدیل بکنیم، نشانه های اینه دیگه. نشانه اینه که پس در واقع اون عددی که الان دارن بودجه تعریف می‌کنن موضوعیت نداره.
2: اعداد ارائه شده از سوی نهادهای رسمی تکان دهنده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه 1405 تورم نقطه به نقطه به عدد بی سابقه 83.9% رسیده. این یعنی خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد کالای یکسان بیش از 83% بیشتر از پارسال هزینه کردند. نکته ترس‌آور اینجاست که تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در گزارش مرکز آمار عدد 129.8% رو ثبت کرده، رقمی که به وضوح نشان دهنده ورود اقتصاد به دالان تورم‌های سه‌رقمیه. در این میانه بازی حکومت بیشتر به یک طنز تلخ میمونه. بانک مرکزی و مرکز آمار در اعلام این آمارها تأخیر داشتند، که برخی اون رو تلاش برای کنترل انتظارات تورمی میدونن، هرچند که در واقعیت سفره مردم چیزی پنهان نمونده. تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران از ادامه دار بودن این نرخ تورم در ماهای پیش رو میگه.
3: ما در دوره اخیر وارد طولانی ترین دوره جهش تورمی تاریخ مشهوریم تقریبا. ما در طول در واقع 14 ماه گذشته مدام افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه رو داشتیم و یقین داریم تا چند ماه دیگه متوقف نخواهد شد. ایران همیشه تورم بالا داشته. ما متوسط تورم هلوش 20% بود قبل از این سال‌ها. اتفاقی که افتاد این که ما از تورمای بالا رفتیم سراغ تورمای شدید دیگه، یعنی در واقع مسئله اولش اینه. جهش های تورمی که توسط ایران اتفاق میفته الان دیگه تو فاصله های کوتاه‌تری اتفاق میفته، یعنی مثلا چند سال طول نمیکشه تا ما جهش تورمی بعدی رو مشاهده بکنیم. مسئله دیگه که هست که خیلی از تحلیلگران متاسفانه غافل ازش اینه که ما شاهد آشکار شدن تورم های پنهان هستیم، چون دیگه دولت امکانی برای جلوگیری و پنهان کردن از اونها نداره.
2: نکته جدید در گزارش های اخیر اینه که برخلاف ماه های پیش که فشار اصلی روی اقشار ضعیف بود، حالا تورم بخش خدمات و کالاهای غیر خوراکی مثل بهداشت و درمان با 23% رشد ماهانه از تورم خوراکی ها پیشی گرفته، چیزی که نشون میده موج گرانی حالا به شکلی بیرحمانه طبقه متوسط و برخوردار رو هم هدف قرار داده. کارشناسای اقتصادی هشدار میدن اگر سیاستگزار به دنبال حل واقعی تورمه، راهی جز رفع تحریم‌ها، پایان جنگ و محاصره دریایی و در عین حال کوچکسازی دولت برای کاهش کسری بودجه وجود نداره. بدون این اقدامات سایه سنگین ونزوئلایی شدن و تورم‌های سرقمی پایدار بیش از هر زمان دیگری بر سر سفره ایرانیان سنگینی خواهد کرد.
1: تورم اردیبهشت 1405 بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران وارد مرحله تازه‌ای از فشار قیمت شده است. از مهرداد میردامادی می‌شنیدیم.
4: ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
1: با گذشت تنها چند روز کوتاه از درگذشت مرجان ساتراپی، نویسنده کتاب‌های مصور و فیلمساز ایرانی فرانسوی، فقدان او روز به روز گسترده‌تر می‌شود. مرجان ساتراپی در 56 سالگی در پاریس چشم از جهان فرو بست. بشنویم در مورد این هنرمند سرشناس ایرانی در گزارشی از مصطفی خلجی.
5: مرجان ساتراپی هنرمندی که نامش در تاریخ هنر معاصر به عنوان یکی از مهمترین روایتگران تجربه انقلاب، تبعید و هویت زنانه ثبت خواهد شد، در سال 1348 در رشت و در خانواده سیاسی و روشنفکر به دنیا آمد. نوجوانی او در بحبوحه بحران‌های تاریخی ایران و در فضای میان آرمان‌خواهی، انقلاب، سرکوب و جنگ شکل گرفت. دوران نوجوانیش با مهاجرت اجباری به وین در 14 سالگی آغاز شد، تجربه‌ای که به گفته خودش با نوعی فروپاشی روانی همراه بود. بازگشت کوتاه مدت او به ایران و سپس مهاجرت به فرانسه در دهه 1990 مسیر او را به سمت هنرهای تجسمی و روایتگری تصویری تثبیت کرد. مانا نیستانی، هنرمند کاریکاتوریست ساکن پاریس، درباره اهمیت آثار ساتراپی به رادیو فردا میگوید:
6: اهمیت ساتراپی محلی و لوکال نبود، فقط به عنوان ایرانی موفق نبود. در واقع اگر الان ما میبینیم که هنرمندان گرافیک نوولیست، کومیک بوکار از کشورهایی مثل سوریه، لبنان، کشورهای عربی، کشورهای آفریقایی، حتی کشورهای آسیای دور، تایوان و جاهای دیگه میان و کارهای خودشون رو عرضه میکنند در کشورهای غربی، همگی مقدار زیادی وامدار مرجان ساتراپی هستند.
5: ساتراپی در آغاز دهه 2000 با انتشار مجموعه پرسپولیس به شهرت جهانی رسید، اثری که زندگی او را از کودکی تا مهاجرت روایت می‌کرد و به سرعت به بیش از 30 زبان ترجمه شد. این اثر همچنین جایگاه کتاب‌های مصور را به عنوان یک رسانه جدی در روایت تاریخ و سیاست تثبیت کرد. عباس میلانی، پژوهشگر و مدیر مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا، درباره این کتاب به رادیو فردا میگوید:
7: بر اساس خاطره از هر خاطره‌ای از ذهن خطاپذیر انسان برمی‌خیزه. خاطرات او هم مثل خاطرات همه دیگر ادعای بر این که روایت جامع تاریخه نداره. روایتش روایت وفادار به تجربیات خودشه. از اون بابت به نظر من بقایت هم در اون کتاب و هم در کتاب دیگری که من باش بخت همکاری داشتم، این اصل رو امانتش، امانت تاریخیش، کنجکاوی تاریخیش، تلاشش برای اینکه بیابه حقیقت‌ها رو شگفت‌انگیز بود.
5: خود ساتراپی زمانی که فیلمی بر اساس پرسپولیس ساخت و در جشنواره کن در سال 2007 به نمایش درآورد و جایزه هیئت داوران را دریافت کرد، درباره آن گفت:
8: واقعاً فکر می‌کنم این فیلم بیش از هر چیز درباره انسان هاست. شخصیت‌های مرد فیلم رو نمی‌شه نادیده گرفت. پدرم هست، عمومه. موضوع فقط اینه که به عنوان یک انسان راه خودت رو پیدا کنی، پیش از اون که زن یا مرد بودن مطرح باشه. مسئله فقط این نیست که تو رو به عنوان یک انسان در نظر بگیری، میدونی؟ برای اینکه باید همیشه به خودت وفادار بمونی. چقدر حاضری هزینه بدی؟ این چقدر هزینه داره؟ آیا همیشه میتونی به خودت وفادار بمونی؟
5: ساتراپی همچنین بر انسانگرایی به عنوان شالوده اصلی کارش تاکید داشت.
8: واقعاً باور دارم که انسانگرایی واژه‌ایه که قدرت و معنای خودش رو از دست داده و دقیقاً در همین مقطع از تاریخ بشره که بیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داریم. اینکه دست از تقسیم بندی بر اساس مرد بودن و زن بودن یا از شرق یا غرب آمدن یا تعلق داشتن به این یا اون دین برداریم و فقط به انسان بیاندیشیم و نقص‌ها و کاستی‌های انسان رو بپذیریم و تلاش کنیم بهترین استفاده رو از اون ببریم. احتمالاً این هم پیام دیگه ای فیلمه.
5: That is probably also the message of the movie. پس از موفقیت پرسپولیس، او دو کتاب مصور مهم دیگر نیز منتشر کرد: گلدوزی‌ها و خورش آلو با مرغ. او بر اساس خورش آلو با مرغ فیلمی هم ساخت که در جشنواره ونیز به نمایش درآمد و جایزه‌های بین‌المللی دریافت کرد. این آثار هرچند همچنان ریشه در تجربه ایرانی داشتند، اما بیشتر به موضوعات زنانه، بدن، عشق و آزادی فردی می‌پرداختند. مانا نیستانی:
6: یه نکته مهم دیگه در کار اونه که جنبه انسانی فوق‌العاده قوی داره. اون ماجرای خانواده‌اش رو میگه، مشخصاً خانواده‌اش چپگرا بودن، خودش هم تمایلاتی که چپگرایی نداشته. اما مسئله وجه انسانی روایت ساتراپیست، نه سیاست زدگی، اینه که جذابش میکنه. ملموس بودن و انسان بودن این کاراکترها، صداقتش در نمایش اتفاقاتی که بر سر خانواده میاد، که این امکان رو میده برای مشاهده که کسانی که حتی قبل از انقلاب هم مخالف بودن یا برها با حکومت شاه مشکل داشتن، چه بلاهایی بعد از انقلاب سرشون میاد و به چه مسیری ختم میشه، به چه وضعیتی میرسه جامعه ایرانی، وضعیت اجتماعی به چه شکلی در میاد، سرکوبها، فشارها، جلوی مردم رو تو خیابون گرفتنها، آزار دادنها، اینها رو به نحوی ثبت و ضبط میکنه.
5: ساتراپی در دوره ای از تمرکز صرف بر روایت سیاسی فاصله گرفت و با این حال او در خلوت خود از نقاشی دست نکشید.
8: این چیز مداوم و پیوسته است. فکر میکنم سلامت روانی من به اون وابسته است. به اینکه کاملا خودم رو از دنیا جدا کنم و با بوم هام، با نقاشی هام و کاری رو انجام بدم که دلم میخواد انجام بدم.
5: ساتراپی بعد از دو فیلم اقتباسی وارد سینمای غیر اقتباسی هم شد و فیلم صداها را ساخت که نقطه عطفی در کارنامه او بود. همچنین در پروژه‌های بین‌المللی مانند فیلم رادیو اکتیو درباره زندگی ماری کوری مشارکت داشت که نشان دهنده علاقه او به روایت زنان در تاریخ علم و هنر بود. ساتراپی تبعیض‌ها و پیش‌داوری‌ها درباره فیلمسازی زنان را رد می‌کرد.
9: Nous ne pouvons pas balayer 5000 ans de patriarcat ما نمیتونیم 5000 سال پدر سالاری رو در عرض دو روز پاک کنیم. این کار زمان میبره. گاهی میشنوم که میگن خب حالا قراره که همه فیلمنامه ها رو به زنان بدیم و فقط فیلم های متوسطی ساخته خواهد شد که زنان متوسط ساختند. اما دوستان، 100 سال بود که مردان متوسط فیلم های متوسط میساختند و هیچ کس شکایتی نمیکرد. مسئله مهمی نیست و در میان اونها هم آثار درخشانی به وجود اومد. اما اول باید به زنان امکان انجام این کار رو داد.
5: اما در کنار فعالیت هنری، ساتراپی همواره به عنوان چهره اجتماعی و سیاسی نیز شناخته میشد. او به ویژه در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در خیابان‌های پاریس حاضر بود و در تجمعات ایرانیان خارج از کشور شرکت میکرد. در یکی از این تجمعات به خبرگزاری فرانسه گفت:
9: هدف این تظاهرات اعلام حمایت ما از مردم ایران و از همه این زنان و مردانیه که 2 ساله برای آزادی مبارزه می کنند. در واقع نه فقط 2 سال، بلکه 45 ساله که این مبارزه آغاز شده. به حجاب سال 1982 نگاه کنید و اون رو با امروز مقایسه کنید. هر میلیمتری که از پیشونی و موهای خودمون پس گرفتیم چند میلیمتر بیشتر به سوی آزادی است. ما همیشه مبارزه کردیم. مهمتر از همه اینه که امید رو حفظ کنیم.
5: ساتراپی یک سال پس از مرگ مهسا امینی کتابی را با همکاری جمعی از پژوهشگران و هنرمندان درباره ریشه های این اعتراضات منتشر کرد. آقای میلانی که در جریان تدوین و انتشار کتاب زن زندگی آزادی با ساتراپی همکاری کرده بود در این باره میگوید:
7: تقریبا یک سال بعد از زن زندگی آزادی تقریبا هر هفته چندین و چند ساعت وقت گذاشت که اون کتاب رو بنویسه، تهیه کنه، بقول خودش کارگردانی بکنه و میدیدی در هر جملهش چقدر تحمل میکنه. من دیدم که وقتی ترجمه یه ترجمه ازش شد که به نظر نمیامد ترجمه فارسیش مناسب بود، در 2-3 هفته آخر برای اینکه بتونه این رو برسونه برای سال روز زن زندگی آزادی شبانه روز کار میکرد. یه تیمی رو آورد در آپارتمانش، شبانه روز اینها کار کردن تا ترجمه رو به موقع و در حدی که میشه به صلاحیت و به قوام سبکی برسونه و چاپ بکنه و کرد.
5: مرجان ساتراپی در سالهای پایانی زندگی خود و پیش از آن که به دلیل مرگ همسرش به انزوا برود، نمایشگاه‌های متعددی برگزار کرد. مانا نیستانی:
6: بعد از زن زندگی آزادی هم وقتی وارد سینما شده بود و دیگه کار کتاب و کمیک و کنار گذاشته بود، مجدداً برگشت به اعتقاد من صرفا برای اینکه از این شهرتی که داشت در زمینه کمیک، برای اینکه ستاره محسوب می‌شد اینجا، استفاده کنه، توجه جامعه جهانی رو به اتفاقات ایران جلب کنه. همچنان تاثیر مثبت خودش رو می‌خوام بگم که داشت.
5: ساتراپی هنرمندی بود که قائل به مرز میان زندگی و اثر هنرمند نبود. او زمانی گفته بود: من نمی‌خوام جاودانه شوم، فقط می‌خوام قبل از رفتن همه چیز را زندگی کرده باشم.
1: از مرجان ساتراپی، هنرمند فقید ایرانی فرانسوی، میشنیدیم در گزارشی از مصطفی خلجی. عزیزان، شما با آثار این نویسنده آشنا هستید؟ اگر هستید و نظری در این باره دارید، میتونید دیدگاه‌های خودتون رو در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 با میلیون‌ها شنونده ما در میون بگذارید. نه تنها در مورد هنرمند فقید مرجان ساتراپی که در هر موردی هر گپ و گفتی دارید، میتونید اون رو با 20420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ با شنوندگان دیگر در میون بگذارید. و اما بشنوید که پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 سرانجام با یک تصمیم دوگانه بسته شد. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا را گرفتند، اما شماره از مدیران و همراهان کاروان پشت درهای بسته سفارت ماندند، آنچه که بسیاری آن را بازتابی از روابط پرتنش تهران و واشنگتن و محدودیت‌های امنیتی آمریکا می‌دانند. بریم و بشنویم از نسرین افشار.
4: در فاصله چند روز مانده به آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026، پرونده پرحاشیه صدور ویزا برای کاروان فوتبال ایران سرانجام به ایستگاه پایانی رسید، اما نه به شکلی که فدراسیون فوتبال ایران انتظارش را داشت. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، به نقل از 4 مقام ارشد آمریکایی، تمامی 26 بازیکن تیم ملی ایران موفق به دریافت ویزای ورود به ایالات متحده شدند و می‌توانند در مسابقاتی که هر 3 دیدار مرحله گروهی آنها در خاک آمریکا برگزار می‌شود، حضور داشته باشند. روز جمعه هم تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، صدور ویزا برای بازیکنان تیم ملی ایران را تایید کرده بود و گفته بود که ورزش باید فراتر از مرزهای سیاسی باشد. با این حال، به گفته نیویورک تایمز، در سوی دیگر ماجرا، شماری از مدیران و اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی با پاسخ منفی واشنگتن برای ویزا مواجه شدند. طبق این گزارش، درخواست ویزای بیش از 12 نفر از اعضای کادر فنی، اجرایی، رسانه‌ای و مسئولان فدراسیون فوتبال رد شده است. افرادی که قرار بود در کنار تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی حضور داشته باشند. در فهرست افراد فاقد ویزا، نام‌هایی چون مهدی محمد نبی، هدایت منبینی، محسن معتمدکیا، مهرپویا اسدی، سروش سلیمانی، رضا جاودان، مهدی خراتی و تعدادی از نمایندگان حراست فدراسیون و وزارت امور خارجه دیده می‌شود. در حالی که نیویورک تایمز مدعی شده بود ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم صادر نشده است، خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال گزارش داد که مهدی تاج اساساً درخواستی برای دریافت ویزای آمریکا ارائه نکرده بود. رئیس فدراسیون فوتبال پیشتر با بیان اینکه باید ویزای آمریکا را بگیریم و بعد به مکزیک سفر کنیم گفت، به فیفا گفتند که اگر ویزای همه اعضای تیم ملی صادر نشود، تصمیم دیگری خواهند گرفت. هرچند مقام‌های آمریکایی توضیح رسمی و جزئی درباره تک تک این پرونده‌ها ارائه نکردند، اما ناظران سیاسی و حقوقی معتقدند این تصمیم را باید در چارچوب روابط پرتنش تهران و واشنگتن تحلیل کرد. روابطی که به ویژه پس از جنگ اخیر با تحریم‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و اختلافات سیاسی عمیق همراه بوده و در بسیاری از موارد بر روند صدور روادید برای شهروندان و مقام‌های ایرانی تأثیر گذاشته. عامل دیگری که از سوی برخی رسانه‌های آمریکایی مطرح شده، حساسیت‌های امنیتی واشنگتن نسبت به افرادی است که سابقه همکاری یا ارتباط با نهادهای نظامی جمهوری اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند. از آنجا که آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده، هر گونه سابقه عضویت یا همکاری با این نهاد می‌تواند در فرایند بررسی درخواست ویزا مورد توجه قرار گیرد. هرچند درباره افراد رد شده هیچ توضیح رسمی و مستقلی از سوی دولت آمریکا هنوز منتشر نشده است. در همین راستا پائولو زامپولی، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور مشارکت‌های جهانی، در گفتگو با نیویورک تایمز این تصمیم را کاملا امنیتی خوانده و مدعی شد محدودیت‌های اعمال شده صرفاً برای حفاظت از خاک آمریکا بوده است. با این حال، محدودیت‌های اعمال شده برای بخشی از همراهان تیم ملی ایران برای ورود به جام جهانی 2026 نشان می‌دهد سایه اختلافات سیاسی میان تهران و واشنگتن همچنان بر بزرگترین رویداد فوتبالی جهان هم سنگینی می‌کند.
1: پرونده جنجالی ویزای کاروان فوتبال ایران برای جام جهانی. بازیکنان تیم ملی مجوز حضور در آمریکا را گرفتند، اما شماری از مدیران و همراهان کاروان پشت درهای بسته سفارت ماندند. اضافه میکنم که یک مقام آمریکایی در این باره به نیویورک تایمز گفته که نمیشه از سیستم سوء استفاده کرد و با بهانه‌های کذب وارد آمریکا شد. او توضیح داده که آمریکا فقط برای ورزشکارانی که قراره در جام جهانی مسابقه بدن و همچنین کادر ضروری برای کمک به اونها ویزا صادر کرده. پیشتر هم مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود که مصمم است مانع از تلاش ایران برای جا زدن، به گفته او، افراد مرتبط با سپاه پاسداران در کاروان تیم ملی فوتبال برای شرکت در جام جهانی بشه.
10: فردا به وقت جام جهانی از پنجشنبه 21 خرداد ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران زنده از رادیو فردا.
1: راستی نظراتتون در مورد جام جهانی و حضور ورزشکاران ایرانی اونجا چه هست؟ شما میتونید اگر که علاقه به صفحات اجتماعی ندارید از طریق سنتی با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید. 2420-2211-2212 و 2420-2211-2213. و اما در جهانی که انسان ها بیشتر از همیشه در حال دویدن هستند، کتاب ها هم آرام آرام از قفسه ها به هدفون ها مهاجرت کردن. مهاجرتی که حالا یک پرسش مهم فرهنگی و علمی رو زنده کرده. آیا گوش دادن به یک کتاب همان اندازه ارزشمند است که خواندن آن؟ بشنویم از بنیامین صدر.
11: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و می‌گوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شدند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده می تواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد، امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب‌های شنیداری یا صوتی می‌گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون‌ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت آمد‌های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی‌هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم می‌گویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی می‌گویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همان چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تاکید می‌کنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است، چه با چشم چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه‌های شنیداری گوش کنید.
1: یک کتاب را بشنویم یا بخوانیم. گزارشی بود از بنیامین صدر از رادیو فردا. عزیزان، نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا نزدیک میشیم. وعده بعدیمون رو فراموش نکنید، در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. و عزیزان، یک بار دیگه تکرار میکنم، اگر میخواید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، نشانی ما اینه: info@radiofarda.com. خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ایران و آمریکا بار دیگر در خلیج فارس به تبادل حملات موشکی و پهپادی پرداختند. معاون وزیر خارجه ایران آژانس انرژی اتمی را به سیاسی کاری متهم کرد. نماینده پارلمان لبنان خواستار قطع روابط دیپلماتیک با ایران شد. در تازه ترین موج درگیری ها در خلیج فارس، ایران و آمریکا یکدیگر را به انجام حملات موشکی و پهپادی متهم کردند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز شنبه اعلام کرد ایران 7 موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرده است. به گفته سنتکام 6 موشک رهگیری شده و موشک هفتم به هدف نرسیده است. سنتکام همچنین ادعای ایران درباره وارد شدن خسارت به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را رد کرد و گفت گزارشی از آسیب به نیروهای آمریکایی وجود ندارد. در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرده است در واکنش به حملات آمریکا پایگاه‌های این کشور در منطقه هدف قرار گرفتند. پیشتر آمریکا اعلام کرده بود چند پهپاد ایرانی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و سامانه‌های راداری ایران در سلیک و جزیره قشر را هدف قرار داده است. دولت بحرین هم این حملات را تجاوز آشکار و نقض صریح حاکمیت ملی از سوی ایران توصیف کرده و آن را محکوم کرده است. کاظم غریب‌آبادی معاون بین‌الملل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این نهاد را به سیاسی کردن گزارش‌های فنی متهم کرد و گفت مدیر کل آژانس حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران را محکوم نکرده است. به گفته غریب‌آبادی نمی‌توان تأسیسات تحت پادمان را بمباران کرد و بعد از بین رفتن دسترسی و ایمنی بازرسی ها پیامدهای همان حملات را به عنوان ابهام علیه ایران مطرح کرد. غریب‌آبادی همچنین گفت در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سقف مشخصی برای درصد غنی‌سازی وجود ندارد و معیار عدم انحراف مواد هسته‌ای به مقاصد نظامی است. این اظهارات پس از آن بیان شد که آژانس از ایران خواست سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده خود پس از حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران مشخص کند و نسبت به نبود امکان راستی آزمایی این مواد ابراز نگرانی کرد. ایلی محفوظ نماینده پارلمان لبنان و رئیس فراکسیون نیروهای تغییر خواستار قطع روابط دیپلماتیک بیروت با تهران شد. او گفت لبنان باید پس از اظهارات وزیر خارجه ایران روابط خود را با تهران قطع کند. محفوظ مدعی شد وزیر خارجه ایران با انتقاد از رئیس جمهور لبنان از حدود رفتار دیپلماتیک فراتر رفته است. این نماینده پارلمان لبنان همچنین ایران را متهم کرد که با نگاه قیم معابانه با لبنان برخورد می کند و خواستار اقدام علیه کشورهایی شد که به گفته او به حاکمیت لبنان احترام نمی گذارند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که رئیس جمهوری لبنان ایران را متهم کرد از لبنان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات خود استفاده می کند و وزیر خارجه ایران در واکنش او را به تمرکز بر دشمن واقعی دعوت کرده بود. عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد این جنبش در حال حاضر به تحویل سلاح‌های خود نیست. حسام بدران در گفتگو با الجزیره گفت درباره آینده تسلیحات حماس پس از گفتگو با سایر گروه‌های فلسطینی تصمیم گیری خواهد شد. بدران تاکید کرد در صورت تشکیل کمیته ملی برای اداره غزه سلاح‌ها در خیابان‌ها دیده نخواهد شد و فقط نیروهای پلیس رسمی اجازه حمل سلاح خواهند داشت. به گفته این عضو دفتر سیاسی گروه حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، این به معنای خلع سلاح کامل نیست، بلکه سامان دهی سلاح‌ها در چارچوب ملی فلسطینی است. همچنین وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در 48 ساعت گذشته 5 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته و 49 نفر زخمی شدند. و رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم اعلام کرد میانگین دمای ایران در چند دهه گذشته بیش از 3 درجه سانتیگراد افزایش یافته. احمد طاهری افزود میزان بارش در کشور نیز طی 50 سال گذشته به طور میانگین سالانه حدود 1 میلی‌متر کاهش یافته است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو اگر که با مشکل اینترنت همچنان دست و پنجه نرم میکنید و ناپایداری های اینترنتی در ایران از طریق امواج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز در ایران بشنوید. اما حکایت این پاراگراف اول حکایت ترانه سرایی است که با او بسیار خاطره داریم. یکی از نام‌های خاطره‌ساز تاریخ موسیقی ایران که کلامش در پیوند با ملودی‌های بزرگان موسیقی و صدای خوانندگانی که در گوش ما بارها زمزمه شده و مانده جاودان شده، اما او دیگر در کنار ما نیست، مانند بسیارانی دیگر که رخ در نقاب خاک کشیدند اما اثرشون باقی موند و ما همچنان اونها رو می‌شنویم و دوره میکنیم شب را و روز را و هنوز را. میخواییم برای شما از هما میرافشار بگیم. سال 2010 میلادی در قالب برنامه صبحانه با خبر این بخت رو داشتم که با هما میرافشار گفتگویی داشته باشم. فکر کردم به جای این که مقدمه‌ای بگم چیزی بگم، با این که در نوجوانی کتاب گلپونه های هما میرافشار رو در ایران خریدم و دیدن نامش در میان انبوه کتاب ها برام جذاب بود، چرا که یک شاعر تبعیدی کتابش در ایران در دسترس قرار داشت، همون کتاب جلد صورتی که خودش در دست گرفته بود و در آخرین تصویری که مرتضی خواننده سرشناس ثبت کرده از خانم میرافشار میشد دید. و حالا به جای همه اون مقدمه ها بریم و بشنویم صحبت‌های هما میرافشار رو و بعد با مهمانان پاراگراف اول که نام‌های آشنایی هستند بیشتر آشنا خواهید شد.
4: سلام می‌کنم به شما، همینطور به شنوندگان عزیزی که الان صدامو می‌شنون.
1: یه صبح خیرم می‌خوایم بهشون بگید، یه انرژی جانانه شاعرانه بگیرن.
4: صبحت بخیر عزیزم. شما به من نگفته بودید خدا نگهدار، منم هرگز به شما نگفتم خدا نگهدار. خدا نگهدار قشنگه، اتفاقا بدم نیست، خدا نگهدارتون باشه، ولی اون خدا نگهدار به عنوان خدافظی رو نگفتم. همیشه بهتون سلام.
1: خانم میرافشار، اتفاقا دلیل این که امروز هم گفتیم بیایم یه سراغی از شما بگیریم چون خیلی کم خبر هستید و اصلا معلوم نیست این مدت کجا هستین، چون ترانه های جدیدتون رو کمتر میبینیم، چی شده؟
4: خب دیگه ترانه های جدید، اولا که ترانه سرای جدید اومدن باید اونا کار بکنن، بعدم راستش فقط من تنها نیستم که الان زیاد کار نمی کنم، شاید تک و توک میشه گفت که گاهی کاری برای کسانی که دوستشون دارم و صداشون خوشم میاد و آهنگساز خوب باشون کار میکنه بنویسم، اما کلی نه، برای اینکه حالا هوای این طرف که ما برای اینجا داریم الان کار میکنیم و خانه‌ها با کمپانی‌ها کار میکنیم، باید که طوری باشه جوانهای اینجا رو بکشه به طرف خودش و متاسفانه جوان هم تحصیلات فارسی و آنچنانی که ندارن، اینا بیشتر تو خونه هاشون یاد گرفتن مقداری فارسی رو، نمیشه که اون لغات و جملاتی رو که ما در ترانه های زیبا به کار میبردیم براشون به کار ببریم، بنابراین ما سعی کردیم که یه جوری خودمون رو بکشیم کنار که در همون حدمون بمونیم، اگر گاهی کاری میاد از ما کاری باشه که نتونه سابقه کاریمون رو خراب کنه.
1: بله، ولی خب گفتید که حال و هوا، حالا یک سوالی بکنم که یه مقدار ربطی به صبح داشته باشه، به ویژه برای شنونده های ما که تازه میخوان راهی بشن به محل کارشون، صبح های تهران اون موقع که شما تهران بودی چجوری بود، صبح های لس آنجلس چجوریه، چه فرقی با هم دارن؟
4: حالا غربت همیشه غربته، ما تقریبا من الان یه چیزی حدود 27 سال 28 سالی که اینجا هستم و خب به هر حال شده وطن دومم در حقیقت، اما صبح‌های ایران داستان دیگری بود، اصلا اون طرف دنیا آب و هواش یه جوریه که زاینده عشق و شور و حاله، و این طرف من آنچنان احساسی ندارم نسبت به این مسائل، به خصوص که دیگه میدونید که سالها هم گذشته و گرفتاری ها و نمیدونم حالا این مریضه اون مریضه اون حالش خوب نیست اون یکی باید برش برسین و اینا، زندگی یه جور دیگه میگذره. تو ایران که بودیم جور دیگه بود و صبح های من همیشه صبح های زیبایی بود که وقتی بیدار می شدم احساس می کردم که توی بهشت ایران می تونم نفس بکشم و در کنارم همسایه هایی بودن که می شناختمشون، اونا منو می شناختن. اینجا همسایه ها با هم آشنا نیستن، بگذاریم از جایی که ممکن مثلا دو تا خانواده ایرانی کنار هم باشن، ولی کلن ما غیر از سلامی گاهی که هم دیگر رو ببینیم و بعدم خداحافظ و به قول اینجا یا یه های و یه بای، و در نتیجه نمیتونه اون حال و هوا رو بر من داشته باشه، اگرچه که زیبایی طبیعیش خب اینجا زیاده و میدونید دیدن اونها هم اون حال و هوای مخصوص رو میخواد. من اینجا فاصله با دریا یعنی با اقیانوس 20 دقیقه است. باورتون میاد که من الان 5 سال دریا رو ندیدم؟ یعنی اصلا مسیرم از اون طرف نیست، راهام دوره به هم دیگه تا من بخوام برم اونجا حالا اون کنار اون دریایی که هستش بیستم و نگاه کنم، هیچ گونه خاطره‌ای بر من اونجا نداره. ولی خب دریای شمال وقتی میرفتم دیگه پر از خاطره بود بر من، با دوستامون میرفتیم قدم به قدمش از چمخاله بگیرید و بیاد جاهای دیگه، اصلا اون زیبایی دریای شمال رو من باور کنید در زیباترین جاهای دنیا اگر که بودم و رفتم نتونستم ببینم. و اون کاری که خانم همیرا خوندن، کنار دریای شمال دلم میخواد داد بکشم، نفس برام تنگ دیگه، یک نفس آزاد بکشم، بگم که اینجا آخرین نقطه آمال منه، دریای زیبای شمال مال منه، مال منه. در حقیقت دریای زیبای شمال مال من و منهای ایرانی بود و هست و خواهد بود، اما اینجا دریا دریای من نیست. نمیدونم چطوریه این حال و هوای اکثر ما ایرانی هاست.

0: بذاریم از بعضی ها که دیگه وقتی میان هنوز سه ماه چهار ماه نشده لغتایی رو میگن که به اصطلاح بگن ما خیلی فراموش کردیم دیگه فارسی رو. ولی نه، من نه تنها خودم، بچه هم همینطور. یه دونه نوه کوچولو دارم که الان دیگه 8 سالشه، اینقدر قشنگ فارسی حرف میزنه این با من. وقتی میبرمش خریدی جایی، ایرانی ها یه دنبال ما را میفتن. من تو رو خدا باش حرف بزنین، بذارین این بگه، این چقدر قشنگ فارسی حرف میزنه. یعنی سعی کردم
1: خانم میرافشار، چون وقت رو از دست ندیم و به این ترانه قشنگ شما هم بپردازیم که برای این صبح پاییزی میشه گفت در ایران شنونده های بسیاری داره. یادم وقتی این ترانه اومد خیلی سر و صدا کرد اون زمان و همه گوشش میدادن. صبحت بخیر عزیزم، که شما شروع حرفاتون با اون بود. صبحت بخیر عزیزم رو اصلا در چه حال و هوایی سرودین و این عزیزم کی بود که به هر حال اونجا بهش میگید که صبحت بخیر عزیزم؟
0: ببینید نازنین، ما سعی میکردیم در ترانه ها با مردم حرف بزنیم، بهشون درس بدیم و از یه جایی شروع بشه به یه جایی ختم بشه. این صحبت به خیر عزیزم در حقیقت گفتاری است بین یک زن و مردی که با هم زندگی میکنن، به نوعی یا ازدواج کردن یا حالا با هم عاشق معشوق هم زندگی میکنن مثل اینجا و جاهای دیگه اروپا، و اینها با هم مشکل دارن، قهر میکنن، یه خود اوقات تلخی با هم میکنن، ولی اون عشق و محبت که از قلبشون نمیره. و معمولا هم این خانوما بیشتر هستن که این حالت رو دارن که صبح میگه صبحت بخیر عزیزم، با آن که گفته بودی دیشب خدا نگهدار. این خدا نگهدار رو موقع خوابم میگن، ولی وقتی هم که میخوان برن دیگه میگه این خدا نگهدار دیگه میخوام برن. و یعنی این که ما از هم جدایی نداریم، ما کنار هم هستیم و باید باشیم.
1: ولی به هر حال اینو یک مرد میخونه، درسته؟ آقای معین خوندن.
0: بله معین خونده، ولی معین هم میتونه، یعنی یک مرد هم میتونه اونو به خانمش بگه، به عشقش بگه که تو با این که با من قهری، با این که گفتی میخوای بری، ولی در جان عاشق من میل جدا شدن نیست، خو کرده قفس را میل رها شدن نیست. این میدونید اینا تیکه تیکه همینطور میاد تا پایین و من آرزو کردم که هیچ وقت جدایی پیش نیاد بین کسانی که هم دیگر رو دوست دارن.

0: بله، گاهی چه زود دیر میشه. 16 سال پیش این اتفاق افتاده بود در یک پاییز و امروز پاییز عمر هما میرافشاره که در کنار شما هستیم. مهمانان من استاد فرید زولاند هستند. آقای زولاند از دهه 40 به ایران اومدن، تحصیلات موسیقی رو انجام دادن در هنرستان عالی موسیقی و پس از اون هم با خوانندگان پرآوازه ایرانی کار کردند و آثار ماندگاری رو خلق کردند. در دیگر سو، دیگر مهمان من یک روزنامه نگار قدیمی است که از نوجوانی کار خودش رو با دختران و پسران آغاز کرد و در مجله جوانان امروز که یکی از آیکون‌های خوب مطبوعات گذشته بود، در کنار سردبیری رأی اعتمادی بزرگ فعالیت کرد، شناخته شد و جز نام‌های معتبر حرفه ماست، مهدی زکایی. من سلام می‌کنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یه مقدار مقدمه ما طولانی شد، از اینکه منتظر هم موندید پوزش می‌خوام. آقای زولاند، اول از شما اصلا بپرسم که شما هما میرافشار رو چگونه شناختید، چگونه دیدید و این اتفاق همکاری چگونه رقم خورد؟ آیا یک اتفاق معمول بود یا نه، واقعا به هر حال یک رابطه خاصی بود که شما رو به هم وصل کرد؟
1: اول سلام دارم به شنوندگان عزیز شما و بعد شمای نازنین، خواهر بزرگ من و دیگر هنرمندان. این خانم دلسوز و شاعر بزرگ و مملکت در این غربت خیلی به ما محبت میکرد، یعنی احساس یک خواهر و یک خانواده رو به ما داد. به من اینجوری بود، حتما با دیگران هم بودیم. هما میرافشار یکی از شاعران بزرگ اون مملکت و کس است که هر روز که کنجکاو خواهند شد، چون پازنده هستن زیاد کنجکاو نمی کنن. اما امروز که رفته، مردم دنبال کاراش خواهند رفت و ببینن که چه کارهای زیبایی کرده. و من یکی از افتخارات بزرگ من اینه که من با ایشون اولین که بسیار دوست صمیمی بودم، هر وقت دلم میگیره میرفتم پیش همایونم و امروز همایون رفت از پیش ما. خیلی خانم نازنین مهربان شاعر بود و تمام معنا یعنی ما را این برادر و بچهش رو دوست دارم، هیچ وقت ناامیدی رو به ما یادآوری نمی کردم، همیشه امید می دارم. من خوشبخت بودم که ترانه های زیبای از ایشون گرفتم، کار کردم. مثلا چشمتون چه قصه هاست، نگاهیتون چه آشناست، در بپرسن از دلم نگم گرفتار شما هست. ما ایشای زیبایی رو، ایشای رو نافذه گفت اینه که ایش که دفت کن برام و تو ماما جان اینو برای خودتون گوشتم، برای خودتون بسازم. گفت تو بساز. وقتیم که ساختم من شنید، گفت واقعا تو چشمای منم چی کردی؟ گفتم شاعر شما اینو از شما اینه گفته بودید من اینو کردم. ببخشید که من این مقدار در اون احساساتی هستم در این مورد این خانم نازنین. اون خیلی عزیز برای من و عزیز بود و عزیز خواهد بود و از اخیات خواهیم کرد. من که خواهم کرد، دیگران خواهم کرد. اینا در صورت هما میرافشار یک جواهر بود که همیشه درختان و زیبا برای ما باقی خواهد ماند و امروز که رفته بسیار غمگینم، اما بسیار خوشحالم که یک شاعر بزرگی بدعت از خودش گذاشت. هما میرافشار نازنین همای سعادت هنرمندان بود.
0: فکر کنم شما اشاره کردی آقای زولاند به ترانه نفس نفس با صدای آقای ابی. اگه اجازه بدید ما لحظاتی از این ترانه رو با هم بشنویم که هم احساسات شما رو برانگیخت، هم احساسات خانم میرافشار رو و همین که من فکر میکنم احساسات بسیاری از ما ایرانی ها رو در زمانی که این ترانه و آلبومش اومد به بازار برانگیخت و بسیاری از ایرانی ها با این آلبوم خاطرات خاصی رو رقم زدن و ساختن.

0: خب من فکر کنم ترانه نفس نفس البته نبود و ترانه دیگه ای منظور شما بود. حالا چون اسم ها اصولا خیلی تغییر میکنن روی ترانه ها یا خانشی که در حالا ثبتشون صورت میگیره، حالا ما نفس نفس رو شنیدیم از کارهای باز شما و خانم میرافشار، اما اجازه دید که آقای زوکایی هم اصلا میدونم آقای زوکایی در زمانی خانم میرافشار رو باهاشون روبرو شدن که خانم میرافشار در کسوت یک روزنامه‌نگار فعالیت میکردن و اون موقع گزارش‌هایی رو برای مجله جوانان امروز هم مینوشتن. آقای زوکایی از شما بشنویم.
1: سلام می‌کنم خدمت شنوندگان شما و دوست عزیزم آقای قرامز. من فکر کنم بهتره که درباره بخش مطبوعاتی خانم هما میرافشار صحبت کنم با تو. صدای من میاد؟
0: بله بله صداتون میاد.
1: آره ببینید، خانم میرافشار من از ایران موقعی که در جوانان کار میکردم اونجا باشون آشنا شدم. خانم میرافشار یه بخشی رو اداره میکردن راجع به گفتگو با زندانیان، یعنی درست یه چیزی شاید بر مقابل اون کاری که احساسی که میکردن. ولی نکته جالب اینجا بود که برای اولین بار یک خانم رفت توی زندان و با آدمایی که بیشترشون جنایتکارهای معروف بودن، نمیدونم بعضیشون حتی نه لوتیای خیلی معروفی بودن، هر کسی بود، کسایی بودن که معمولا با خبرنگاران مصاحبه و گفتگو نمیکردن اصلا. ولی خانم میرافشار بعد از اینکه دو جلسه رفت با اینا صحبت کرد، کار به جای رسید که اینا هنگام ورود خانم میرافشار براش گل ریزان میکردن، نمیدونم کلی براش پذیرایی میکردن. و یادم هست که خانم میرافشار با کسایی که صحبت کرد، حتی بعضی از این آدم ها مسائلی رو با خانم میرافشار در میان گذاشتن که تو پروندهشون نبود و همون سبب شد که بعضی وقت اداره آگاهی بره دوباره دنبال قضیه. و نکته مهمتر این بود که یادم است خانم میرافشار موقعی که با اینا مصاحبه میکرد، اینا به نوبت با میسادن که با ایشون مصاحبه کنن، یعنی اینقدر برایشون اهمیت داشت که یک خانم شاعری با این همه به اصطلاح اطلاعات و اینا میومد میشست با اینا با دل سوزانه صحبت میکرد اینا. و اینم هیچ وقت یادم نمیره که موقعی که خانم میرافشار گرفتار کارهای به اصطلاح ترانه سرایی و رادیو و تلویزیونی شد، تصمیم گرفت که به اصطلاح زندان دیگه نره، برای اینکه خیلی گرفتار بود. شاید باورتون نشه ولی اون روزی که خانم میرافشار به اینا اطلاع داد که میخواد خداحافظی کنه، تمام آدمایی که شاید تو زندگیشون اشکی ازشون در نیامده بود، اون روز برای خداحافظی با خانم میرافشار اشکشون در اومده بود و هر چی داشتن می‌خواستن تقدیمش کنن. حتی یادم هست که گل تهیه کرده بودن به پاش ریختن، به سبک همون به سر آدم و پهلوانای قدیم با ریزونش کردن و خیلی متاسف بودن که ایشون به سر چرا داره میره. البته یه دوره هم آقای سالور این کارو کرد، ولی دوره‌ای که خانم میرافشار کرد یه دوره عجیب دیگه ای بود که بعد از اون دیگه حاضر نشدن اینا با هیچ کسی در مطبوعات و رادیو تلویزیون مصاحبه کنن.
0: فکر می‌کنین دلیلش چی بود آقای زاکایی که خانم میرافشار تونسته بود انقدر نزدیک بشه؟ نکته دیگه هم که مایلم بپرسم، شما خانم میرافشاری رو که دیدید و بعدها تجربه کردید، به هر حال به ویژه در لس آنجلس به واسطه انتشار مجله جوانان امروز، بیشتر خانم میرافشار رو یک ترانه‌سرا و شاعر می‌دیدید یا یک روزنامه‌نگار؟
1: اینجا هم اتفاقا و من مرتب باش در تماس بودم و دوباره باش مصاحبه کردم و کارهای به اصطلاح زیباش رو همیشه گوش میدادم و هم بهش میگفتم. مثلا یکی از کارهایی که صبح به خیر عزیزم یکی از زیباترین کاراش بود، خیلی خیلی ترانه‌های دیگه بود که به اصطلاح، ولی هما در یه عالم دیگه بود، یعنی برای خودش توی خونه خودش در عالم خودش کار میکرد و معمولا تو محافل و مجالس خیلی کم میومد. یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین جشناشون مهمونیاشون، یعنی شما اگر توی محافل هنری میرفتین جشناشون مهمونیاشون امکان نداشت شما رو ببینید.

0: خانه ترانه سرا زن ما خیلی کم داشتیم به جز زویا و یکی دوتای دیگه، ولی اصولا هما پر از انرژی بود و سالها فعالیت کرد در همه زمینه ها، شعر سرود و همه خواننده ها. من فکر نمی کنم خواننده معروف وجود داشته باشه که هما باش کار نمی کرد بدون استثنا. و بعد از این که خب آقای میرافشاه شوهرشون فوت کرد، ایشون دیگه بیشتر تو اون لاک خودش رفت و موند تا اخیراً که خب تو این 3-4 سال اخیر دچار فراموشی شد و من بازم به سراغش رفتم. شانس من این بود که منو میشناخت و هر وقت میرفتم به اصطلاح خیلی محبت داشت من، ولی اگر با کسای دیگه میرفتم معمولاً نمیشناختشون. و حتی آقای اعتمادی رو که رفتم اول گفت ایشون کی هستن اینا، گفتم بابا ایشون دوست قدیمیتون آقای اعتمادی هستن، گفت آه اوکی. یعنی میخوام بهتون بگم خیلی کم به خاطر می آورد آدم ها رو، ولی هنوز انرژی داشت، هنوز باش صحبت میکردی، راجب شعر حرف میزد. حتی در اون دورانی که حالت الزایمر داشت بازم آدمی بود که باش میشد بشینه صحبت کنی راجب شعر، البته نبون قدرتی که قبلا داشت، ولی به هر حال هما بود، هما که یه استثنا بود که تکرار نشد واقعا.
1: آقای زولاند، حالا از صحبتهای آقای زوکایی بیایم به شما برسیم، چون در مورد ترانه بیشتر صحبت شد و خب میدونم که شما خیلی دقیق هستید رو مبحث ترانه و انتخاب ترانه برای کار، به هر حال کارنامه‌تون این رو قشنگ به وضوح نشون میده. اما به هر حال شما از تعداد همکاری‌هایی که دارید، حتی با زنانی که در عرصه ترانه سرایی فعالیت میکردن، از زویا زاکاریان، هدیه یا خانم لیلا کسرا، میرسیم به خانم میرافشار، تفاوت هایی رو میدیدید در جنس کلام هما میرافشار؟ یعنی وقتی میخواستید شما روی این مدل از ترانه کار کنید، با توجه به حجم فعالیت های خانم میرافشار، پرکاری ایشون در عرصه ترانه سرایی که شاید بعد از ایشون مثلا بشه، اگر خانم لیلا کسرا مونده بودن شاید خانم لیلا کسرا هم میشد جز پرکارها به شما رو ورد، و خب خانم زویا زاکاریان شاید فاصله بسیاری داره از اونها در ارائه کار. شما این رو

داری، دست نگه داری، تولد مبارک ایرونی بزنید، ایرونی.

تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. کی میدونه تو شبای تنهام برات میخونم. ولی تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. میخونم تو شبای تنهام برات عاشقونه. ولی تو بدون خود

باهات میخونم، ولی تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. کی میدونه تو شبای تنهام برات میخونم، ولی تو بدون که لحظه به لحظه باهات میمونم. میخونم تو شبای تنهام برات عاشقونه، ولی تو بدون خدای من و تو آسمونه. میخونم تو شبای تنهام برات عاشقونه، ولی تو بدون

چنین راه رفتیم دوست تا پخت حال سپاه.

اگه تموم درد من تو داشتی کنه مرهمی.

خیلی ممنونم. متشکرم. یه آهنگ عاشقانه براتون میخونم، تقدیمش میکنم به تمام عاشقانی که امشب اینجا هستن به نام

دلت گرفته میفهمم، منم مثل تو هم بدجوری غرقم، باور کن منم مثل تو هم، ولی میدونی نباید ناامید بشیم، نه باور کن بدتر غرق میشیم، این اجازه رو بخون.

گل ناز، گل ناز، گل ناز. دست خواهش کودکانم قد می کشد تا ساغر.

خورشید از تو دست تو میتابه، چشمه چشمه ابر ایثار روی سینه تو خوابه. تو کدوم خلیج سبزی که عمیق و زلاله، مثل آینه